0: sustavu regulacije cijena.
1: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica Vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje. A za ostatak zemlje, pod utjecajem porasta temperature, izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
2: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. Tomu je već treća osvojena alka.
3: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture i onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. Tomu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Nadam se da ste mirno spavali, da ste se uspjeli naspavati, jer evo za nama je još jedna izrazito, izrazito topla noć. Već u 5 sati jutros temperatura zraka bila je gotovo 28 celzijevih stupnjeva, tako da je pred nama još jedan onako pravi ljetni dan. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 61% i navodno, kažu nam, vidimo po krošnjama stabala, ali ne osjećamo na koži, navodno puše nekakva slaba burica. Puno smo vam toga lijepoga pripremili danas u jutru na 105, tako da ostanite uz nas, imat ćemo zanimljive goste, a ono što nam uskoro slijedi u programu Radio Dubrovnika najprije je jutarnja kronika u 7 sati sa vijestima iz zemlje i svijeta, emisija Gradoplov u 7.45, a nakon toga naše lokalne vijesti u 8 sati. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, kao i svakog ponedjeljka, za tonskim pultom društvo mi pravi Ante Bešlić, a slušamo glazbu koju za nas bira Ladi Ćosić.

Pa tko može bolje razbuditi od Bon Jovija, moram priznati da mi je Living on a Prayer donijela smješak na lice u 6 sati i 33 minute ujutro. A evo za vas imamo i nekoliko obavijesti. Zbog radova će bez vode danas u Župi Dubrovačkoj biti zapadni dio Brašine u vremenu od 8.30 do 14 sati, a radi se i na trafostanici Rožat, tako da će od 8 do 13 doći do prekida opskrbe električnom energijom za dio naselja Rožat.

Dubrovački Crveni križ poziva na još jednu akciju darivanja krvi koja će se danas održati u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije u vremenu od 8 sati do podneva. Zbog povećanih potreba

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U životu imaš izbore i svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
10: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Classic.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
2: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
2: Tina Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
3: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Feldbar.
4: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
3: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
1: Jutarnja kronika.
2: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije. Najavio je premijer Andrej Plenković.
8: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, gorivo i to svih 5 energenata jeftinije.
2: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuzskog tjesnaca.
0: Američki je predsjednik Donald Trump u najnovijem intervju za Axios poručio: sve će se riješiti, uvijek se riješi, to je poput šahovske partije.
2: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
2: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
9: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
9: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
10: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
9: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
0: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih. Ruske su snage izjavile i da su zauzele 2 sela u Donetskoj regiji, o čemu se Ukrajina za sad nije očitovala.
1: Jutarnja kronika.

0: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera, dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorija. Sjećanje na njegov prerano završen život, memorijal je slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Gordan Lederer nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost. Do sljedeće alke, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
4: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
1: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
1: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
5: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj državi. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
6: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
1: Na koplje slavodobitnika Radanovića, alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
7: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
0: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
8: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja je svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike pod Nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklon su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojem je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senja i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodija na otkaza na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala, a razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
9: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
8: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večera, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni, predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
8: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
0: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteo alarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. Kninska regija je u narančastom, no i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na onu već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
11: Jutarnja kronika.
7: Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
0: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
7: 35. godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
0: Tina Radanović, slobodobitnik je 311. Sinjske alke.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
11: Prvi program.
7: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Dobro jutro. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
13: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao, Poljud pogodio za krajnjih, Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Frederiksen sjajno izveo slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratlicom Šaranića, Hajduk pritiska, u nastavku uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih. Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski podbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
12: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
14: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent, Mamić je zaobišao vratara Sendića i poslao loptu u mrežu, bar provjerom 0-2 do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku, Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka, Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
12: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
15: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
16: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnom rekordu, napravio se dobar posao.
12: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
17: Predivno, kune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatnik.
12: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
11: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Daruvar, Gospić i Kutjevo 14, Bednja, Gorica, kraj Nove Gradiške, Osijek, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Varaždin 15, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin, Park kraj Čabra i Sisak 16, Bjelovar i Pazin 17, Gradište kraj Županje, Knin i Zavižan 18, Zagreb 19, Sljeme 20, Bilogora 22, Malinska i Pula, Zračna luka 23, Ploče 24, Opatija, Rab, Šibenik i Zadar 25, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Rijeka i Rovinj 26, Lastovo i Split 28, Dubrovnik 29, te Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. Sutra će na Jadranu biti sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoju pljusak i grmljavina, mogući su ponajprije u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna, većinom od 34 do 39 stupnjeva.
11: Oglasi.
19: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo još malo i 7 sati i 30 minuta. Trenutno je Dubrovnik najtopliji grad u Hrvatskoj. Grijemo se na ugodnih 29 Celzijevih stupnjeva. A ono što vam još želim poručiti je da se ni u moru nećete baš rashladiti, jer temperatura mora je 27, stanje mora je 1, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlaga je 33% i vidljivost je 15 km. A ono što nam slijedi u programu Radio Dubrovnika je emisija Gradoplov u 7 sati i 45 minuta. Vijesti su u 8 i u 10 sati. Nakon vijesti u 10 je sportska emisija Ritam sporta, gdje ćemo imati priliku, vjerujem, čuti sve o finalu Divlje lige. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, za tonskim pultom je Ante Bešlić, glazbeni urednik je Ladi Ćosić, koji očito voli ovako ugodne visoke temperature, jer slijedi pjesma Another Day in Paradise.

0: Beča, 10. kolovoza 1793. godine, u Dubrovniku se uspostavlja javna rasvjeta. 10. kolovoza 1844. godine, uplovljavanjem u grušku luku broda Baron Štermer sa 153 putnika izleta za razonodu, rođen je dubrovački moderni turizam. Blagdan je Svetog Lovra, koji se 10. kolovoza kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Lovro Laura, Zvjezdan, Lovorka, Krunoslava, Josip i Franjo. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 10. kolovoza obilježavao se blagdan Svetoga Lovra. Blagdan Svetog Lovrijenca, Svetog Lovra, slavio se u Dubrovniku od davnine. Naveden je u najstarijim državnim kalendarima i svim blagdanskim popisima nakon toga. Već od 15. stoljeća Dubrovčani su pobožnost tom svecu na njegov blagdan iskazivali pohađanjem službe Božije u crkvici uz utvrdu Lovrijenac. Početkom 18. stoljeća Svetoga Lovra Dubrovčani su proglasili svetim zaštitnikom. Povod tome bila je dobra vijest s Porte, koja je 1703. stigla upravo uoči ovog blagdana. Osmanlije su oprostili dio tributarnih zaostataka i pristali da se harač do daljnjega plaća tek svake treće godine.
0: Nad vratima otpila, točno ispod kipa Svetoga Vaha, tri su glave isklesane u kamenu, oko kojih se izrodila legenda o jednom fratru Franjevcu i dvijema redovnicama Klarisama koji su održavali nemoralnu vezu. Uporište za legendu o kamenim glavama nađeno je u slučaju Franjevca Jeronima Jeđupka.
1: Naime, Republika je optužila fra Jeronima zbog nemoralnoga života, što je u stvari bio samo paravan kojim su se htjeli prikriti pravi politički razlozi, veleizdaja zbog umješanosti u Lastovsku bunu, zbog čega je 9. kolovoza 1602. godine s vođama pobune uhićen, zatvoren u zloglasnom zatvoru u prizemlju dvora i ubijen, zatučen toljagama. Kod njega su naime pronađena urotnička pisma i neke druge optužujuće stvari. Kako je dubrovačka vlada zaključila da bi za Jeronimov spas mogli intervenirati utjecajni crkveni velikodostojnici, iskonstruirala je drugu, jednako tešku optužbu, računajući da se nitko neće usuditi zauzeti za počinitelja najgoreg nemorala.
0: Nakon toga, papa Klement VIII. Ekskomunicirao je Dubrovačku republiku, te je takvo stanje vladalo sve do 10. kolovoza 1603. godine, kada je uslijedio papin čin odrješenja od izopćenja, ali tek nakon što su odgovorni za ubojstvo morali u katedrali pred mnoštvom vjernika prihvatiti određenu im pokoru, dakle tek kada je Dubrovnik ispunio zahtjeve Svete stolice. Tijelo toga Franjevca danas počiva u samostanu Male braće u Dubrovniku.
2: Javna ulična rasvjeta u Dubrovniku uspostavljena je u zadnjem desetljeću 18. stoljeća. Prvi put spominje se u oporuci Dubrovčanina Mata Androvića, datiranoj 10. kolovoza 1793. godine. Andrović je oporučno odredio da se dio njegove ostavštine upotrijebi za postavljanje 20 fenjera na ulje na uglove ulica na placi s jedne i s druge strane i za plaćanje čovjeka koji će o njima voditi brigu.
0: 10. kolovoza 1844. godine u Grušku luku uplovio je brod Baron Štermer sa 153 putnika upisanih u dnevnik Dubrovačke lučke kapetanije uplovljenja u Gruž kao putnici izleta za razonodu. Bio je to prvi društveni i zabavni izlet organiziran uz obalu Dalmacije i prvi doticaj dalmatinskih luka s parobrodima, što će ostati zabilježeno kao jedan od datuma rođenja dubrovačkog modernog turizma. Danas se, uopće početkom razvoja modernog turizma, smatra izlete željeznicom između Stocktona i Darlingtona, kojeg je 1841. organizirao Thomas Cook. Samo 3 godine kasnije i Dubrovnik tako bilježi svoju prvu pojavu organiziranog turizma.
1: Veza između najpoznatije Držićeve komedije Dunda Maroja i dubrovačkih ljetnih igara traje od samog početka festivala. Prva predstava postavljena na prvim dubrovačkim ljetnim igrama 1950. godine bila je upravo Dundo Maroje u režiji Bojana Stupice na ljetnoj pozornici. Dolenčićev suvremeni Dundo Maroje odigran je na Držićevoj poljani 2014. a 14 godina ranije u režiji Ivice Kunčevića Dundo se igrao na Peskariji. Još su dvije predstave Dunda Maroja ostavile dubok trag na igrama, obje premijerno izvedene na 10. kolovoza 1981. na Gundulićevoj poljani u adaptaciji i režiji Tomislava Radića, te 10. kolovoza 1989. na Pustijerni u režiji Paola Mađelija.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 10. kolovoza 1688. godine u rodnom Dubrovniku umro je Franjevac, filozof, teolog, književnik i vrstan govornik Vital Andrijašević. U Dubrovniku je bio profesor retorike i filozofije, a u samostanu Male braće uredio je knjižnicu. U velikom potresu 1667. istaknuo se spašavajući ljude i kulturne vrijednosti.
2: 10. kolovoza 1931. godine u Močićima u Konavlima je rođen Miho Brajlo, zaštitar, trajno nastanjen u Močićima, ubijen 1. studenog 1991. godine u koncentracijskom logoru u Morinju u Crnoj Gori.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata svoje živote na južnom bojištu dao je veliki broj pripadnika postrojbi Hrvatske vojske iz svih krajeva naše domovine. 10. kolovoza ratne 1992. godine poginuo je pripadnik 144. brigade Hrvatske vojske Miroslav Tomašegović, dok je istoga dana te 1992. od posljedica ranjavanja preminuo pripadnik 113. brigade Hrvatske vojske Vid Hunjak.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Od utorka pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
1: Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, od sutra je gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
0: Dubrovački Crveni križ organizira akciju darivanja krvi u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije u vremenu od 8 do 12 sati. Zbog povećanih potreba posebno se pozivaju darivatelji krvnih grupa 0 i A da se odazovu akciji. Art radionica Lazareti organizira za učenike od 10 do 15 godina besplatnu radionicu kolaž animacije koja počinje danas i trajaće do 14. kolovoza svakodnevno od 9 do 11 sati u prostoru art radionice Lazareti. Voditeljica radionice je animatorica i producentica Maša Udovičić iz zagrebačkog studija Luma Film. Treći koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se u atriju Kneževa dvora u 21:30. Pod dirigentskom palicom maestra Kristijana Vaskeza orkestar će publici predstaviti koncertni program uz soliste, violinistice Dunju Bontek, Mirabaj Weissmel-Rosenfeld i Evu Šulić-Brajčić te violončelista Branimira Pustičkog. U Saloči od zrcala Narodne knjižnice Gradu u 19 sati održat će se koncert za violončelo u izvedbi meksičkog virtuoza Jaira Ortiza. Ovaj solistički recital dio je Ortizove europske turneje, a dubrovačka će publika imati priliku uživati u bogatstvu meksičke glazbene tradicije. Ulaz na koncert je besplatan. Večeras će se održati tradicionalna pučka festa Pilarska noć uz proslavu blagdana Svetog Lovra. Prisutne će zabavljati Matko i Brane koji će nastupiti u 22 sata. U Portu u Staroj gradskoj luci danas se igra završnica prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige. Program počinje u 16 sati utakmicom za treće mjesto između Belvija i Elite. Nakon toga slijedi revijalna utakmica u kojoj se sastaju ekipa grada i županije protiv ekipe dubrovačkih ljetnih igara, dok veliko finale između Porporele i Fana počinje u 17:45. Otprilike 45 minuta nakon završetka finala, no ne prije 19:15, na skalinima Svetog Blaha održat će se svečano proglašenje najuspješnijih momčadi i pojedinaca. Vrijeme danas. Pretežno vedro. Tijekom jutra i noći puhaće slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, prema otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 23 do 27, a najviša dnevna od 32 do 36 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas, pripremila Nila Miličić-Vukosavić, tonski ostvario Ante Bešlić.

0: Vrijeme je da provjerimo stanje na našim prometnicama. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kako je stanje u prometu danas?
1: Pa evo, ponedjeljak, produžetak vikenda, vrlo gust promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, povremeno zastoji kolone na dionicama autoceste A1. Nema nekih izvanrednih situacija, ali vrlo gust promet, zaista ima dosta teretnih i dostavnih vozila. Dubrovnik i okolica, za sad mirno jutro, nema izvanrednih situacija, povremeno pojačan promet duž Jadranske magistrale i naravno na gradskim prometnicama, obzirom da je početak radnog vremena, početak radnog tjedna, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Povremeno tijekom dana očekujemo gužve na gotovo svim prilazima, turističkim središtima duž obale, osobito duž Jadranske magistrale. Pojačan promet na graničnim prijelazima Karasović i Brgat, čekanja oko sat vremena. U prekidu je još katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula, a ostali katamarani i trajekti za sad plove redovito.
0: Eto, to su izvrsne vijesti da sve ide u redu. Bio je ovo Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Hvala Andrej.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav jednoj ekipi i do slušanja.
0: Svima želimo puno strpljenja u prometu.

0: AM.
1: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
2: Kad bi mogla čut

0: Kao što smo imali priliku čuti u našim vijestima, u 8 sati počela je akcija darivanja krvi u organizaciji Dubrovačkog Crvenog križa, koja se održava u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije. Puno je posla danas za odjel za transfuziju, pa evo s nama je zato na telefonskoj liniji voditeljica odjela za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Dubrovnik, doktorica Dolores Martinović. Doktorice, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vama i svim vašim slušalcima.
0: Biste li nam rekli, s obzirom da je turistička sezona, kakva je situacija u našoj bolnici sa zalihama krvi?
1: Dakle, u ljetnim mjesecima potrebe za krvi i krvnim pripravcima uvijek su povećane. Tijekom turističke sezone u našoj županiji boravi veliki broj ljudi, što znači povećani broj nesreća, veći broj bolesnika u bolnicama, povećane potrebe za krvlju i krvnim pripravcima i posljedično smanjene zalihe krvi. Kako bi svi kojima su potrebni neodgodivi medicinski zahvati i kojima je potrebno nadomjesno liječenje krvnim pripravcima mogli dobiti pravomoćnu pomoć, neophodno je postojanje dostatnih zaliha krvi i krvnih pripravaka i kontinuirani priljev doza krvi u bolnici. U ovom trenutku mi imamo povećanu potrebu za krvnim pripravcima krvne grupe 0+, 0- i A-, jer su nam povećani zahtjevi za transfuzijskim liječenjem bolesnika tih krvnih grupa i zaliha nam se brže troše i moraju se zanavljati.
0: Pa evo, u razgovoru sa ljudima oko sebe vidim da dosta ljudi se onako nečka bili išlo dati krv zato što je puno nekih pravila, pa evo što biste njima poručili? Pravila tipa ukoliko ste se tetovirali u posljednjih godinu dana ne biste smjeli i slično. Pa evo što biste poručili ljudima koji još važu bili došli kod vas?
1: Pa evo, poručila bi vam, spasiti nečiji život je jedan jako lijepi osjećaj i to jako humano. Dakle, mi pozivamo sve ljude dobre volje koji su zdravi, koji imaju između 18 i 65 godina, da pristupe akcijama darivanja krvi. Tu je uvijek liječnik koji će pregledati i odrediti da li neko može dati krv, ali jedino neko ko ima nekakve kronične bolesti, teže probleme sa srcem, sa, ne znam, plućima, ne da bože, nekakve maligne bolesti, epilepsije ili nešto, to su darivatelji krvi koje mi onda odbijamo trajno. A druge, ako je nekakav problem momentalni, nekakva viroza unutar, recimo 20-ak dana, neko uzima antibiotike ili se tetovira unutar 6 mjeseci, ima nekakve akupunkture, mi odgodimo te darivatelje krvi za određen broj, recimo za vrijeme koje je zakonski određeno i uvijek ih uključimo nakon tog perioda na darivanje krvi.
0: Tako da ako ne možete sad dati krv, moćete za neko vrijeme, tako da izlike nema. Hvala vam, doktorice Martinović.
1: Hvala.
0: Eto, dragi slušatelji, podsjećam još jednom, akcija darivanja krvi u bolnici traje od 8 do podneva. Posebno se pozivaju darivatelji krvnih grupa 0 i A. I vi možete spasiti nečiji život.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Evo, skoro je 9:30 i grijemo se na ugodnih 31 Celzijev stupanj. Rijetko kome bi u ovakvim vremenskim uvjetima palo na pamet penjati se na planinu naziva Prokletije, ali to je uspjelo sa izuzetnim zapravo doživljajem svega toga ekipi Planinarskog društva Snježnica. S nama je predsjednica društva Marija Alfirević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Recite nam, što vas je nagnalo da odete na Prokletije usred toplinskog vala, da jednostavno postavim to pitanje?
1: Pa evo, sigurno je prvi i glavni razlog ta ljubav prema planinama i prema planinarenju, a Prokletije su stvarno jedan veličanstven planinarski lanac. I ako želite penjati u ljetnim uvjetima bez zimske opreme, sad je zapravo pravo vrijeme da se tamo ode.
0: A gdje se nalaze?
1: Znači, to je najjužniji, najviši dio Dinarida i nalazi se na granici Crne Gore, Albanije i Kosova. I tamo je u stvari, znači, taj najveći vrh je Maja Jezerce, koji smo ovom prilikom popeli uz još tri vrha.
0: Koliko vas je bilo i kako vam je bilo, usudim li se pitati, je li vam bilo vruće?
1: Pa evo, skupilo nas se 7, sezona je, ljudi malo teže dobiju slobodne dane, pa bilo nam je i hladno i vruće, moram reći, znači ujutro i na večer, što je bilo divno. Bili smo smješteni u jednoj dolini Grebaje, okruženi svim tim planinskim vrhovima, i ujutro i na večer bi bili u dvije jakne, znači temperatura je padala do nekih 10-12 stupnjeva.
0: Zvuči kao raj trenutno.
1: Tako da, da, baš je bio raj, sjedali smo tako u jaknama i razmišljali kako je doma.
0: Ali ne možemo reći da se niste okupali prilikom ovog izleta.
1: Pa evo, ovo ljeto smo, već smo imali nekoliko izleta i iako je, znači, jutro i večer su hladni, ali zapravo tijekom uspona na planini je zapravo jako vruće. Morate biti dobro opremljeni, zaštićeni protiv sunca. Tako da smo uveli i kupanje, znači u sklopu izleta uvijek nađemo neko jezero ili rijeku koje se onda osvježimo ili u sred uspona ili nakon, ovisi kakva je staza.
0: Odradili ste u posljednje vrijeme cijeli niz zahtjevnih uspona i na drugim kontinentima i preko 6000 metara. Pa evo, recite nam, koliko je zahtjevno ovo ljetno planinarenje?
1: Pa dosta je zahtjevno, treba zapravo biti dosta oprezan i dobro isplanirati rutu. Mi smo recimo na ovaj uspon krenuli već u 6 ujutro, zato što je staza dosta duga. Svakako je bitno dobro se informirati, biti pripremljen za uspon i nositi jako, jako puno vode. Mi smo recimo ovom prilikom nosili svi po 4 litre vode na uspon.
0: I sve je pošlo.
1: Sve je pošlo i naravno to dodatno onda i otežava, jer već imate dosta tereta u ruksaku, ali...
0: I evo možda neki savjet, jer evo vidimo i po medijima već su počela spašavanja stranaca na ovim našim planinama koje mi doživljavamo kao pitome, pa evo kako vi gledate na sve to?
1: Pa da, potreban je veliki oprez tijekom planinarenja uvijek, ali posebno i tijekom planinarenja u ljetnim mjesecima, dobro se informirati o vremenu, o prognozi, o samoj stazi. Tu uvijek preporučamo koristiti aplikaciju Sigurne staze. To je aplikacija koju je razvila Hrvatska gorska služba spašavanja u suradnji sa Hrvatskim planinarskim savezom i tu zapravo imate ucrtane sve staze, tako da je to najsigurniji način da se krećete po tim stazama. Bitno je dobro se zaštititi od sunca, imati dobru opremu i ponijeti dovoljno vode i uvijek napunjen mobitel.
0: I nije zgorega čak imati ni lokalnog vodiča, vi ste imali na Prokletijama lokalnog vodiča.
1: Pa to uvijek je preporuka, nikad neću planinu sam i po mogućnosti imati vodiča. Mi smo išli na Prokletije, prvi dan smo bili sa svojim vodičima, ali drugi dan za ovaj, to je jedan od najzahtjevnijih uspona na Prokletijama, smo uzeli lokalnog vodiča, Dina. čisto, naravno, prvo radi sigurnosti, a drugo, bilo je stvarno super iskustvo slušati njegove priče, jer on tu planinu pozna, stvarno.
0: I poučno i zabavno, sigurni da. Smo. I evo, imate li neke planove sad bližoj? Sigurni smo, znamo da imate za dalju budućnost planove, ali
1: pa,
0: evo sad.
1: Evo, već sad planiramo još u 8. mjesecu poći na Durmitor. Jedan onaj dvodnevni izlet, popit ćemo tri vrha i naravno uz neizbježno kupanje u jezeru.
0: I želimo vam puno uspjeha i još puno tih jezerskih kupanja. Hvala vam.
1: Hvala
0: što ste
1: puno
0: došli. Bila je ovo Marija Alfirević, predsjednica Planinarskog društva Snježnica, koja nas je evo razveselila jednom toplom ljudskom pričom u jaknama na planini, ali i savjetima, tako da svakako, dragi slušatelji, ako

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Prije vijesti u 10 provjerit ćemo što nas očekuje na programu Dubrovačkih ljetnih igara. Odlazimo do pres centra igara gdje nas čeka Dajana Brzica. Dajana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana, i tebi.
0: Vidimo, večeras je jedan zanimljivi koncert za koji se tražila i dobila karta više.
1: Tako je, još uvijek se traži. Večeras u Atrije Kneževa dvora, 9.30 sati, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, treći po redu ovog ljeta na igrama, pod ravnanjem dirigenta Kristijana Vaskeza i uz stvarno izvrsne soliste Branimira Kostičkog, Dunju Bontek, Mirabai, Weizmel, Rosenfeld i našu Evu Šulić Brajčić na violini. Za koncert je stvarno jako velik interes već neko vrijeme, kao i za sve simfonijske koncerte u Atrije Kneževa dvora ovog ljeta. Karte su bile rasprodane i zbog jako velikog interesa smo u prodaju pustili i 100 dodatnih mjesta koja se, evo, kao što ste rekli na početku, također vrlo brzo prodaju.
0: Nadamo se da će svatko ko želi uspjeti doći do svoje ulaznice. A što nas još očekuje zanimljivo? Evo, u istim smo problemima, Dajana, mislim da je do klime. Što nas...
1: Definitivno do klime treba se čuvati, ali evo, nažalost, bez nje ne možemo
0: živjeti. Ne može se živjeti bez nje ovih dana.
1: Stvarno očekuje nas jedan predivan tjedan na igrama. Evo, pretposljednji, nažalost, vrijeme stvarno jako brzo prolazi. Već sutra počinjemo sa izvedbama Ekvinocije u Posatu od 11. do 15. kolovoza. Naša jako tražena, jako nagrađivana predstava se vraća i ovo ljeto na igre sa vrhunskim festivalskim dramskim ansamblom Goranom Višnjićem, Zrinkom Cvitećim, Goranom Grgićem i drugim u glavnim ulogama u Posatu 9.30 sati. Sve su izvedbe rasprodane, evo, već neko vrijeme.
0: Hvala ti, Dajana, na ovom ljetnom zaigranom izvještaju.
1: Hvala tebi, Ivana, do slušanja.
0: Eto ga, imamo još 15 dana do zatvaranja igara i sigurni smo još puno zanimljivih stvari koje vrijedi pogledati na ljetnim igrama.

0: Od ponoći pojeftinjuje gorivo. Detalji će biti poznati nakon telefonske sjednice vlade. Premijer je već jučer navijestio nove cijene, ali i nova pravila vezana za regulaciju cijena.
1: Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, od sutra je gorivo, i to svih 5 energenata, jeftinije.
0: Dubrovački Crveni križ organizira akciju darivanja krvi. Održava se u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije sve do 12 sati. Zbog povećanih potreba posebno se pozivaju darivatelji krvnih grupa 0 i A. Treći koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se u atriju Kneževa dvora u 21.30. Pod dirigentskom palicom maestra Kristijana Vaskeza, orkestar će publici predstaviti koncertni program u soliste, violinistice Dunju Bontek, Mira Baj Weismel Rosenfeld i Evu Šulić-Brajčić, te violončelista Branimira Pustičkog. U Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad u 19 sati održat će se koncert za violončelo u izvedbi meksičkog virtuoza Jaira Ortiza. Ulaz na koncert je besplatan. Art radionica Lazareti organizira za učenike od 10 do 15 godina besplatnu radionicu kolaž animacije, koja počinje danas i trajeće do 14. kolovoza, svakodnevno od 9 do 11 sati u prostoru Art radionice Lazareti. Voditeljica radionice je animatorica i producentica Maša Udovičić iz zagrebačkog studija Luma Film. Blagdan je Svetog Lovra, svečana sveta misa slavi se na Lovrijencu, u kapelici koja je posvećena ovom svecu. Prema običaju, misi prethodi blagoslov Lovorike i procesija od crkve Svetog Đuđa u Pilama. Predvoditelj je mladomisnik Fra Antonio Gospić. Večera se održava tradicionalna pučka festa Pilarska noć uz proslavu Blagdana Svetog Lovra. Prisutne će zabavljati Matko i Brane, koji će nastupiti u 22 sata. Završnica prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje Ligre igra se danas u Portu. Program počinje u 16 sati utakmicom za treće mjesto između Belvija i Elite. Nakon toga slijedi revijalna utakmica u kojoj se sastaju ekipa grada i županije protiv ekipe Dubrovačkih ljetnih igara, dok veliko finale između Porporele i Fana počinje u 17.45. Otprilike 45 minuta nakon završetka finala, no ne prije 19.15, na skalinima Svetoga Vlaha održat će se svečano proglašenje najuspješnijih momčadi i pojedinaca. Sjajne vijesti stižu sa zagrebačkih bazena Mladost. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Inače, u reprezentaciji su četvorica jugaša: Luko Vezilić, Roko Konsul, Petar Lončarić i Vlaho Rajčević. Vrijeme danas pretežno vedro, ujutro tiho ili slab buriv, na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, poslije podne umjeren maestral, zatim u noći tiho ili slab burin, na moru umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će malo porasti. Očekuju se najviše dnevne temperature do 36 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Ritam sporta.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u naš sportski pregled na Radio Dubrovniku, dobrodošli u Ritam sporta. Finale Divlje lige, to je sve što nas danas više manje zanima, jer popodne ćemo u Portu doznati tko će to biti novi ili stari pobjednik prvenstva Dubrovačkih kupališta u waterpolu. Od 17.45 igraće Fan H2 Omlini i Porporela za taj laskavi naslov prvaka Divlje lige. O tome ćemo danas u emisiji, kad će nam se priključiti i članovi Porporele i članovi Fana. Biće to jedno mini sučeljavanje, ajmo to tako reći. Brojčano će malo jača biti Porporela, jer Fan ipak napada, to jest brani naslova, Porporela napada da ga uzme i ostavi u gradu, da ne ide opet preko Dupca. Biće zanimljivo u studiju, bit će zanimljivo u Portu danas, tome ćemo posvetiti najveći dio vremena u ovoj današnjoj emisiji koju za vas pripremaju. Za tonskim pultom kolega Ante Bešlić, moja malenkost Rafael Barkidžija za mikrofonom, a glazbu koju slušamo u nastavku bira Ladi Ćosić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: 10 sati, 19 minuta, evo nas u ritmu sporta, najavljujemo finalni dan prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, finale Divlje lige. Plan i program za porat danas od 16 sati, jedna zanimljiva utakmica za broncu elita plaža Belvi, potom slijedi revijalni susret s predstavnicima javnog života grada, županije, ljetnih igara, to uvijek bude onako zanimljiva uvertira u finale. U finalu će danas od 17.45 igrati Fan H2O Mlini i Porporela. Očekujemo, nadamo se, jednoj super zanimljivoj utakmici u Portu. Evo uvodno i malo o brojkama da i to riješimo. Fan je osvojio dva prošla izdanja, imaju 4 zlata, 4 srebra i 1 broncu, osigurali su 10. medalju. Ako pobjede danas, bit će prva ekipa s 3 naslova za redom i najtrofejnija ekipa s 5 naslova. Na putu im do toga stoji Porporela, ekipa s najviše medalja u povijesti Divlje lige, sad su osigurali 16. medalju, imaju 3 zlata, 4 srebra, 8 bronci. Ako Porporela kojim slučajem slavi, onda će ući u društvo Fana, Kiksa i Copacabane koji imaju po 4 naslova. Evo prava igra brojki za današnje finale. Prije nego li se sučele u Portu, sučeli će se u našem studiju na Radio Dubrovniku. Pozdravljamo redom Toni Paskojević ispred Fana te ispred Porporele Ivo Ucović i Ivan Boban, mladići, dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Hvala na pozivu.
0: Prvo ćemo evo s onima koji još drže naslov, branitelji naslova, Fan H2 u Mlini. Toni, evo došao je taj finalni dan 10.8. čekali smo ga, čekao ga je Fan, izborio je finale i lovi, evo, 3. naslov za redom. Kakva su razmišljanja jutro prije finala Divlje lige?
1: Pa, svakako da pritisak postoji, trema nekakva postoji. Sad malo kad čitate ove brojke, da se iščita da je Porporela zapravo već upisana u povijest, jer imaju najviše medalja. Fan tu svoju priliku još čeka i ja se nadam da ćemo mi danas se upisati nekakvim zlatnim slovima kao jedini koji smo 3 puta osvojili, jedini koji imamo 5, a onda ćemo obje ručke ćemo prihvatiti da Porporela se priključi 5 naslova u narednim godinama.
0: Evo da čujemo dojmove s Porporele na ovo, hoće li Porporela stati na put ovim ambicijama Fana koji evo postaje već pomalo ko Manchester City u Divljoj ligi, onako samo ambicije prema naslovu, možete li vi ispati Arsenal ove godine?
2: Evo, s naše strane lijep pozdrav prvo svim slušateljima i slušateljicama Radio Dubrovnika. Rafale, hvala na pozivu i svi ljubitelji vaterpola danas, evo, nadamo se da ćete nam doći nas pogledat. Što reći s naše strane, mi smo jako sretni što smo došli do finala. Ekipa koja se stvorila je jedna zanimljiva ekipa. Pokušat ćemo danas pomrsiti račune našim prijateljima iz Župe i vratiti trofej u grad. Fan je izvrsna ekipa, definitivno su favoriti danas, međutim evo mi ćemo pokušati pomrsiti račune i kao što si rekao na početku doći do 4. naslova i 16. medalje i samim time biti najuspješnija u stvari ekipa u povijesti Divlje lige.
0: Očekuje nas jedan navijački derbi, jer evo rekli bi da je Porporela na domaćem terenu s obzirom na blizinu Porta, međutim i Fan će doći u velikom broju, obje su ekipe u domaćoj atmosferi i tu nas očekuje stvarno evo spektakl. HTV snima dokumentarac o Divljoj ligi, a nisu mogli bolje finale po tom pitanju dobiti.
2: Pa evo, ispalo je tako da će dvije najatraktivnije navijačke skupine se susret u finalu. Susret u finalu i nadamo se da će biti spektakl zaista kako navijački, tako pirotehnički. Evo, ovim putem apeliramo za sve navijače koji dolaze danas da ne donose eksplozivne naprave, petarde i tako dalje, da dođu sa svim drugim što su već, vjerujem, dobro pripremili, ko što mi znamo. I evo, bit će jedan baš ovaj derbi navijački, nadam se, nego sam siguran.
0: Sigurni smo svi, jer ipak igraju Fan i Porporela, to mora biti taj divno svjetlosni spektakl, tako će i biti. Vratit ćemo se sad malo na 2024. finale, Fan Porporela, tada je slavio Fan 7-5, osjećate li težinu te utakmice u današnjem finalu, možda evo vi iz Porporele?
3: Pa ne bi rekao, mi imamo neke nove prinove u ekipi, druga smo ekipa, malo jača i mislim da bit će ovo spektakl, sasvim nešto drugo.
0: Utakmica koju ste ove godine već igrali u skupini kojom je slavio Fan 10-6 protiv Porporele, danas se to briše, danas to ništa ne znači.
3: Naravno, zato je i falilo nam je par igrača tu utakmicu i tako, a i vjerovali smo i radili smo da dođemo uporat i nismo ni čeli sve pokazati. Tako da, fanovci dragi, 17:45.
0: Toni, pratit će vas vojska narančastih kao i uvijek i računate na njihovu podršku.
1: Pa spomenuli ste na početku da je kao porat domaći teren Porporeli, međutim, obzirom na broj finala koje je Fan igra zadnjih 10 godina, mislim da smo malo i češće bili unutra. Tako i obzirom na broj navijača koji dolazi, najave su velike, rano se skuplja. Ja bih ipak rekao da prednost domaćeg terena možda budemo imali i mi. Vidit ćemo, naglašavat će se navijači vanka, a unutra će biti ozbiljna utakmica. Na stranu utakmica u grupi, to je bitno i nije bitno, zato što bitno je nama je dobro jer pobjedili smo ih. Može se igrati s njima, ok, bili su nekompletni, međutim ja vjerujem da smo mi dovoljno kvalitetni da ako mi odigramo pravu utakmicu da Porporela može zapljeskati i potvrditi najveću ekipu svih vremena divlje lige.
0: Što se tiče evo cijelog tog finalnog dana, kakav je osjećaj za igrat u Portu? Mislim, Porat nije mjesto gdje se inače odeš okupat ljeti, inače osim ako nisi u finalu, to jest na finalnom danu divlje lige, kakav je osjećaj nastupat u Portu, samo među brodovima, brodicama, turistima, zidinama?
1: Pa ja vam mogu reći ovako, prije 2 godine sam prvi put skočio u Porat i to je nešto toliko impresivno da sam ja okolo pričao zapravo da vrijedi samo, mislim, tog dojma ti kad skočiš taj broj navijača. Prije 2 godine to bilo kad je bila i Porporela, stvarno je bilo impresivno. Ti skočiš, ti se zalediš i to će imati danas veliku ulogu. Biće teško sucima, biće teško igračima, pored toliko ljudi, tolike huke i buke, treba se pokazati kvaliteta, ali generalno ćemo svi skupa uživati, na stranu rezultat, na stranu sve, samo da prođe u najboljem redu, da se ljudi zabave, na kraju krajeva da se grad predstavi s vaterpolom pred televizijom i tako nacionalnom je sportskom TV i za sami dokumentare, da to bude jedan veliki show i najbolji pokazatelj koliki smo mi prijatelji, zaljubljenici u vaterpolu i sportaši.
0: Divlja liga na neki način je i slamka spasa vaterpola. Zašto to govorim? Zato što smo svjedoci da je nekako silazna putanja vaterpola zadnje vrijeme kao sporta po pitanju gledanosti i to divlja liga ga baš nekako drži na životu. Ne znam, evo to je moj neki dojam, ne znam je li vaš takav, jer nekako najviše se priča, više se evo priča o divljoj ligi recimo trenutno u gradu i inače nego o profesionalnom vaterpolu. Evo, što vi kažete na to, jel?
2: Evo, Tori je krasno rekao ovo što je rekao prije, gledanost vaterpola u jednom padu, mi se nadamo da se on neće ugasiti. Divlja liga je svjetski fenomen i veselimo se da će ove godine HRT snimiti pravi dokumentarac da cijela Hrvatska i svi koji gledaju u regiji da vide koji je to fenomen i koja je to ovdje ljubav prema sportu. Ja evo gostima koje vodim već godinama govorim da je to religija, da ovdje, iako smo većinom vrimo katolici, da je vaterpolo ovdje religija druga. Spektakularno nešto, tužno je da što zadnjih godina na profesionalnom vaterpolu pada broj gledatelja, razlozi su mnogi, da sad ne ulazim u njih, ali evo mi ćemo se potruditi da mlađim generacijama, što to se mi trudimo u Porporeli, a siguran sam i u Fanu i u drugim ekipama, da se mladi navuku, da održe tu tradiciju koja je predivna. U ostalom, sport je i nešto najljepše, zdravo, nešto rekreativno što mi ljeti prakticiramo, to su druženja, mi se znamo i van vaterpola, družimo se, imamo neke druge ekipe u kojima igramo zimi. Tako da je nešto predivno i nadamo se da će to zaista održati, da će se gledatelji vratiti i na profesionalne utakmice, na utakmice našeg juga, naravno, u budućnosti.
0: Idemo, poštovani slušatelji, na kratku glazbenu pauzu, pa se vraćamo u naš studio.

0: Evo nas i dalje u našem studiju, najavljujemo finalni dan Divlje lige, dan na Suportu od 16 sati kada počinje program utakmicom za treće mjesto Elita Plaža Belvi. S nama su ovdje u studiju predstavnici finalista Fana i Porporele. Tu su Ivo Ucović, Ivan Boban ispred Porporele i Toni Paskojević ispred Fana. Evo, da ne izostavimo ni taj dio, zaslužili su da ih spomenemo. Elita Plaža Belvi za treće mjesto od 16 sati i tu će biti prava poslastica od utakmice sigurno.
1: Pa ja bih rekao da je to borba dva vaterpola. Jedan mladi vaterpolo, brzi, poletni, bez centra, sa 100 pokušaja izvanka, proplivavanja i tako dalje. I Elita, ljudi malo stariji, amo to tako reći da se oni ne bi uvrijedili, koji igraju pravi, stari, klasični vaterpolo, jaki centar, Rudinica, kojeg se ne da čuvati, igra se zona protiv njih i oni izvanka pucaju, to je sve dosta statično, ali su jaki, iskusni i jako, jako ih je teško pobijediti.
0: Igrali se protiv Belvija, mlade ekipe, dobili ste ih 8-5 i onda u polufinalu sada 9-7. Teške utakmice, evo, prvaku su parirali u dva gola u polufinalu.
1: A slušajte, jest. Meni je kod njih bilo jako zanimljivo, mi smo u jednom momentu vodili 5-1 ili 6-1 u polufinalu. Nama je bilo jako teško, oni se nisu predali. Mi smo se morali smo igrati do samoga kraja, oni su sami rekli smo idemo do kraja kako god i bilo je teško. Odlična su ekipa. Ako malo pustiš koncentraciju, oni će učiniti dar maru terenu. Mm-hmm. Međutim, igraju protiv Elite koja je jako iskusna, koja upravo to ne bi trebala dopustiti, pa sad ćemo vidjeti. Dosta je specifičan i teren u samome portu, kratak je, što odgovara ne plivačima, odnosno ekipi koja malo slabije pliva, ali nema pravila. Divlja mm-hmm. liga, nervoza, zadnji dan, igra se dosta rano u 4, tako da vidit ćemo.
0: Evo, nije ni Porporela imala lagan put do Porta. Evo, pobjeda protiv Turčina na otvaranju, protiv Belvija onda 7-4, poraz od Fana u zadnjoj utakmici skupine, onda u četvrtfinalu protiv Žilave Komarde 6-3 pobjeda. Dobra pobjeda protiv Elite do duše u polufinalu 9-4, uvjerljivo na kraju, ali nimalo lagan put do Porta danas.
2: Dosta zanimljiv turnir za nas. Krenuli smo dosta raštimano. Iako imamo dosta dobru ekipu, složili smo dobru ekipu, međutim nismo kliknuli prve tri utakmice definitivno, to smo jedni drugima rekli iskreno. I evo, dogodilo se da smo počeli igrati kad je najbitnije, to je bilo u četvrtfinalu protiv Komarde, baš na Dančama. Kvalitetna utakmica s naše strane, čvrsta, dobro posložena, 6-3 pobjeda i onda, evo rekao bi možda naša najkvalitetnija utakmica u polufinalu kad je opet bilo jako važno. Nadali smo se, stremili smo tom finalu i došli smo do njega. Protiv jake ekipe, evo Toni je baš lijepo analizirao ekipu Elite. Poznata ekipa, jedna od najstarijih ekipa, najstarija ekipa lige. Što se tiče ekipe koja igra zajedno, iskusni vaterpolisti, svi su prošli škole vaterpola prve lige, druge lige. Vrlo je teško s njima igrati ako vas uhvate u svoj mlin tog klasičnog starog pozicionog vaterpola, uspjeli smo dočekati svoj moment, bilo je teško, 2-2 na poluvremenu i onda u drugom dijelu utakmice na tempo, na plivanje i na brzinu smo uspjeli okrenuti stvari u našu korist.
0: Svi sve znate jedni o drugima. Fan jako dobro zna Porporelu, Rela jako dobro zna Fana. Može li se ipak nešto danas novo za utakmicu pripremiti? Postoje li neke tajne? Nećete ih sad govori, ali postoje li neke taktičke stvari koje se uspiju nekako da uspiju iznenadi protivnika iako se jako dobro znate, evo što bi rekli.
2: Pa to je Rafael vrlo zanimljivo, to on je lijepo rekao. Presuvić je u stvari detalji i mir na glavu, u Portu je vrlo lijepo igrat, ali vrlo teško igrat. Postoji tu doza treme, vrlo je mal teren, buka je velika. Suciju teško na momente, budu provokacije, pođemo svi u crveno nekad. Tako, ako bude utakmica u egalu, bit će sigurno jako zanimljivo za gledatelja. Što se tiče tajnih priprema, svi imamo neku opciju A, B, C, nekad ti planovi upale, nekad ne upale. Ako krene utakmica u krivom smjeru, gubite 4-5 razlike, onda se teško raditi u Portu, zaista. Ali ako krene dobro za tvoju ekipu, onda je to jako dobra stvar.
0: Evo jedno zanimljivo pitanje, Toni, prvo ti, kad bi mogao izabrati jednog igrača iz Porporele da ga izbaciš iz rostera da olakšaš stvari, ko bi to bio za finale?
1: A Ivo Utvrš se smije jer vjerojatno pretpostavlja da ću njega reći.
3: Miro,
1: to je toliko individua u Porporeli da jednostavno bilo teško je nekoga odmaknuo svih njih, ali da moram reći, evo reći iskreno ovako i bez nekih lažnih skromnosti, Mavro je njihov najjači individualac, fizički je doslovno najjači, igrački, jako spreman, jako, mislim, to je školovan igrač i bez Mavra bi to bila jedna druga ekipa, ja mislim.
0: Porporela, kad bi mogli jednog igrača Fana maknuti da olakšate finale, ko bi to bio?
2: Ja mislim da sjedi ovdje kraj nas sam.
3: Ali ima i Mato je dobar i ima, dobri su.
2: To je skup sjajnih individualaca, sjajna ekipa, evo to je njihova, to je njihov motor, back, shooter.
0: Lanski najbolji strijelac.
2: Tako je, tako da bi sigurno to ne bio u top 3.
1: Ako ćemo se dogovoriti, ja i Mavro da sjednimo vanka i pogledamo skupu utakmicu, ja ću odmah
2: to. To je bilo zanimljivo.
0: Neka vas ipak u Portu da nam zaigrate. Evo, da nastavimo s ovim sočnim pitanjima. Toni, zašto će Porporela danas izgubiti u finalu?
1: Nažalost, po Porporelu, jedini razlog zašto će oni izgubiti danas je zato što je Fan preko puta. Zato što je veliki je ulog, igrači su svjesni, igrači su spremni i mi idemo, volimo ih najviše na svijetu, ko prijatelje van bazina, ali u bazinu nema prijateljstva, izaćemo si pruži ruku, zagrli se, popi pivu, ali danas nema labavo, bilo kako bilo, Fan je danas na pobjedničkoj strani.
0: Porporelaši, zašto će danas Fan ostati bez pehara preko Dubca?
2: Pa evo, mi bi prije svega rekli tu, Fan bi danas mogao ostati bez naslova zbog svoje samouvjerenosti i zbog toga što još nisu vidjeli ovakav otpor koji će dobiti danas. To još nisu doživjeli kakav će danas otpor dobiti od strane Porporele. To će biti jedno iznenađenje.
3: Prošetali su se kroz kola, ali danas je nova razina.
2: Novi dan.
0: Vidjet ćemo kako ćete to sve finut. U 17.45 još jednom posjetnik na veliko finale. Mi ćemo još jednom na kratki glazbeni predah u nastavku Waterpolska, Valetudo, pa se vraćamo na studio.

0: 10:44, i dalje smo u divljeligaškom finalnom društvu ovdje u Ritmu sporta. Nekako simbolično, eto, u vikendu kojem se dozno pobjednik ovogodišnje Alke i maratona Lađa, doznaćemo i pobjednika divlje lige, eto, tri baš onako sportska događaja sa jakom tradicijom i nekom povijesnom pričom, s obzirom da se ovo divlja liga prema nekim zapisima igra od 1950. U ovom formatu od 80. Evo, moramo ispomenuti, danas će biti i revijalna utakmica između utakmice za broncu i finale, kada igraju poznata lica. Evo, ono što sad znamo, tu će biti ispred grada Dubrovnika Marko Potrebica, igraće ispred ljetnih igara Maro Martinović, Goran Grgić, Goran Višnjić, Zrinka Cvitešić, a jednima i drugima će u Portu pomoći Miho Bošković, Alen Bošković, Dragan Medan, Paolo Obradović, Nikša Dobut, bit će ih jako puno, tako da evo, i to će biti jedna zanimljiva utakmica. Evo, dužnost nam je ovdje danas u najavi finala Divlje lige spomenuti još jedan veliki uspjeh dubrovačkog vaterpola, činjenicu da je Hrvatska u 16 reprezentacija, nakon što je i Hrvatska u 18 reprezentacija, osvojila također naslov pobjednika svijeta, prvaka svijeta. Pobjedili su Španjolsku u velikom finalu u Zagrebu. Nema straha za budućnost, nema straha za buduće igrače divlje lige jednog dana.
1: Pa, svakako treba njih spomenuti, mislim, momci su učinili čudo, odigrali su cijeli turnir dosta zrelo, dosta jako. Sinoć finale protiv Španjolaca, cijelu utakmicu su, ajmo reći, gubili. Imali su jedno vodstvo 4-3, ali to je onda do zadnje četvrtine sve bilo u egalu ili su gubili. I na samom kraju hladne glave su zabili gol, pa drugi, pa treći, odvojili se na 3 razlike od Španjolaca koji jednostavno više nisu mogli ništa napraviti. Treba svakako spomenuti da su 4 momka iz grada osvojili to prvenstvo. Imamo tu golmana, centra i 2 beka.
0: To su Luko Veselić, Roko Konsul, Petar Lončarić i Vlaho Rajčević. Evo, čestitamo mladićima.
1: Nadamo se da će se njih dočekati kao što se dočekali prošle i svakako želimo poželiti sreću našoj U20 reprezentaciji koja danas kreće sa europskim prvenstvom. Ne znam koliko je momaka izgrada tamo, ali siguran sam da na jugovo gorivo ide i ta reprezentacija.
0: Ovdje ćemo se samo ubaciti jer je i povezano, sretno i Vlahu Nenadiću, plivaču juga koji ovog tjedna ide na europsko seniorsko prvenstvo u Pariz, brani boje juga na najvećoj europskoj pozornici. Pomalo privodimo ovo druženje kraju, pa evo da sumiramo neke dojmove i najavimo taj spektakl danas. Divlja liga je nešto stvarno unikato i posebno, a vidite li neki možda prostor za napredak ovog natjecanja u budućnosti? Evo, vidjeli smo sa u digitalnim vremenima, društvenim mrežama dosta se vrte ti videi, pogotovo snimke dronom, kako izgleda spektakl baš recimo na Porporeli kada se igra. Vidite li još neki prostor za napredak možda?
2: Ajme, teško je reći, ovim putem poziv mladima da se danas se pridruže, da se što više bave sportom. Velika je zabava, Divlja liga je došla, bila u jednom momentu do 56 ekipa, ako se ne varam, ove godine je 21, tako da je tijekom godina se dogodio veliki pad. Naravno, nije svih godina bilo 50 ekipa, ali evo, poziv mladima da dođe, jer je zaista zabavno, ne mora se doći do Porta, jedna utakmica u kvalifikacijama, jedan doživljaj tog tipa. Mreže čine svoje, normalno da djevojke prate mladiće, roditelji dolaze, evo i ovim putem poziv još jednom da danas u što većem broju dođemo u Porat, da pokažemo Hrvatskoj u principu i svijetu što znači divlja liga, jer će biti zaista spektakularno, snimanje će biti izvrsno, po prvi put je popraćeno sa mnogim brojem kamera, ide izravan prijenos na sportskoj televiziji i HVS TV, evo, ako se ne varam. Tako da evo, da pokažemo da možemo, da je živo i da vaterpolo ne umire.
0: Da. Finalni dan u Portu svakako ćemo pratiti kroz naš program, to jest najavit ćemo ga kroz program na Radio Dubrovnik i sutra više u našem informativnom programu o novim prvacima. I evo, neka završna riječ iz redova fana, Toni, poziv ne samo navijačima, nego i svim ljudima da podrže, ako ne ove četiri ekipe koje se danas natječu, da produže ovaj lijepi projekt.
1: Pa ja bi rekao, neka danas pobjedi sport, fair i korektno i navijanje. Bravo, i da to, onaj, da se, mislim, za igrače ne sumnjam, mi se jako dobro znamo, mi smo prijatelji i u terenu i van terena, na stranu sve, ali da to prođe u najboljem redu, da zapravo mi kad, da iskoristimo priliku što je toliko kamera, da mi pokažemo svijetu što je to zapravo Dubrovnik, da se probijemo u svijet. Na kraju krajeva imamo krajem ljeta 4x4 svjetsko prvenstvo u Dubrovniku, mm-hmm, koje je upravo nus produkt divlje lige koja, mislim, igra su u Portu i to 4x4, oni su vidjeli kako je to lijepo, kako dobro izgleda, i evo, ove godine kad je to stvarno popraćeno kamerama, mi možemo poslati najbolju sliku u svijet. Mm-hmm. O vaterpolu i na kraju krajeva, što je neka naša želja inače, da se taj vaterpolo, ako ikako moguće, na neki način vrati u more, vrati u ljeto.
2: Da.
0: Težimo tome, težilo bi, trebalo bi se težiti tome, ali znamo da to nije uvijek tako. Evo, stvarno ste rezimirali sve, zaključili na najbolji mogući način. Mladići, hvala vam puno i puno sreće jednima i drugima, da svi skupa uživamo u utakmici i da se svi skupa zagrlimo, proveselimo i profeštamo ispred Svetog Vlaha, ko god da bude prvak na kraju.
1: Slažem se.
3: Hvala.
1: Hvala lijepo na pozivu.
2: I što reći?
3: Idemo dalje.
2: Idemo porporeno.
3: Idemo porporeno.
1: I preko Dubca.
0: Nije mogla bolje overtira za današnje finale, poštovani slušatelji. Bili su s nama Toni Paskojević ispred Fan H2 u Mlina i Ivan Boban i Ivo Ucović ispred Porporele. Hvala vam što ste i vi bili s nama u ovoj najavi finala Divlje lige. Od 16 sati Elita plaža Belvi za treće mjesto, potom revijalna utakmica od 17.45 veliko finale Fan H2 u Mlini Porporela i nakon toga oko 19.15, 19.30 proglašenje ispred Svetog Vlaha. Ritam sporta za vas su danas pripremili za tonskim pultom kolega Ante Bešlić, emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Barkidžija, a glazbu koju slušamo do kraja ovog sata bira Ladić Osić. Sportski pozdravi, vidimo se u Portu i do slušanja.

0: Ne znam jeste li vi primijetili, ali evo mi u studiju ovdje svakako jesmo, da naš glazbeni urednik ponedjeljkom, gospodin Ladi Ćosić, nijedan ponedjeljak ne propusti pustiti bar jednu pjesmu od Marka Kutlića, radi čega je i kolege su mi znali to ukazati pa me optužiti možda da imam neke emocije i tako dalje, ali mi smo pošli korak dalje i doveli smo Marka Kutlića ovdje u studio kod nas. Dobar dan, Marko.
1: Dobar dan i tebi, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
0: Koji te slušaju svakog ponedjeljka glazbeno, a sad i ovako, priveli smo te nakon sinoćnjeg koncerta u parku Orsula, gdje si nastupio sa cijelim nizom gostiju na jednom fantastičnom koncertu, pa evo, što ti se čini od dubrovačke publike koja je na glasu inače kao zahtjevna?
1: Da, pa to je i Toni Cetinski jučer rekao, sorry, malo mi je glas ovaj još umoran,
0: nisam se
1: stigao naspavati, uglavnom. I Toni Cetinski je rekao da je publika dubrovačka zahtjevna, jučer pred svima vama. Ali ja nisam dobio takav dojam. Ne znam, meni se ta publika nekako lijepo otvorila odmah na početku koncerta, sve nekako jako lijepo teklo, a što se tiče gostiju i svega i moje odluke da taj koncert obogatim sa svim tim ljudima i evo da pozovem sve te ljude da mi se pridruže na pozornici, upravo iz razloga što mislim da je dubrovačka publika to zaslužila. Mislim da je park Orsula kao jedna neponovljiva i neprocjenjiva pozornica, taj prizor, taj pogled na grad dole, to je nešto čudesno. Ja mislim da to ne postoji nigdje na svijetu i da nastupam na toj pozornici na kojoj je dva dana prije mene nastupao Vlatko Stefanovski, koji je, mislim, ne znam šta bi uopće rekao. Vlatko Stefanovski, za mene da mi je neko rekao da ću na istoj pozornici nastupat na kojoj on nastupa, ono, to je za mene čudo, evo, da se tako nešto meni dogodilo i to je za mene vrh. To je za mene nema dalje od toga. I evo, drago mi je da se dogodio takav jedan koncert sad nakon 10 godina karijere u Dubrovniku i nadam se da će to biti jedna, a ne tradicija, ali da ćemo ponoviti, evo, bar svaki 4-5 godina takav jedan veliki koncert.
0: Čuli smo na koncertu da bi volio i kupiti nekretninu u Dubrovniku, evo želimo...
1: Neku šupu,
0: da.
1: Imaju dva mjesta na kojima bi ja volio kupiti nekretninu, to su Dubrovnik i Silba. Silba je moj najdraži otok na kojem volim provoditi vrijeme preko ljeta, a Dubrovnik mi je najdraži jadranski grad, tako da, evo, to su moje dvije želje.
0: Ne znam kakve su cijene kvadrata na Silbi, ali evo, za Dubrovnik ćeš se morat pošteno naraditi.
1: Još puno Orsula ću
0: morat. Pa dosta ti je gužvovito ljeto, da se tako izrazim, što je zapravo izvrsno.
1: Radim i skupljam za nekretninu.
0: E pa to je to, ali dobro ide. Kako se nositi sa takvim tempom nastupa, gotovo da si svaki dan u drugom gradu?
1: Pa evo, da ti iskren budem, dosta je intenzivno, dosta je umarajuće i naporno, ali opet kad stanem pred ljude, ništa mi nije, znam zašto sve to i kad stanem pred ljude, to ljudi su moje zašto, ne.
0: Umor ode.
1: I taj trenutak kad stanem pred njih i kad mogu s njima podijeliti tih 2 sata, 2,5, 3, koliko je to, ne znam, jučer je možda 3 sata trajalo. Jednostavno, to je neki moj smisao mog postojanja, evo, da se dam ljudima kroz tu muziku, da evo, skupa ispričamo neku priču života u to vrijeme koncerta. Ja zaživim za to, živim za taj susret. Naravno, imam ja i neke druge uloge u svom životu, ali definitivno ta u kojoj, evo, stojim pred ljudima i u kojoj pjevam i dajem se kroz tu muziku, to mi je jedna od najdražih.
0: I svakako jedna, koliko vidimo po društvenim mrežama, jedna od dražih uloga ti je i uloga oca. Evo, vidimo, stigneš se i okupat.
1: Stignem, tako je, i beskrajno sam zahvalan na svakom trenutku i na svom vremenu koje imam sa svojom djecom. Evo, ovo ljeto su bili dosta vremena sa mnom. Evo, čak sad prije zapravo 9 dana, Petar je bio i pjevao sa mnom na jednom koncertu.
0: Svaka čast, Petre.
1: Evo, baš na Silbi. Tako da volim baš to vrijeme kad sam s njima i evo, kad se mogu družiti sa svojom djecom, kad im se mogu posvetiti. Volim da to baš bude vrijeme ono kad sam samo s njima i ne volim da me ništa drugo distraktira u tom trenutku.
0: Primijetili smo na društvenim mrežama jednu zanimljivu situaciju, da si na jednoj plaži navodno zaboravio kupaće gaće koje su završile na aukciji.
1: E, sad nisam provjerio jer su ih prodali.
0: Možda nisu, evo,
1: rekli
0: ako neko želi.
1: Rekli su da je stanovita MJ ponudila 500 eura, a taj dan
0: to
1: su mi javili da je neko
0: ponudio
1: 501.
0: Polako, možda gaće zarade ne. Jedan kvadrat barem u Dubrovniku, morat ćeš izdvojiti nekoliko tisuća eura za to.
1: Znači, onda ću, ako je to tako, onda ću samo hoda po Jadranu i gubi gaće.
0: I ostavljat gaće, eto, držimo ti fige da i to uspije. Evo, za kraj, naravno, poslušat ćemo pjesmu koju si predstavio na Melodijama Jadrana prošlog mjeseca, Probudi me, a nakon toga, evo, voljeli bismo čuti što sluša Marko Kutlić, imaš li ti želju koju bi volio čuti na radiju?
1: Pa može Fleetwood Mac Dreams.
0: Dogovoreno. Marko, hvala ti što si došao. Želimo da nam dođeš što prije na još jedan koncert.
1: Hvala i tebi od srca i hvala dubrovačkoj publici. Ljubim vas sve i šaljem vam velike zagrljaje i pozdrave.
0: Slijede Marko Kutlić, Probudi me, a nakon toga Fleetwood Mac i Dreams.

Dogurali smo skoro do podneva i skoro do temperature zraka od 32 Celzijeva stupnja. A kao što sam vas već vjerojatno i naučila da svakog ponedjeljka malo prokopam i vidim koji je to međunarodni svjetski dan danas, sa zadovoljstvom vas obavještavam ne samo da je danas svjetski dan lavova, nego je i međunarodni dan ljenosti. Tako da možete danas sa punim dopuštenjem i opravdanjem, čim naravno završite sa radnim danom, biti malo i ljeni, što vjerujem će nam svima dobro doći po ovim temperaturama. Na programu Radio Dubrovnika slijede nam vijesti u podne, a time je i stigao kraj mog današnjeg druženja s vama. Nadam se da ste se dobro zabavili, da smo vas uspjeli malo i razbuditi, nasmijati, informirati. Uz vas je bila Ivana Brajlo-Drnas, koja vam želi ugodan ostatak dana.

0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o snižavanju cijena svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počevši od ponoći. Cijena benzina bit će euro i 56 centi, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajat će euro i 71 cent, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti euro i 18 centi, 3 centa manje. Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
1: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
0: Treći koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se u atriju Kneževa dvora u 21:30. Pod dirigentskom palicom maestra Kristijana Vaskeza orkestar će publici predstaviti koncertni program u soliste violinistice Dunju Bontek, Mirabaj Weizemel Rosenfeld i Evu Šulić-Brajčić, te violončelista Branimira Pustičkog.

U Saloč od zrcala Narodne knjižnice grad u 19 sati održat će se koncert za violončelo u izvedbi meksičkog virtuoza Jaira Ortiza. Ulaz na koncert je besplatan. Na programu Luškog lita večeras je književna večer u kojoj će biti predstavljena zbirka poezije Voljeti nije grijeh autora Željka Bilankova. Održat će se u atriju Centra za kulturu u 21 sat u organizaciji Narodne knjižnice Šime Vučetić. Blagdan je Svetog Lovra, svečana sveta misa slavi se na Lovrijencu u kapelici koja je posvećena ovom svecu. Prema običaju misi prethodi blagoslov Lovorike i procesija od crkve Svetog Đuđa u Pilama. Predvoditelj je mladomisnik fra Antonio Gospić. Večeras će se održati tradicionalna pučka festa Pilarska noć uz proslavu Blagdana Svetog Lovra. Prisutne će zabavljati Matko i Brane koji će nastupiti u 22 sata. Završnica prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige igra se danas u Potu. Program počinje u 16 sati utakmicom za treće mjesto između Belvija i Elite. Nakon toga slijedi revijalna utakmica u kojoj se sastaju ekipa grada i županije protiv ekipe Dubrovačkih ljetnih igara, dok veliko finale između Porporele i Fana počinje u 17.45. Oprilike 45 minuta nakon završetka finala, no ne prije 19.15, na Skalinima Svetog Vlaha održat će se svečano proglašenje najuspješnijih momčadi i pojedinaca. Sjajne vijesti stižu sa zagrebačkih bazena Mladost. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Inače u reprezentaciji su četvorica jugaša Luko Vezilić, Roko Konsul, Petar Lončarić i Vlaho Rajčević. Vrijeme danas, vedro je, u slab vjetar, promjenjiva smjera, more mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 27. Temperature zraka izmjereno u 11 sati, Prevlaka 29, Dubrovnik i Čilipi 32, Ploče 34, Lastovo 35 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku je 1014 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Yeah, hey, it's all right. I want y'all to know that I got a woman.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan poslijepodnevni program na 105. Očekuje nas jedan vrlo, vrlo zanimljiv dan s posebnim naglaskom na Divlju ligu, o kojoj ćemo malo detaljnije i pratiti rezultate one prve utakmice nešto iza 16 sati pa sve do kraja našeg današnjeg druženja. Svakako ostanite s nama, idemo zajedno pokušati skratiti ovaj ponedjeljak poslijepodne, preživjeti ove vrućine, a s vama se danas Ante Bešlić sa tonskim pultom, Mihajla Soko koja nam bira glazbu. Moje ime je Karla Lešević i želim vam ugodno poslijepodne.

Prvo što nam stiže po rasporedu Radio Dubrovnika na današnji dan, odnosno ponedjeljkom, podne i po, uvijek nam dolazi Belisima našeg Ladija Ćosića. Tako će biti i danas, tako da sviramo negdje do podne i po, a onda i njegov segment Belisima. Uživajte.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Kao što smo već i rekli, danas nam je cijeli dan nekako u znaku divlje lige, u znaku vaterpola, ali i u znaku grada, jer nam je večeras i pilarska noć. Tako da će se vjerojatno parti sporporele u neko doba prebaciti u pile. A mi ćemo sad napraviti i kratki pregled onoga što će se događati na Porporeli danas, odnosno u Portu, gdje se igraju ove utakmice. U 16 sati polufinale Belvi vs. Elita. Belvi se natječe za prvu medalju, nisu do sad u svojim sudjelovanjima ništa osvajali, dok se Elita natječe za svoju 12. medalju. Dva puta su bili prvaci, tri puta drugo mjesto i 6 puta su osvojili treće mjesto. Odmah nakon završetka polufinala igrat će grad protiv ekipe Dubrovačkih ljetnih igara koju će činiti glumačka postava ovogodišnjih predstava. Grad Dubrovnik, za grad Dubrovnik natjecat će se i Blažo Pezo i Marko Potrebica, a jednoj i drugoj ekipi će se pridružiti neki od velikana dubrovačkog vaterpola. U 17:45 igraju Porporela vs. Fan Halva Omlini, finalna utakmica. Sudac svih današnjih utakmica bit će Nino Periš. Toliko o tome za sada, mi čekamo, baš onako iščekujemo tih 16 sati da prva utakmica krene i da vidimo kakvo je raspoloženje u Portu.

Nađeno. Nađeno. 13 sati i 30 minuta i to su minute za vas ovih sljedećih pet, barem koji dolaze. 413-335, 413-355, naši su brojevi telefona i vaš zadatak je nazvati nas u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Mi smo tu za vas sljedećih 5 minuta, probat ćemo to malo razglasiti i pomoći vam da nešto nađete ili eventualno vratite ono što ste pronašli. Zovite, zovite.

Osim vaterpolskog spektakla u Portu, čeka nas i spektakl u Pilama, odnosno na Šuliću. Za zabavu su večera zaduženi duo Matko i Brane, kojima će se pridružiti i treći glas Karla, i ne, nisam ja, a kako iz organizacije kažu, bit će i Ića i Pića, a zabava ima i humanitarni karakter. Još malo Pilarskoj ćemo nakon vijesti u 14, zato svakako ostanite s nama, a sad sviramo dalje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o snižavanju cijena svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počevši od ponoći. Cijena benzina bit će €1,56, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajat će €1,71, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti €1,18, odnosno 3 centa manje. Prema podacima sustava e-vizitor u Hrvatskoj je tijekom srpnja zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj prošle godine predstavlja rast od 2,5%. U sedmom mjesecu najviše gostiju bilo je s tržišta Njemačke, zatim Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke i Austrije. Ministarstvo turizma izrazilo je zadovoljstvo rezultatima, posebice činjenicom da je u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje dvije godine, napominjući kako to potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava konkurentnost i otpornost. Treći koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se u atriju Kneževa dvora u 21:30. Pod dirigentskom palicom maestra Kristijana Vaskeza, orkestar će publici predstaviti koncertni program uz soliste, violinistice Dunju Bontek, Mirabaj Weismel-Rosenfeld i Evu Šulić-Brajčić, te violončelista Branimira Pustičkog. U Saloči od zrcala Narodne knjižnice gradu u 19 sati održat će se koncert za violončelo u izvedbi meksičkog virtuoza Jaira Ortiza. Ulaz na koncert je besplatan. Na programu Luškog lita večeras je književna večer u kojoj će biti predstavljena zbirka poezije Voljeti nije grijeh autora Željka Bilankova. Održat će se u atriju Centra za kulturu u 21 sat u organizaciji Narodne knjižnice Šime Vučetić. Blagdan je Svetog Lovra, svečana sveta misa slavi se na Lovrijencu u kapelici koja je posvećena ovom svecu. Prema običaju misi prethodi blagoslov Lovorike i procesija od crkve Svetog Đuđa u Pilama. Predvoditelj je mladomisnik fra Antonio Gospić. Večeras će se održati tradicionalna pučka festa Pilarska noć uz proslavu Blagdana Svetog Lovra. Prisutne će zabavljati Matko i Brane koji će nastupiti u 22 sata. Završnica prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige igra se danas u Portu. Program počinje u 16

0: Hrvati utakmicom za treće mjesto između Belgija i Elite. Veliko finale na rasporedu je od 17:45 u kojem igraju Fan H2O Mlin i Porporela. Ivan Boban u ime Porporele te Toni Paskojević ispred Fana.
1: Mi smo jako sretni što smo došli do finala. Ekipa koja se stvorila je jedna zanimljiva ekipa. Pokušat ćemo danas pomrsiti račune našim prijateljima iz Župe i vratiti trofej u grad. Fan je izvrsna ekipa, definitivno su favoriti danas, međutim evo, mi ćemo pokušati pomrsiti račune i kao što si rekao na početku, doći do četvrtog naslova i 16. medalje i samim time biti najuspješnija u stvari ekipa u povijesti.
2: Prije dvije godine sam prvi put skočio uporat i to je nešto toliko impresivno da sam ja okolo pričao zapravo da vrijedi samo tog dojma ti kad skočiš taj broj navijača. Prije dvije godine to bilo kad je bila i Porporela, stvarno je bilo impresivno. Ti skočiš, ti se zalediš i to će imati danas veliku ulogu. Biće teško sucima, biće teško igračima, pored toliko ljudi, tolike huke i buke, treba se pokazati kvaliteta, ali generalno ćemo svi skupa uživati, na stranu rezultat, na stranu sve, samo da prođe u najboljim redu, da se ljudi zabave, na kraju krajeva da se grad predstavi s vaterpolom.
0: A hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Inače u reprezentaciji su četvorica jugaša: Luko Vezilić, Roko Konsul, Petar Lončarić i Vlaho Rajčević. Vrijeme sutra pretežno sunčano, uglavnom tiho ili slab, poslijepodne umjeren maestral, a navečer umjerena bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 25 do 28, najviša oko 35 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: sati bit će koncert za violončelo u izvedbi meksičkog virtuoza Jaira Ortiza. Ovo je solistički recital koji je dio njegove europske turneje, a dubrovačka publika, s time i vi, imate priliku uživati u glazbi meksičke glazbene tradicije. Ulazak na koncert je besplatan, kao što smo rekli, počinje u 19 sati u saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

Cijeli dan ćemo pričati o divljoj ligi i onome što se danas tamo događa. Kao što smo rekli, početak je u 16 sati, igra se polufinale između Belvija i Elite. A ono što je zanimljivo je da ove godine će se sve tri utakmice koje se igraju danas prenositi ne na jednom, već na dva kanala. Prvi dio, odnosno sve tri utakmice, bit će dostupne na YouTube kanalu Hrvatskog vaterpolskog saveza, a finale će se emitirati na Sportskoj televiziji i to je prvi put da se Divlja liga prenosi u izravnom prijenosu na televiziji sa nekom nacionalnom koncesijom. Znači, u slučaju da ne možete biti tamo, a ipak bi željeli pratiti Divlju ligu, imate dvije opcije da to napravite iz ugodnosti, iz klimatiziranih prostora svojih domova.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Još je zatvorena pruga Križevci-Bjelovar nakon sudara vlakova u subotu.
2: Vlada objavila niže cijene goriva.
0: I danas reakcije na problem opasnog otpada u Gospiću.
2: Najmanje 13 poginulih u ukrajinskom napadu na rafineriju duboko na ruskom teritoriju.
0: Na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježena je godišnjica pogibije snimatelja Hrvatske radiotelevizije Gordana Lederera.
2: Sutra prije podne sunčano, poslije podne u unutrašnjosti umjerena na oblaka, a moguće i poneki pljusak u Istri i Gorskom Kotaru. Nakon prometne nesreće kod Škrinjara blizu Križevaca, kad su se sudarili putnički i teretni vlak, pruga je i dalje zatvorena, a u tijeku je uklanjanje putničkog vlaka. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi. Zbog te nesreće, ali i jučerašnjeg izgreda kada je na pruzi kod Rijeke prisebnošću djelatnika sudar izbjegnut, Ministarstvo prometa pokrenula je izvanredni nadzor. Kristijan Perc.
3: Nakon što je tijekom vikenda uklonjen teretni, još se čeka uklanjanje putničkog vlaka. No on je dijelom izvan pruge, zbog čega je cijeli postupak složeniji. Radovi na njegovu izvlačenju traju od jučera i iz HŽ-a očekuju da bi mogli biti završeni tijekom dana. Situaciju dodatno otežava i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara, čiji su stručnjaci došli pomoći u uklanjanju vlaka.
4: Ostaćemo koliko treba, vrlo vjerovatno ćemo ga osposobiti utoliko da ga barem, ako ništa drugo, malo pomaknemo s ovog nezgodnog mjesta iže kolodvoru Žabno, pa ako bude problema da ga na nekakvom povoljnijem mjestu još malo dignemo, jer je kao što vidite i sami jako savinuti, ovaj najdeformiraniji dio je praktički zapinje po tračnicama i po pragovima.
3: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
4: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
3: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
5: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
3: A jučer se malo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
0: Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijena Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro

0: 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
1: I danas stižu reakcije na slučaj odlaganja opasnog otpada na području Gospića. Oglasio se i predsjednik države Zoran Milanović koji traži hitnu sanaciju jer prijeti trajno zagađenje ličkog tla. Zbog opasnog otpada u Gospiću bi se u petak trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koju je sazvala predsjednica odbora Dušica Radojčić. Pripremila Mirjana Grahovac.
2: Na sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se 14. ovog mjeseca održati u Gospiću, pozvane su ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić. Predsjednica odbora Dušica Radojčić.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: Premijer Andrej Plenković tvrdi da će odgovorni za odlaganje otpada odgovarati, te da sanacija ne može biti predmet izravne nagodbe.
4: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. A ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu kako ste dali baš tima posao.
2: Hitnu sanaciju traži predsjednik države Zoran Milanović. Preko društvenih mreža poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Zastupnik SDP-a i član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović poziva vladu da za sanaciju otpada angažira svu domaću struku, ako treba i međunarodnu.
5: Da organizira jedan krizni stožer u koji će sjediti vodeći stručnjaci, hidrogeolozi, geotehničari, inženjeri zaštite okoliša, nadležna resorna tijela koja su ovdje zadužena za koordiniranu vođenje jedne ovakve sanacije, ali i predstavnici građanskih udruga.
2: I dok 37 tisuća tona opasnog otpada već više od godinu dana truje Liku i Ličane, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj kaže da je ista tvrtka koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću povezana s otpadom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu.
6: Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
2: Svi koji su se oglasili o otpadu u Gospiću imaju zajedničku poruku. Treba djelovati odmah. Vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
0: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskoga Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Duspare i nekih njegovih suradnika podnesene kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida.
1: Dnevne novosti. Prije 35 godina, snimajući borbe hrvatskih branitelja tijekom srpskih napada na Pounje, poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na brdu Čukuru, gdje je poginuo, odana mu je počast. Javio se Igor Okičić.
7: Na današnji dan prije 35 godina Gordan Lederer pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. Mnogi njegovi suborci dolaze mu svake godine odati počast. Ivo Vranić Buva i Nikola Govorčinović.
8: Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu u Domovinskom ratu, da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
9: Vidio sam ga osobno 2-3 puta tih dana, dok je bio kretao u akcije, znači s Hrišom Rambom, tu su kretali s njima, on je bio snimatelj i tako na taj način je nastradao zbog toga što je bio znatno željan kao i mi svi ostali, to je to.
7: Ispred spomenika slomljeni pejzaž, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je tu izaslanstvo hrvatske vlade i izaslanik HRT-a. Vijence je položio i Lederer-ov suborac i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
7: Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan posebno je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Lederera i kod mladih generacija.
11: Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
7: Gordan Lederer je svojom kamerom ostavio dragocjena svjedočanstva, među kojima se posebno izdvajaju Banijska ratna praskozorja.
1: Ukrajina je bespilotnim letjelicama pogodila veliku rusku rafineriju nafte u regiji Tatarstan, a kako su priopćile lokalne vlasti, najmanje 13 ljudi je poginulo. Rusija je Ukrajinu zbog toga optužila za terorizam, a istodobno je u sumiju u Ukrajini najmanje 10 osoba ozlijeđeno u ruskim udarima. Napadnut je i grad Zaporižija. Anabela Lekov.
2: Više od 1000 km od ukrajinske granice, jedna od najvećih ruskih rafinerija Taneko u gradu Nižnjekamsku u regiji Tatarstanu ponovno je bila meta ukrajinskih bespilotnih letjelica. Gađena je već u lipnju, a gradonačelnik Radmir Beljajev kaže da je uz poginule i puno ozlijeđenih. Ustvrdio je da su mete napada bili i civilni objekti, a Tatarstan je proglasio dan žalosti, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS. Ruski veleposlanik samoproglašene Narodne republike Luhanska Rodion Mirošnik za istu agenciju rekao.
12: U tijeku je niz otvorenih terorističkih napada. Samo u posljednja dva dana broj civilnih žrtava premašio je 80. To upućuje na namjerno jačanje napada.
2: Rusko ministarstvo obrane ujedno je objavilo da je protuzračna obrana tijekom 12 sati presrela i uništila čak 285 ukrajinskih dronova, a pet od njih letjelo i prema Moskvi. Istodobno u Ukrajini novi ruski napad na Sumi, u blizini granice s Rusijom.
12: Nisam ništa ni čuo ni vidio, samo sam se probudio, a na meni je bio strop. Pokušao sam izaći, no nije išlo. Onda je došla hitna pomoć, izvukla me i odvezla u bolnicu.
13: Bilo čutni zvuk taki.
12: Čuo sam poznat zvuk. Otišli smo u hodnik, a onda je udarilo i izbilo sva vrata. Bilo je zastrašujuće.
2: Nastavlja se tako udar za udarom, jer veliki ruski napadi na Ukrajinu postali su nažalost svakodnevica. Kako ističu analitičari, Rusija očito iskorištava manjak raketa za sustave protuzračne obrane Patriot, koji jedini mogu srušiti balističke projektile. Ukrajina s druge strane gađa ciljeve duboko u Rusiji, zahvaljujući razvoju dronova dugog dometa. Prije nekoliko dana pogodila i najveću rusku rafineriju u Omsku, više od 2500 km od ukrajinske granice.
0: Španjolska i Francuska već tjednima vode tešku bitku protiv vatrenih stihija koje su uništile stotine tisuća hektara šuma i niskog raslinja. Potkraj tjedna činilo se da su požari pod nadzorom, no tijekom vikenda zbog ekstremnih vrućina i snažnog vjetra, novi problemi na jugozapadu Francuske. Šumski požar ugrožava nekoliko gradova u toj regiji, a vlasti su spremne na evakuaciju gotovo 200 tisuća ljudi koji ondje žive, govori vatrogasni zapovjednik Thomas Mimic.
14: Nalazimo se u općini Saint-Jean-de-Lac. Trenutačno smo na stražnjem dijelu požara koji je buknuo u nedjelju oko 15 sati. S obzirom na vremenske uvjete, angažirali smo znatne snage kako za gašenje šumskog požara, tako i za preventivnu zaštitu kuća.
0: Tajfun Delfin, koji je stigao do obale istočne Kine s udarima vjetra do 150 km na sat, prouzročio je potpuni kolaps u zračnom prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, te je opasno ugrožen željeznički, cestovni, ali i pomorski promet. Iako snaga tajfuna polako slabi, vlasti u tom dijelu Kine organizirale su evakuaciju za gotovo milijun ljudi, te otvorile više od 1000 skloništa za hitne slučajeve. Prije nego što je došao do Kine, na Filipine, u dijelove sjevernog Tajvana i na japanski otok Okinavu, donio je obilnu kišu. Naoružani napadač ubio je tajlandskog dužnosnika u uredu lokalne vlade u predgrađu Bangkoka, nekoliko dana nakon što je pucnjava u školi u istoj pokrajini ponovno potaknula raspravu o nadzoru oružja. Osumnjičeni napadač pucao je na predsjednika pokrajinske uprave u Nontaburiju zbog neslaganja oko posuđenog novca. Vozač pokrajinskog dužnosnika također je ranjen, ali nije u kritičnom stanju.
15: Dnevne novosti.
0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ove godine Hrvatsku je posjetilo 12 milijuna 400.000 turista, 1% više nego u istom razdoblju lani. Najviše iz Njemačke, Slovenije, naše zemlje, te Poljske, Češke, Austrije i Mađarske. Najbolji posjet bilježe Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarnica. U srpnju je vrijednost fiskaliziranih računa porasla 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine.
1: Počela je prodaja ulaznice za 32. Sarajevski filmski festival, koji će u petak otvoriti film Pavela Pavlikovskog Očevina, nagrađenog za najbolju režiju na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Više o tome Ana Krojs.
16: Za srce Sarajeva natječe se 51 film u 4 natjecateljska programa. U dugom se metru natječe 9 filmova, među kojima je hrvatski predstavnik Male stvari Zvonimira Jurića, koji u Sarajevo stiže nakon Pule. Tu je i hrvatska koprodukcija film Skejtanje nije za cure. U natjecateljskom dijelu kratkog igranog filma svjetsku premijeru ima Zakrpa Luke Galešića, dok su u dokumentarnoj kratkoj formi 4 hrvatska naslova, među kojima i svjetska premijera Branka Šmita Rambaj. Isto toliko ih je i u dokumentarnoj dugometražnoj formi. U sklopu Open Air premijera stižu Zlatnim arenama Ovjenčane koke i premijerno film Predraga Ličine Virus patološke dobrote. I Sarajevski festival postaje mjesto premijernih prikazivanja filmova, istaknuo je direktor festivala Jovan Marijanović, što pokazuje
17: da autori vjeruju Sarajevu, da vjeruju platformi koju smo kreirali na Sarajevo Film Festivalu, da odavde njihovi filmovi mogu izaći u svijet, dobiti i ovu medijsku vidljivost i vidljivost unutar same filmske industrije.
16: O temama koje se provlače kroz ovogodišnji program novinarka i filmska selektorica Milena Zajović kaže:
18: imamo te dalmatinske priče, imamo imigraciju nasuprot emigraciji, imamo to neko, ne bih rekla razračunavanje, više nekakvo istraživanje našeg kolektivnog identiteta. To su teme koje se ove godine vrlo snažno provlače Sarajevom.
16: Žirijem predsjeda britanska glumica Emily Watson, kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva. Ta će nagrada biti dodijeljena još i dvostrukom iranskom Oskarovcu Ashgaru Farhadiju, te glumcima Woodyu Harrelsonu, Diegu Luni te Emiru Hadži Hafizbegoviću. Kupnja ulaznica moguća je preko internetske stranice Sarajevskog filmskog festivala.
1: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
19: Dobar dan, jučer u Supersport HNL-u remi Hajduka s Istrom 2-2, golom gostiju u posljednjoj minuti te uvjerljiva pobjeda Varaždina u Koprivnici 4-1, kojom su Varaždinci nakon dva kola na maksimalnih 6 bodova kao i Osijek i Lokomotiva. Bez bodova su i dalje Gorica, Slaven i Rudeš. Nastavlja se politička borba nogometnih organizacija. Europska, Azijska te Sjeverno i Srednja Američka federacija objavile su zajedničko priopćenje u kojem kritiziraju predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog predložene prodaje udjela u komercijalnim pravima za svjetsko prvenstvo, tražeći da se o postupanjima unutar Svjetske nogometne federacije provede neovisna istraga. Kada se povjerenje naruši prijevarom i kada se pojedinac postavi iznad kolektiva koji mu je povjerio autoritet, dužnost služenja nogometnoj obitelji je napuštena, zaključuju u svom priopćenju protivnici aktualnog čelnika FIFA. Prvoga dana Europskog prvenstva u atletici u Birminghamu Marino Bloudek izborio je plasman u polufinale na 800 metara drugim mjestom u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Polufinala su u srijedu. Matija Gregurić nije uspio izboriti finale bacanja kladiva, kao ni Filip Ravdica i Marko Čeko, koji su ostali bez finala skoka u dalj, a u kvalifikacijama je svoj nastup završila i Natalija Švenda na 400 metara s preponama. Počela su i plivačka natjecanja na prvenstvu Europe u Parizu. Od naših predstavnika jutarnje kvalifikacije najbolje je odradio Jere Hribar, koji je u statusu rezerve za polufinale na 50 metara leptir. U istoj disciplini Miljenić, Mikinić i Kmetić daleko od plasmana, kao i Mujan na 100 prsno, a kvalifikacije nije prošla ni štafeta plivača na 4x200 slobodno usprkos novom hrvatskom rekordu. Dodajmo i da je Mate Pavić s Marcelom Arevalom izborio četvrtfinale teniskog turnira parova u Montrealu.
15: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
20: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano. Poslije podnevnih razvoja oblaka koji su lokalno donijeli kišu bilo je u Gorskom kotaru. Vjetar je većinom bio slab jugoistočni. Na moru popodne mjestimice umjeren jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom je bila između 32 i 37 stupnjeva. U nastavku poslije podneva bez veće promjene. I dalje pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. A još pokojeg pljuska može biti uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u Hrvatskoj prije podne pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena naoblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoji pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku tjedna bit će sunčano uz postupan pad temperature, pa će toplinski val i na moru popuštati. U srijedu unutrašnjosti povremeno mala do umjerena naoblaka, vrlo rijetko i uz malo kiše, koja je u obliku lokalnih pljuskova najvjerojatnija u unutrašnjosti Dalmacije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura pod Velebitom na udare olujna, postupno u slabljenju i danju prolazno u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
15: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Još je zatvorena pruga Križevci-Bjelovar nakon sudara vlakova u subotu.
1: Vlada objavila niže cijene goriva.
0: I danas reakcije na problem opasnog otpada u Gospiću.
1: Najmanje 13 poginulih u ukrajinskom napadu na rafineriju duboko u ruskom teritoriju.
0: Na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježena je godišnjica pogibije snimatelja Hrvatske radiotelevizije Gordana Lederera.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne u unutrašnjosti umjerena naoblaka, a moguće je poneki pljusak u Istri i Gorskom kotaru.
0: Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
15: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Vlada je donijela odluku o snižavanju cijena svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Podaci o dolascima i noćenjima kažu kako je protekli srpanj u Hrvatskoj bio najbolji u posljednje 2 godine. U Dubrovačkoj bolnici povećane potrebe za krvnim grupama A i 0. Sindikat vatrogasaca Hrvatske upozorava u priopćenju kako pogibelj dubrovačkog vatrogasca Gorana Komlenca već 4 godine nije dobila zaključak. U samoj smo završnici ovogodišnjeg prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. Uz blagdan Svetog Lovra večera se održava Pilarska noć. Vrijeme sutra slično današnjem. Dnevnik poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Vlada je donijela odluku o snižavanju cijena svih vrsta goriva. Nove cijene vrijediće idućih 7 dana. Podaci o dolascima i noćenjima kažu kako je protekli srpanj u Hrvatskoj bio najbolji u posljednje 2 godine. U Dubrovačkoj bolnici povećane potrebe za krvnim grupama A i 0. Sindikat vatrogasaca Hrvatske upozorava o priopćenju kako pogibelj dubrovačkog vatrogasca Gorana Komlenca već 4 godine nije dobila zaključak. U samoj smo i završnici ovogodišnjeg prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. Uz blagdan Svetog Lovra večera se održava Pilarska noć. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o snižavanju cijena svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počevši od ponoći.
0: Cijena benzina bit će euro i 56 centi, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajaće euro i 71 cent, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti euro i 18 centi, 3 centa manje.
1: Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
1: Prema podacima sustava e-vizitor u Hrvatskoj je tijekom srpnja zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj prošle godine predstavlja rast od 2,5%.
0: U 7. mjesecu najviše gostiju bilo je s tržišta Njemačke, zatim Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke i Austrije. Ministarstvo turizma izrazilo je zadovoljstvo rezultatima, posebice činjenicom da je u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje 2 godine, napominjući kako to potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava konkurentnost i otpornost.
1: A u jeku turističke sezone govorimo i o tome što gosti danas očekuju od hotelske ponude. O tržištima, trendovima i novom hotelu Sunatin, izvršna direktorica iz grupacije vlasnika hotela Ana First.
3: Ako idemo tradicionalno, to je naravno Velika Britanija, nakon Velike Britanije to je SAD i onda the rest of zapadne Europe, ali meni je važnije pitanje od onog tko su oni što se tiče geografske nekakve nacionalne statistike, što oni traže, što danas gost Dubrovnika traži. Smatram da gost Dubrovnika traži danas autentičan sadržaj. To su gosti koji osim onog nekakvog ratio value for money, za taj svoj novac traže nešto što je iskustvo koje ne mogu dobiti negdje drugdje. Trendovi su naravno sada drugačiji u odmorišnom dijelu turizma, ostanci su kraći. Mi smo uzimali obzir ako nam je gost u 7. i 8. mjesecu 3 noći u hotelu, što za te 3 noći može u našem hotelu doživjeti.
1: Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske objavila je u priopćenju kako će na osnovu propusta nadležnih zapovjednika u vođenju intervencije državnom odvjetništvu podnijeti prijavu protiv odgovornih, također i na rad te sadržaj izvješća povjerenstva za utvrđivanje okolnosti pod kojima je vatrogasac Goran Komlenac, pripadnik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i član DVD-a Orašac, smrtno stradao 31. srpnja 2022. godine.
0: Goranova pogibelj već 3 godine visi u zraku i nije dobila svoj zaključak. Hrvatska vatrogasna zajednica je zatražila osnivanja povjerenstva i otvorila istragu, no bez rezultata. Iz sindikata ističu kako su prikupili dokumentaciju koju planiraju predati odvjetničkom uredu te podnijeti prijavu državnom odvjetništvu.
1: Više nam je rekao zamjenik predsjednika Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske Goran Hibler.
4: Još uvijek imamo u stvari

0: materijale koje smo prikupili i raščlanjujemo ih. Kad budemo donijeli zaključak, zajednički smjer kojim će to ići, onda ćemo te materijale i optužni prijedlog predati preko našeg odvjetničkog ureda. Sami razmatranja te prijave je proteklo dosta vremena i čak i godina, ali to je, nije bio naš problem. Mi smo pratili tu situaciju od samog početka, od smrti naše kolege Gorana. Postao je cijeli postupak koji je prolazio i kod državnog odvjetništva i povjerenstva koje je radilo svoj izvještaj, koliko je trebalo vremena očito. A kad smo ga dobili u ruke i prikupili dodatne materijale kojima smo ustanovili da u biti se razlikuju i da je bilo niz propusta, ja u samom tom rašanju povjerenstva tih elemenata koronove smrti, a i ustanovili smo i niz propusta koje su se dogodili na samoj intervenciji, tijekom intervencije i što je najvažnije poslije intervencije, kad je naš kolega zaboravljen, navodni se zaboravljen, na intervenciji je ostao tamo. Onda smo pokupili to što nam treba, još neke materijale i sad smo to predali u odvjetnički ured da raščlanimo i da napravimo kojim ćemo to smjerom ići i kakav će biti naš postupak dalje. Kad uđete u problematiku toga i vidite što se dešava na terenu, onda shvatite u stvari da se nije puno pomaha napravilo. Ništa to neće nikoga vratiti, ali da neke stvari se trebaju mijenjati, promijeniti i naučiti na tome, to definitivno stoji, ali kako smo mi vidjeli, primijetili, još uvijek se dalje radi po istome. Niko nije za takve stvari odgovarao, niko nije ponudio ostavku na kraju krajeva, što je bilo vrlo moralno. Do sad smo opet tu gdje smo i evo idemo. Ali pa čovjek kako što sve skupa iće.
1: Dubrovački Crveni križ organizirao je danas akciju darivanja krvi na odjelu transfuzije Dubrovačke opće bolnice. Povećana je naime potreba za zalihama krvi krvnih grupa 0 i A. O tome je u našem programu govorila voditeljica ovog odjela Dolores Martinović.
2: U ljetnim mjesecima potrebe za krvi i krvnim pripravcima uvijek su povećane. Tijekom turističke sezone u našoj županiji boravi veliki broj ljudi, što znači povećani broj nesreća, veći broj bolesnika u bolnicama, povećane potrebe za krvlju i krvnim pripravcima i posljedično smanjene zalihe krvi. Kako bi svi kojima su potrebni neodgodivi medicinski zahvati i kojima je potrebno nadomjesno liječenje krvnim pripravcima mogli dobiti pravomoćnu pomoć, neophodno je postojanje dostatnih zaliha krvi i krvnih pripravaka i kontinuirani priljev doza krvi u bolnici. U ovom trenutku mi imamo povećanu potrebu za krvnim pripravcima krvne grupe 0+, 0- i A-, jer su nam povećani zahtjevi za transfuzijskim liječenjem bolesnika tih krvnih grupa i zaliha nam se brže troše i moraju se zanavljati. Spasiti nečiji život je jedan jako lijepi osjećaj i to je jako humano. Dakle, mi pozivamo sve ljude dobre volje koji su zdravi, koji imaju između 18 i 65 godina, da pristupe akcijama darivanja krvi. To je uvijek liječnik koji će pregledati i odrediti da li neko može dati krv, ali jedino neko ko ima nekakve kronične bolesti i teže probleme sa srcem, sa ne znam plućima, ne da bože nekakve maligne bolesti, epilepsije ili nešto, to su darivatelji krvi koje mi onda odbijamo trajno. A druge, ako je nekakav problem momentalni, nekakva viroza unutar recimo 20-ak dana, neko uzima antibiotike ili se tetovira unutar 6 mjeseci, ima nekakve akupunkture, mi odgodimo te darivatelje krve za određen broj, recimo za vrijeme koje je zakonski određeno i opet ih uključimo nakon tog perioda na darivanje krvi.
3: Blagdan je Svetog Lovra. Svečana sveta misa slavi se na Lovrijencu, kapelici koja je posvećena ovom svecu. Prema običaju, misi prethodi blagoslov Lovorike i procesija od crkve Svetog Đurđa u Pilama. Predvoditelj je mladomisnik Fra Antonio Gospić.
1: Treći ujedno i posljednji ovo sezonski koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se u atriju Kneževa dvora u 21:30. Večer donosi skladbe Bramsa i Peta. Najavljuju solisti Dunja Bontek, Branimir Pustički i Eva Šulić-Brajčić.
4: Iznimno nam je čast što možemo predstaviti jedno ovako veliko orkestralno djelo, to je naime njegovo posljednje orkestralno djelo. Inače zahtijeva možda u nekim većim dvoranama i veći sastav i mislim da će Dubrovačka festivalska publika imati tu jedinstvenu priliku doživjeti ovo djelo koje se, ja mislim, nije ni izvelo ovdje nikad, tako da će biti jedan jako zanimljiv koncert.
5: Moram reći da će publika zapravo imati šansu ovo čuti kako je bilo na premijeri, jer na premijeri je zapravo sviralo 50 glazbenika orkestru, nije bilo više. Tako da ćemo zapravo imati jednu malo drugačiju situaciju u ovom divnom prostoru fenomenalne akustike. Mislim da će biti jako autentično iskustvo. Moje prvo sjećanje je bilo prije skoro četvrt stoljeća, 25 godina, sa ansamblom Čelomani od Valtera Dešpalja. Znači, to je jedan ansambl violončela, kolegica Carmen Pečar i ja smo svirali čak i solo ovdje. Sjećam se da je bilo 40 stupnjeva, da smo se znojili i da smo uživali isto tako. I da je publika bila jako razdragana i to je tako jedan zapravo osjećaj kad se čovjek sjeti, jako, jako ga se rado sjećam.
6: Često sam nastupala na ljetnim igrama i to su mi bili stvarno najdraži nastupi u mojoj karijeri. Jako mi je lijepo tu nastupati, vidjeti sva poznata lica. Ta komponenta mi je od uvijek bila jako pri srcu. Arvo Pärt je estonski kompozitor i ove godine slavi svoj 90. rođendan, tako da je jako posebno da ga možemo izvesti i tu. Njegova kompozicija se zove Tabula Rasa, pisana je kao koncert za dvije violine i orkestar kojeg ću izvoditi sa kolegicom, također koncertmajstoricom Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Mirabaj Weismel Rosenfeld. Skladba se sastoji od dva dijela. Prvi stavak je jako zanimljiv, zove se Ludus, to znači igra. I zapravo kreće od najmanje ideje, to je taj ton A iz kojeg se onda razvija tema samo iz jedne najmanje note i nas dvije smo kao dvije dionice koje ne mogu jedna bez druge. Drugi stavak se zove silentium, odnosno tišina, i taj stavak je zapravo totalno kontrastan. Cijeli stavak je pisan kao neka meditacija, nema nekog posebnog klimaksa u smislu dinamika. Slušatelj ga treba slušati kao meditaciju, biti u momentu, i ako na taj način pristupi izvođač i slušatelj toj skladbi, može doživjeti neki katarzičan osjećaj na kraju.
3: U Salači od zrcala Narodne knjižnice grad u 19 sati održat će se koncert za violončelo u izvedbi meksičkog virtuoza Jaira Ortiza. Ovo je solistički recital, dio je Ortizove europske turneje, a dubrovačka će publika imati priliku uživati u bogatstvu meksičke glazbene tradicije. Ulaz na koncert je besplatan.
1: Art radionica Lazareti organizirala je za učenike od 10 do 15 godina besplatnu radionicu kolaž animacije koja je počela danas, a trajeće do 14. kolovoza svakodnevno od 9 do 11 sati u prostoru art radionice. Voditeljica je animatorica i producentica Maša Odovičić iz zagrebačkog studija Lumafilm.
3: A na programu Luškog lita večeras je književna večer u kojoj će biti predstavljena zbirka poezije Voljeti nije grijeh autora Željka Bilankova. Održat će se u atriju Centra za kulturu u 21 sat u organizaciji Narodne knjižnice Šime Vučetić.
7: Iz Metkovića Pero Jakić. Milojko Glasnović iz Opuzena neraskidivo je vezan za rijeku Neretvu, Neretvansku baštinu i napose za maraton lađa. Nedavno je dobio i nagradu grada Opuzena za životno djelo. Upravo njemu i njegovoj ljubavi prema rijeci i lađi nastala je nova pjesma Milojko Neretvanski Josipa Kudina Tabakala, a u suradnji sa Klapom na kantunu i gradskom glazbom Opuzen. Autor teksta i glazbe je Denis Batinović Pekma, dok aranžman potpisuju Jašar i Stipe Murtezani. Kroz stihove prožete emocijama i neretvanskim izričajem, autor opisuje čovjeka koji je, kako sam kaže, Neretvi dao svoju slobodu, obitelj i cijeli život. Pjesmu Milojko Neretvanski, koji je jedan od snivača Maratona lađa, tako postaje još jedna glazbena priča o Neretvi, njezinim ljudima i vrijednostima.
3: Večeras će se održati i tradicionalna pučka festa Pilarska noć uz proslavu blagdana Svetog Lovra. Prisutne će zabavljati Matko i Brane koji će nastupiti u 22 sata. Prihod od humanitarne lutrije namijenjen je udruzi Tata je tata.
1: U ovim trenucima igra se utakmica za treće mjesto ovogodišnjeg prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige.
3: U Portu se sastaju plaža Belvi i Elita. Veliko finale na rasporedu je od 17:45 u kojem igraju Van Halva Omlini i Porporela. Župski sastav ovo je natjecanje osvojio 4, dok je Porporela slavila 3.
1: Veliko finale jutro su u našem programu najavili Ivan Boban u ime Porporele te Toni Paskojević ispred Fana.
8: Mi smo jako sretni što smo došli do finala. Ekipa koja se stvorila je jedna zanimljiva ekipa. Pokušat ćemo danas pomrsiti račune našim prijateljima iz Župe i vratiti trofej u grad. Fan je izvrsna ekipa. Definitivno su favoriti danas, međutim evo mi ćemo pokušati pomrsiti račune i kao što je rekao na početku doći do 4. naslova i 16. medalje i samim time biti najuspješnija u stvari ekipa u povijesti.
9: Prije 2 sam prvi put skočio uporat i to je nešto toliko impresivno da sam ja okolo pričao zapravo da vrijedi samo tog dojma ti kad skočiš taj broj navijača. Prije 2 to bilo kad je bila i Porporela, stvarno je bilo impresivno. Ti skočiš, ti se zalediš i to će imati danas veliku ulogu. Biće teško sucima, biće teško igračima, pored toliko ljudi, tolike huke i buke, treba se pokazati kvaliteta, ali generalno ćemo svi skupa uživati na stranu rezultat, na stranu sve, samo da prođe u najboljem redu, da se ljudi zabave, na kraju krajeva da se igra predstavi s vaterpolom.
3: Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Inače, u reprezentaciji su 4 jugaša Luko Vezilić, Roko Koncul, Petar Lončarić i Vlaho Rajčević.
1: A na području Parka prirode Lastovsko otočje održano je još jedno izdanje međunarodnog natjecanja u ronjenju na dah, na kojem je Mađarica Žofija Toročik srušila svjetski rekord u disciplini fin zaronom na 107 metara.
3: U disciplini zarona s konstantnom težinom i 2 zaronila je i dublje na 114 metara dubine, ali taj rekord je nakon pregleda usporenih snimki poništen zbog povlačenja pri izronu. Lastovsko otočje posljednjih je godina postalo jedno od najcjenjenijih odredišta za dubinsko ronjenje na dah, te baza za ljetne kampove koji privlače ronioce iz cijelog svijeta.

0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano, uglavnom tiho ili slabo, poslijepodne umjeren maestral, navečer umjerena bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 25 do 28, a najviša oko 35 celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnik.
0: Tonska realizacija Bruno Papas, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

je klasa. U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je

U Portu je vrlo, vrlo, vrlo živa i zanimljiva atmosfera. Igra se već treća četvrtina između Belvija i Elite. Rezultat u ovom trenutku je 6-6, vrlo napeta utakmica. Igra se jedan vrlo, vrlo lijepi vaterpolo, iako je Divlja liga, kako znamo, jedan turnir neprofesionalaca, ali stvarno se ima za vidjeti i lijepih poteza i lijepih golova, tako da u slučaju da vas put dovede do grada, bacite oko na utakmice koje su nam još do kraja dana, a ako ne, možete ih pratiti i na YouTube-u i na sportskoj televiziji.

0: Ljetni džir
1: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.
2: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

U zadnjih 40 sekundi ove pjesme na terenu u Portu se svašta nešto izdogađalo. Luka Kirigin zabija za Elitu za gol prednosti za 8-7, onda se na brzinu događa izjednačenje, Belvi zabija za 8-8 i opet brzi preokret, Luka Kirigin zabija za 9-8 za Elitu. Tako nam stanje stoji na pola zadnje četvrtine ove vaterpolske utakmice. Brzo smo nazad.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Dobili smo rasplet prve današnje utakmice polufinala Divlje lige. Treće mjesto osvojila je plaža Belvi, to prvi put u povijesti plaže, odnosno da sudjeluju u ovom natjecanju, da su doma otišli sa medaljom. Došlo je do peteraca nakon 9-9 rezultata nakon zadnje četvrtine. Pucali su Frano Karač, Goran Milić i na posljedku Mario Šušić, koji je falio za elitu, a sve je zatvorio Luka Kirigin sa posljednjim pogotkom za plažu Belvi. Ekipi iz Belvija čestitamo, a mi iščekujemo i drugu utakmicu dana. Ostanite s nama.

0: Idemo opet napraviti džir do Porta, pogledat kako se tamo situacija razvija. Završio je onaj revijalni dio današnjeg dana u Portu, zaigrali su grad Dubrovnik i Županija protiv dubrovačkih ljetnih igara, a na zagrijavanje su upravo ušli finalisti ovogodišnje divlje lige Fan H2 Omlini i Porporela. Navijači jednih i drugih spremni su za jednu napetu utakmicu, ali i za održavanje dobre rivalske atmosfere. Upravo smo imali priliku vidjeti jedan divni paravan koji se spustio sa zidina od Porporele u njihovim prepoznatljivim crveno-plavim bojama, a Fan H2O nije dugo čekao, odnosno navijači Fan H2O nisu dugo čekali na odgovor, već su cijeli porat opiturali ili zadimili narančastom bojom, pogotovo sa svojih baraka, jer je najviše njihovih navijača i župe upravo došlo barkama i tu su i gledaju utakmicu sa svojih pozicija. Za nekih 5 do 7 minuta počinje utakmica, još ćemo se jednom čuti prije nego što završimo ovo naše današnje druženje, ali nemojte otići, ostanite s nama, poslušajte još nešto glazbe i naravno popratite Divlju ligu.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

Poštovani slušatelji, mi smo došli do još jednog popodnevnog, do kraja još jednog popodnevnog druženja. Danas smo se malo posvetili vaterpolu i divljoj ligi koja je trenutno još uvijek u tijeku u Portu. Svaki sekund bi trebala početi velika, velika utakmica između Porporele iz grada i naravno Fanha 2 iz Mlina. Gledam, taman se spremaju za skočit u more, a ja ću požuriti doma da mogu pogledat utakmicu do kraja. To preporučam i vama, mislim da će stvarno biti super atmosfera i super utakmica, tako da ako imate priliku pogledajte, a ako ne, pođite do grada. Ne znam hoćete li naći mjesta, ali ipak atmosferu nećete propustiti. S vama su danas bili Bruno Papac, Mihajla Soko koja nam je birala glazbu, moje ime je Karla Lešević i do sutra ujutro želim vam lijepi pozdrav.

0: Dubrovački Crveni križ organizirao je akciju darivanja krvi na odjelu transfuzije Dubrovačke opće bolnice. Povećana je potreba za zalihama krvi krvnih grupa 0 i A. Voditeljica odjela Dolores Martinović.
1: U ovom trenutku mi imamo povećanu potrebu za krvnim pripravcima krvne grupe 0 plus, 0 minus i A minus, jer su nam povećani zahtjevi za transfuzijskim liječenjem bolesnika tih krvnih grupa i zaliha nam se

0: neko može dati krv.
1: U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u odnosu prema istom razdoblju lani. Taj rast za mjesec srpanj iznosi 2,5%, pri čemu je potrošnja izražena vrijednošću fiskaliziranih računa u prošlome mjesecu rasla za čak 18%. Rezultate je komentirao predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
2: Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine, 7 je malo jači, zato je 6. bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima. Svake godine se otvara dodatni količina ugostiteljskih objekata, a mi smo otprilike na istom broju gostiju. Prema tome, nema za svih onoliko koliko se planira. Onaj koji je nezadovoljan ili koji nema dobar rezultat, taj mora više razmišljati o sebi. Ja se srećem sa sintagmom i u medijima zna izaći, imamo loše goste. To je uvreda za naše goste, nemojmo to raditi.
1: Treći koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se u atriju Kneževa dvora u 21.30. Pod dirigentskom palicom maestra Kristijana Vaskeza, orkestar će publici predstaviti koncertni program uz soliste, violinistice Dunju Bontek, Mira Weismel-Rosenfeld i Evu Šulić-Brajčić, te violončelista Branimira Pustičkog. U Saloči od zrcala Narodne knjižnice grad u 19 sati održat će se koncert za violončelo u izvedbi meksičkog virtuoza Jaira Ortiza. Ulaz na koncert je besplatan. Na programu Luškog lita večeras je književna večer u kojoj će biti predstavljena zbirka poezije Voljeti nije grijeh autora Željka Bilankova. Održat će se u atriju Centra za kulturu u 21 sat u organizaciji Narodne knjižnice Šime Vučetić. Blagdan je Svetog Lovra, svečana sveta misa slavi se na Lovrijencu u kapelici koja je posvećena ovom svecu. Prema običaju misi prethodi blagoslov Lovorike i procesija od crkve Svetog Đurđa u Pilama. Predvoditelj je mladomisnik Fra Antonio Gospić. Večeras će se održati tradicionalna pučka festa Pilarska noć uz proslavu Blagdana Svetog Lovra. Prisutne će zabavljati Matko i Brane koji će nastupiti u 22 sata. Prihod od humanitarne lutrije namijenjen je udruzi Tata je tata. Iz sporta, završnica prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu divlje lige igra se u Portu. U tijeku je veliko finale u kojem igraju Fan H2 Omlini i Porpojela. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, uglavnom tiho ili slab, poslije podne umjeren maestral, a na večer umjerena bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 25 do 28, najviša oko 35 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

su moje oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Zlatko Vlahušić i Hrvoje Španić, a naš gost večeras bit će Adrijan Vuksanović, zastupnik Hrvatske nacionalne zajednice u parlamentu Crne Gore. Ostanite samo u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, sada pozdravljamo gospodina Adriana Vuksanovića, zastupnika Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori i u Skupštini Crne Gore i predsjednika Hrvatske građanske inicijative Jedine stranke s hrvatskim predznakom u Crnoj Gori. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu i zadovoljstvu da budem vaš gost.
0: Evo, obično se čujemo svakih otprilike mjesec i po dana, uvijek s nekakvim novostima, aktualnostima. Evo, kakva je sad situacija? Čini mi se ono u parlamentu što pratimo da je dosta turbulentna, vrlo često ste izloženi udarima, ali kako bi se reklo, dobro se držite.
1: Hvala vam na toj konstataciji i sjetio sam se našeg pjesnika Kotoranina, hrvatskog pjesnika iz Crne Gore, koji je kazao, parafrazirat ću ga, svi prijepori na koje nailazi Hrvatska dokaz su njenog karaktera, to je značaja. A vidjeli ste i na proteklom svjetskom nogometnom prvenstvu kad je hrvatska reprezentacija dala 4 gola, a priznati je samo jedan. I tu je negdje naša sudbina da moramo nekoliko puta biti bolji da bi osigurali startnu poziciju sa svima ostalima. Ali to pozitivno utiče na našu izgradnju i ja sve to što ste pobrojali gledam u tom svjetlu. S druge strane, dinamična je politička scena u Crnoj Gori, ne samo sada, nego ona je to u posljednjih 30 godina, a sada imamo dodatno i taj napor koji se zove integracija Crne Gore u Europskoj uniji i to dodatno usložnjava i onako složenu društveno-političku scenu, ali Hrvati imaju tu svoju pozicioniranost koju temeljimo na svojim načelima od kojih ne odustajemo.
0: Možda je upravo to približavanje Europskoj uniji na neki način i potenciralo i buđenje tih ponovno tih snaga koje obično kažu retrogradnih snaga koji na neki način žele to usporiti ili zaustaviti.
1: Pa to su zapravo politički vampiri jedne nekoliko puta već poražene ideologije, ali svako malo ustaju i pokazuju određeni vitalitet i ustrajnost u gluposti. Oni imaju svoje instalacije i u Crnoj Gori, one su vidljive, naravno po svojoj prirodi destruktivne od one elementarne razine pa na više. Kad kažem elementarne razine, onda mislim to, na ono što ste imali prigode gledati u samoj Skupštini Crne Gore kad su napadali skupštinski namještaj, čupali mikrofone, bacali skupštinski namještaj po plenarnoj sali, pa do ometanja Crne Gore u tom važnom procesu za našu perspektivu kao što je pristupanje Crne Gore Europskoj uniji, ali kao što je bilo u prošlosti, tako će biti i u buduće. Oni će biti poraženi jer u svom sadržaju nose čistu destrukciju.
0: Dugo ste aktere, politički akteri i sudionike političke scene u Crnoj Gori. Za Hrvate znamo, ali možete li nekako ovako vi sami procijeniti u postotku, otprilike koliki je postotak doista stanovništva Crne Gore za ulazak u Europsku?
1: Veliki je postotak građana koji su za EU, ali ja se ne bih zavaravao tom činjenicom, jer mnogi kad čuju EU, oni misle na novac iz EU, a ne na određene vrijednosti koje taj termin podrazumijeva. Svakako treba kazati da mi u ovom trenutku nemamo ni jednu euroskeptičnu stranku ni u parlamentu ni van parlamenta i očigledno da su neki procijenili da je im je pametnije da određenim mimikrijama i kozmetikama simuliraju da su za taj proces, a s druge strane radit će sve ono što mu ne ide u korist. Pa će se usvajati rezolucija o Jasenovcu, pa će se kontaminirati odnosi sa Republikom Hrvatskom, i ne samo sa Republikom Hrvatskom, nego i sa BiH, i sa Republikom Kosovo, i tako dalje, i zastupat će se zapravo iste one ideje koje su bile dominantne 90-ih godina. Mi danas u parlamentu Crne Gore imamo ideološke potomke politike Slobodana Miloševića, one politike koja je razarala gradove, koja je ubijala ljude, koja je donijela toliko nesreća ovim prostorima. I oni to ne kriju, oni su vrlo transparentni u tome, od toga da su notorni ratni zločinci Radovan Karadžić, Ratko Mladić, za njih heroji i tako dalje i tako dalje. A s druge strane, bit će vrlo glasni i reći će da mi smo za EU. Mi smo za EU i mi ne odustajemo od toga, zapravo to je samo jedan vid njihove simulacije i mimikrije.
0: Adrijane, iduća 2027. godina, izborna je godina u Crnoj Gori. Razmišljate li vi, pretpostavljam da naravno razmišljate, u Hrvatskoj građanskoj inicijativi, u Hrvatskom korpusu o tome?
1: Naravno da razmišljamo i posvećeni smo upravo toj temi od onog trenutka kad su proglašeni konačni izbori na prošlim parlamentarnim u prošlom parlamentarnom procesu, tako da smo posvećeni tome, ali ne ono kampanjski u doslovnom smislu, već u smislu jednog kontinuiteta i ustrajnosti. Toliko malobrojna zajednica ima nesrazmjernu vidljivost. Imamo veću vidljivost nego neke brojnije zajednice i ta kompaktnost nas čini snažnim i jakim, naravno u zajedništvu sa našom Republikom Hrvatskom, i to uvijek ističem uz emociju tople zahvalnosti na svemu što Republika Hrvatska radi za opstojnost Hrvata u Crnoj Gori.
0: Svakako treba izdvojiti tu i tebe i Zvonimira Dekovića, koji ste možda najzaslužniji za tu vidljivost i taj dobar rad svih ovih godina Hrvatske zajednice.
1: Hvala vam što to uočavate i konstatirate, a to ne može, to ne vidi samo onaj koji neće da vidi. Hrvati u Crnoj Gori imaju svoje institucije, imaju svoje predstavnike. Hrvati u Crnoj Gori nisu posmatrači procesa, već aktivni sudionici svih tih emancipatorskih i značajnih procesa koji su od važnosti ne samo za Hrvate, već za cjelokupno društvo u Crnoj Gori.
0: Adrijane, hvala lijepa. Evo, poštovani slušatelji, bio je to Adrijan Vuksanović, predstavnik, odnosno zastupnik Hrvatske nacionalne zajednice u parlamentu Crne Gore i predsjednik Hrvatske građanske inicijative. Hvala lijepa na sudjelovanju u našem programu.
1: Hvala i vama i uvijek mi je zadovoljstvo biti gost na vašim valovima.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke, Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali i Zlatko Vlahušić i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati i naravno ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deseti kolovoza. 10. kolovoza 1603. godine, nakon godinu dana, papinim činom od rješenja od izopćenja, završena je mučna afera izbila nakon ubojstva fra Jeronima Jeđupka. Oporukom Dubrovčanina Mate Androvića, 10. kolovoza 1793. godine, u Dubrovniku se uspostavlja javna rasvjeta. 10. kolovoza 1844. godine, uplovljavanjem u grušku luku broda Baron Štermer sa 153 putnika izleta za razonodu, rođen je dubrovački moderni turizam. Blagdan je Svetog Lovra, koji se 10. kolovoza kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Lovro Laura, Zvijezdan, Lovorka, Krunoslava, Josip i Franjo. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 10. kolovoza obilježavao se blagdan Svetoga Lovra. Blagdan Svetog Lovrijenca, Svetog Lovra, slavio se u Dubrovniku od davnine. Naveden je u najstarijim državnim kalendarima i svim blagdanskim popisima nakon toga. Već od 15. stoljeća Dubrovčani su pobožnost tom svecu na njegov blagdan iskazivali pohađanjem službe Božije u crkvici uz utvrdu Lovrijenac. Početkom 18. stoljeća Svetoga Lovra Dubrovčani su proglasili svetim zaštitnikom. Povod tome bila je dobra vijest Sporte, koja je 1703. stigla upravo uoči ovog blagdana. Osmanlije su oprostili dio tributarnih zaostataka i pristali da se harač do daljnjega plaća tek svake treće godine.
0: Nad vratima Otpila, točno ispod kipa Svetoga Vaha, tri su glave isklesane u kamenu, oko kojih se izrodila legenda o jednom fratru Franjevcu i dvijema redovnicama Klarisama koji su održavali nemoralnu vezu. Uporište za legendu o kamenim glavama nađeno je u slučaju Franjevca Jeronima Jeđupka.
1: Naime, Republika je optužila fra Jeronima zbog nemoralnoga života, što je u stvari bio samo paravan kojim su se htjeli prikriti pravi politički razlozi, veleizdaja zbog umješanosti u Lastovsku bunu, zbog čega je 9. kolovoza 1602. godine s vođama pobune uhićen, zatvoren u zloglasnom zatvoru u prizemlju dvora i ubijen, zatučen toljagama. Kod njega su naime pronađena urotnička pisma i neke druge optužujuće stvari. Kako je dubrovačka vlada zaključila da bi za Jeronimov spas mogli intervenirati utjecajni crkveni velikodostojnici, iskonstruirala je drugu, jednako tešku optužbu, računajući da se nitko neće usuditi zauzeti za počinitelja najgoreg nemorala.
0: Nakon toga, papa Klement VIII. Ekskomunicirao je Dubrovačku republiku, te je takvo stanje vladalo sve do 10. kolovoza 1603. godine, kada je uslijedio papin čin od rješenja od izopćenja, ali tek nakon što su odgovorni za ubojstvo morali u katedrali pred mnoštvom vjernika prihvatiti određenu im pokoru, dakle tek kada je Dubrovnik ispunio zahtjeve Svete stolice. Tijelo toga Franjevca danas počiva u samostanu Male braće u Dubrovniku.
2: Javna ulična rasvjeta u Dubrovniku uspostavljena je u zadnjem desetljeću 18. stoljeća. Prvi put spominje se u oporuci Dubrovčanina Mata Androvića, datiranoj 10. kolovoza 1793. godine. Andrović je oporučno odredio da se dio njegove ostavštine upotrijebi za postavljanje 20 fenjera na ulje na uglove ulica na placi s jedne i s druge strane i za plaćanje čovjeka koji će o njima voditi brigu.
0: 10. kolovoza 1844. godine u Grušku luku uplovio je brod Baron Štermer sa 153 putnika upisanih u dnevnik Dubrovačke lučke kapetanije uplovljenja u Gruž kao putnici izleta za razonodu. Bio je to prvi društveni i zabavni izlet organiziran uz obalu Dalmacije i prvi doticaj dalmatinskih luka s parobrodima, što će ostati zabilježeno kao jedan od datuma rođenja dubrovačkog modernog turizma. Danas se, uopće početkom razvoja modernog turizma, smatra izlet željeznicom između Stocktona i Darlingtona, kojeg je 1841. organizirao Thomas Cook. Samo 3 godine kasnije i Dubrovnik tako bilježi svoju prvu pojavu organiziranog turizma.
1: Veza između najpoznatije Držićeve komedije Dunda Maroja i Dubrovačkih ljetnih igara traje od samog početka festivala. Prva predstava postavljena na prvim Dubrovačkim ljetnim igrama 1950. godine bila je upravo Dundo Maroje u režiji Bojana Stupice na ljetnoj pozornici. Dolenčićev suvremeni Dundo Maroje odigran je na Držićevoj poljani 2014. a 14 godina ranije u režiji Ivice Kunčevića Dundo se igrao na Peskariji. Još su dvije predstave Dunda Maroja ostavile dubok trag na igrama, obje premijerno izvedene na 10. kolovoza 1981. na Gundulićevoj poljani u adaptaciji i režiji Tomislava Radića te 10. kolovoza 1989. na Pustijerni u režiji Paola Mađelija.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 10. kolovoza 1688. godine u rodnom Dubrovniku umro je Franjevac, filozof, teolog, književnik i vrstan govornik Vital Andrijašević. U Dubrovniku je bio profesor retorike i filozofije, a u samostanu Male braće uredio je knjižnicu. U velikom potresu 1667. istaknuo se spašavajući ljude i kulturne vrijednosti.
2: 10. kolovoza 1931. godine u Močićima u Konavlima je rođen Miho Brajlo, zaštitar, trajno nastanjen u Močićima, ubijen 1. studenog 1991. godine u koncentracijskom logoru Morinju u Crnoj Gori.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata svoje živote na južnom bojištu dao je veliki broj pripadnika postrojbi Hrvatske vojske iz svih krajeva naše domovine. 10. kolovoza, ratne 1992. godine, poginuo je pripadnik 144. brigade Hrvatske vojske Miroslav Tomašegović, dok je istoga dana, te 1992. od posljedica ranjavanja preminuo pripadnik 113. brigade Hrvatske vojske Vid Hunjak.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dubrovački Crveni križ organizirao je danas akciju darivanja krvi na odjelu transfuzije Dubrovačke opće bolnice. Povećana je potreba za zalihama krvi krvnih grupa 0 i A. Voditeljica odjela Dolores Martinović.
1: U ovom trenutku mi imamo povećanu potrebu za krvnim pripravcima krvne grupe 0 plus, 0 minus i A minus, jer su nam povećani zahtjevi za transfuzijskim liječenjem bolesnika tih krvnih grupa i zaliha nam se brže troše i moraju se zanavljati. Spasiti nečiji život je jedan jako lijepi osjećaj i to jako humano. Dakle, mi pozivamo sve ljude dobre volje koji su zdravi, koji imaju između 18 i 65 godina, da pristupe akcijama darivanja krvi. Tu je uvijek liječnik koji će pregledati i odrediti da li neko može dati krv.
0: U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u odnosu prema istom razdoblju lani. Taj rast za mjesec srpanj iznosi 2,5%, pri čemu je potrošnja izražena vrijednošću fiskaliziranih računa u prošlome mjesecu rasla za čak 18%. Rezultate je komentirao predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
2: Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine, 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima. Svake godine se otvara dodatni količina ugostiteljskih objekata, a mi smo otprilike na istom broju gosti. Prema tome, nema za svih onoliko koliko se planira. Onaj ko je nezadovoljan ili ko nema dobar rezultat, taj mora više razmišljati o sebi. Ja se srećem sa sintagmom i u medijima zna izaći, imamo loše goste. To je uvreda za naše goste, nemojmo to raditi.
0: Treći koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se u atriju Kneževa dvora u 21.30. Pod dirigentskom palicom maestra Kristijana Vaskeza,

Na večeru kojoj će biti predstavljena zbirka poezije Voljeti nije grijeh autora Željka Bilankova. Održat će se u atriju Centra za kulturu u 21 sat u organizaciji Narodne knjižnice Šime Vučetić. Večera se održava tradicionalna pučka festa Pilarska noć uz proslavu blagdana Svetog Lovra. Prisutne će zabavljati Matko i Brane koji će nastupiti u 22 sata. Prihod od humanitarne lutrije namijenjen je udruzi Tata je tata. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi Pomorska večer koju večeras emitiramo iz studija u Puli. Vrijeme sutra pretežno sunčano, uglavnom tiho ili slab, poslijepodne umjeren maestral, a navečer umjerena bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 25 do 28, najviša oko 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

uvijek prvi. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

Dobar vam večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. ITF inspektor Luka Simić proteklih je nekoliko mjeseci imao dosta posla s napuštenim posadama koje su željno čekale ne samo svoje plaće, već je falilo i osnovnih namirnica i vode. S glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske prisjetit ćemo se sutrašnje tužne obljetnice tragedije trajekta Lastovo, ali i najaviti jednu zanimljivu novost za koju se pobrinula Marijana Smokvina. Nešto ćemo saznati o Jadranskom peljaru koji je doživio svoje englesko izdanje. Vodimo vas naravno i na zanimljivu izložbu u povodu 160. godišnjice Viške bitke. Za Čakulu nas na Pelješcu i večeras čeka Jadran Marinković. Svakako pokušajte ostati budni nakon 23 sata jer upoznat ćete posebnog čovjeka koji je sam sagradio čeličnu brodicu dugu 14 metara. Tu je i kolega iz magazina Burza Nautika koja će ovoga rujna proslaviti 25 godina postojanja i svoje 300. izdanje. Računam na vas, a jednoj vjernoj slušateljici koja je nedavno proslavila svoj 80. rođendan, gospođi Veseli iz Vele Luke, još jednom iskrene čestitke.

Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Branko Crnogočić, glazbu bira Serđo Valić, mi se naravno tu i tamo malo umješamo, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon i večeras možete na starinski način pozvati i pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije.

0: Na početku naše pomorske večeri iz Pule lijep pozdrav šaljem Luki Simiću, ITF inspektoru Sindikata pomoraca Hrvatske.
1: Dobro večer, Dorina, vama i svim slušateljima pomorske večeri.
0: Na početku ćemo se pozabaviti onim, da tako kažemo, domaćim temama. Idemo malo mi do Luke Bršica, gdje ste vi čest, ne gost, nego osoba koja je naravno u inspekciji brodova. Riječ je uglavnom o stočarima ili brodovima za prijevoz drva. Čujem da je posljednjih mjeseci bilo puno napuštanja i dosta loših situacija s tim brodovima.
1: Pa je, evo, kao što ste rekli, mogu reći evo, da mi je Bršica skoro pa postala dnevni boravak s obzirom na broj brodova koji dolazi u Bršicu. Kao što ste rekli, osim brodova za prijevoz drva i kamena, u Bršicu nam dolazi brodovi za prijevoz stoke i evo, iz iskustva mogu reći da su to nekako najgori brodovi, brodovi na kojima su najgori uvjeti za same pomorce i na takvim brodima uglavnom plove pomorci iz Indije, Egipta i Sirije. I evo, kroz 6. i 7. mjesec je baš bilo dosta posla. Imali smo dva slučaja napuštanja posade od strane brodara, to baš na brodu Icon 1 i Anakin. Moram priznati da je situacija bila dosta teška, pogotovo na brodu Anakin. Na tom brodu naravno primili smo pritužbu posade da nemaju šta jest, da je čak i upitna kvaliteta vode na brodu, da nisu primili plaću 2 mjeseca, da se radi o double bookkeepingu. I evo, ja sam u suradnji sa kolegama i inspektorima sigurnosti plovidbe otišao na taj brod i evo, gle čuda, taman kad smo mi došli, došla su i dva kombija puna hrane. Nakon toga smo mi intervjuirali posadu, rekli smo kapetanu da li ima, tj. Pitali smo ga da li ima kakvih problema, on je rekao da ne. Međutim, kada smo intervjuirali posadu jednog po jednog, rečeno nam je da nitko od njih nije potpisao te ugovore. Ja sam pregledavao ugovore dok je Port State Control pregledavao brod što se tiče tehničkog aspekta i gdje sam u biti vidio da se na nekoliko ugovora nalazi isti potpis, pa na kraju platna lista potpis nije odgovara ugovoru itd. I onda smo intervjuirali posadu jednog po jednog, zamolili ih da se pored svog imena potpišu i nakon toga kad smo to pokazali zapovjedniku, zapovjednik se jednostavno slomio i rekao da je po nalogu firme morao to sve potpisati i falsificirati, gdje se u biti radilo da pomorcima u tim ugovorima su plaće $850, u stvarnosti su zarađivali 450. I zbog tog double bookkeepinga mi smo išli u naplatu tih potraživanja i bilo je ukupno preko $90,000. Isto tako su nam rekli strašna svjedočanstva da su u biti pecali ribu dok su bili na sidru i s time se hranili, da je došlo do puknuća, to jest da je došlo do curenja iz balastnog tanka u tank pitke vode, pa i tu nastalo malo problema. Ali evo, zahvaljujući kolegama iz Port State Controla, brod je bio zaustavljen dok se te stvari nisu riješili i ono što bih htio naglasiti da evo, brod je bio zaustavljen u 1. mjesecu u Kopru i sad u 6. mjesecu u Luci Bršica i evo, nadam se da ćemo do kraja ove godine uspjeti biti još jedan detention, da taj brod dobije banning iz Luka Paris MOU-a na 3 mjeseca, jer stvarno takvi brodovi ne da nam ne trebaju u Hrvatskoj, nego nam ne trebaju uopće u Europi.
0: Mm-hmm. A ovaj prvi spomenuti Icon 1, što je s njim bio?
1: Pa da, evo, svi znamo šta se desilo s brodom Icon 1 u Luci Bršica i brod je nakon te nesreće bio na sidru nekih mjesec dana. Jako puno se buke diglo od toga, ali ono što bih htio isto tako reći da pomorske nesreće su se dešavale, dešavaju se i dešavat će se. Vidim da svi se odmah dižu na noge, da je to nešto izvanredno, ali Bože moj, mislim, takve stvari se u svijetu pomorstva dešavaju, pogotovo na brodovima koji su to vodište. I evo, ono što je mene najviše zaintrigiralo je to što je brod bio mjesec dana na sidru i kada se brod veza, ja sam primio poruku 11 na večer od posade da im isto tako nisu isplaćene plaće 2 mjeseca. Jer je brodar morao platiti troškove popravka drugih brodova itd. I ja sam došao u 7 ujutro na brod. Brod je bio spreman za partencu u podne, gdje je ustanovljeno da brod ima potpisan ITF-ov kolektivni ugovor, ali uopće ne isplaćuje plaće sukladno tom kolektivnom ugovoru. I tu smo isto tako išli u naplatu potraživanja. Međutim, zato što je bio jako, ajmo reći, short notice Port State Controlu, nismo stigli reagirati, zaustaviti brod, ali ja sam iskoristio neke druge mehanizme koji su nam na raspolaganju i brod je bio pregledan i zaustavljen u Turskoj i dok se to sve nije riješilo, brod nije bio pušten. Tako da evo, to je još jedna potvrda da naša ITF mreža diljem svijeta jako, jako dobro funkcionira.
0: Eto, rekli ste da je u zadnje vrijeme bilo puno brodova u Bršici, je li to neki novi trend ili što se zbiva?
1: Da, ne znam ni sam što bih rekao, ovoga, stvarno u Luci Bršica jako mislim da, da se povećao broj brodova za prijevoz stoke, što se tiče Drvara isto tako, relativno brzo ide taj ukrcaj. I ne znam, moj neki osobni dojam je kao da se u Bršici ima više vrti brodova nego u samom starom dijelu Riječke luke, ali evo, to ćemo pustiti statičarima da oni vide gdje je bolje, gdje nije i evo.
0: Aha, evo, lijepo je od vas iz Sindikata pomoraca Hrvatske, odnosno ITF-a, jer ste u suradnji donirali materijal radnicima u Luci Bršica, zašto?
1: Tako je, ovoga, moram priznati da stvarno imam odličnu suradnju sa lučkim radnicima u Luci Bršica, jer ono što treba istaknuti da nije ITF samo za pomorce nego i za lučke radnike. Sama naša središnjica ITF je u biti potekao tako što su se udružili pomorci i lučki radnici. Pa evo, upravo ti lučki radnici na stočnom terminalu imali su jedan marendari koji je bio u dosta lošem stanju, za vrijeme kiše znalo je promočiti mi i tako dalje. I jednostavno sam došao na ideju da bi možda mogli donirati materijal za obnovu tog marendarija, tako da evo dok su u pauzi da imaju gdje ugodno boraviti dok ne pojedu tu svoju marendu. I evo moram priznati da je stvarno Sindikat pomoraca Hrvatske prepoznao tu inicijativu, te smo im donirali materijal za obnovu marendarija koji evo pretprošli tjedan obnovljen i baš sam bio prošli tjedan isto na pregledu jednog broda u Bršici i stvarno moram priznati da su dečki fantastično odradili taj posao i vjerujem da im je boravak u marendariju sada puno ugodniji nego što je bio prije.
0: Lijepo, evo, odlično i bravo, aplauz za ITF i za SPH i za ovu inicijativu naravno. Koper je osim Bršice i Rijeka, kako ste rekli, isto često mjesto gdje odlazite. Možda malo da zavirimo preko vas u tu luku Kopersku koja je uvijek nekako zvučala kao dobro mjesto i za putničke brodove i za teretne brodove, odnosno za trgovačku flotu.
1: Pa da, evo, osim što pokrivam Bršicu, Pulu, Rijeku, Omišalj, Bakar, pokrivam i luku Kopar u Sloveniji. Ono što bih htio reći da stvarno ta luka je veća nego samo mjesto. Brodovi koji tamo dolaze su uglavnom brodovi koji su pokriveni ITF-ovim ugovorom i na tim brodima uglavnom bude sve više manje u redu. Tu i tamo zaluta neki brod za staro željezo, drvo, sol, gdje opet budu arapska posada, pa tu uvijek bude nešto problema. Moram stvarno reći da imam odličnu suradnju što sa samom lukom Kopar, što sa njihovim inspektorima sigurnosti plovidbe. Tako da evo, trenutno radimo na jednom projektu, to je da se omogući pomorcima besplatni transfer od broda do ulaza u luku, jer to do sada nije bilo moguće zbog sigurnosnih razloga. U luci Kopar nije dozvoljeno da pomorci šetaju unutar luke. I evo jedna interesantna priča, jako puno pomoraca se žalilo na to, međutim meni kao ITF inspektoru je trebao neki pisani trag da mogu uopće kontaktirati upravu luke i desilo se to da je bio jedan dopis i otišao od broda do broda, skupio potpise posade, pečate brodova, zapovjednika, potpise i sve. I to je poslano meni, ja sam imao materijala za pristupiti upravi i nakon toga smo držali jedan sastanak i gdje je odlučeno da će Luka Kopar kupiti jedan kombi i gdje će se u određenim vremenskim intervalima biti omogućen besplatan transport posade od broda do gejta. Odnosno do ulaza u luku i evo još je to uvijek u fazi nabave taj kombi, ali vjerujem da bi krajem 9. početkom 10. mjeseca i to trebalo profunkcionirati u luci Kopar.
0: Da, taj besplatni transfer nije dobar samo za one koji će se možda iskrcavati pa se repatrirati, nego je to i mogućnost da pomorci općenito malo izađu van.
1: Tako je,
0: jel tako?
1: kako sam i sam bivši pomorac, znam koliko je važno otići van, maknuti se malo s broda, pa makar i na sat vremena da se prošetate gradom, popijete nešto, da napunite baterije, vratite se na brod. Vjerujem da će to uvelike pomoći što se tiče samo mentalnom zdravlju pomoraca, jer evo, do sad to nije bilo moguće, pa su pomorci morali plaćati 20 do 30 eura za taksi koji bi došao po njih pod brod, odveo ih u grad, pa opet 20-30 eura za natrag. Naravno, to recimo časnicima, Europljanima možda nije puno, ali u naše luke dolaze i Arapi, znači i Sirije, Egipta, kojima je to jako velik novac, i sami Filipinci. Tako da evo, to je nešto što smo uspjeli napraviti, dok evo recimo u Luci Rijeka uopće nemamo takvih problema, i stvarno što se tiče tog odlaska malo u grad, to u Rijeci funkcionira besprijekorno.
0: Pa to su zaista lijepe stvari, lijepe da. Vijesti, lijepe novosti koje čujemo na samom početku pomorske večeri. Nije vam dosadno u svakom slučaju, gospodine Simić?
1: A nije, evo, posla ne fali, brodova ima, problema ima, tako da stvarno ono, aktivni smo i nastavimo to rješavati što brže, i naravno na benefit samih pomoraca.
0: Jel vam fali što god mora, onako malo istinskog mora?
1: Joj, pa iskreno, zbog cjelokupne situacije u svijetu i ne baš, jako puno kolega i dalje plovi, s njima sam u redovitom kontaktu, kako sam navigao na LNG brodovima, čujem se s kolegama i prijateljima koji isto tamo navigaju i koji kažu da je sve više i više presinga što se tiče samih inspekcija, vetinga, port state, klasa, i jako puno papirologije ima, tako da boli ih glava i sve, ali evo, koliko mi je u početku falilo, toliko mi sad više i ne fali, ali ono što mi je bitno da sam ostao povezan sa brodovima, s morem i sa pomorcima, evo, da im mogu pomoć kada im to zatreba.
0: Hvala vam na tome, dobar vam posao želim svakom slučaju, na dobrobit svih onih koji zaista trebaju pomoć ITF službe, i vas i vaših kolega, gospodine Simiću.
1: Evo, Dorina, hvala vama isto na pozivu, i ono što bi zaželio svim pomorcima gdje god bili, to je mirno more, i da evo, da im ITF i sindikat pomoraca što manje treba, jer to onda znači da problema nema, ali ako bude problema da isto tako znaju da se mogu obratiti nama ili sindikatu, pa ćemo mi im nastojati pomoći što više možemo.
0: Hvala lijepo za sada, do slušanja, još jednom kažem dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala lijepa i ugodnu večer vama, i svim pomorcima želim mirno more.

0: Dobar večer, želim prvom čovjeku Sindikata pomoraca Hrvatske, glavnom tajniku, gospodinu Nevenu Melvanu.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Nažalost, 11. kolovoza, dakle sutrašnji datum, zapisan je, možemo slobodno reći, crnim slovima u povijesti, to bliskoj povijesti našeg pomorstva. Sutra je naime godišnjica tragedije na Lastovu, kojoj su život izgubila trojica naših pomoraca.
1: Da, nažalost, sutra je godišnjica te tragedije koja je zbilja obilježila, pa ja bih rekao slobodno i ovo stoljeće, što se, ja se nadam da neće biti gorih tragedija, jer to je uistinu bila velika tragedija, posljedice osjećamo svih dan danas, osjećaju ih radnici Jadrolinije, osjećaju ih obitelji pokojnih pomoraca, osjećamo i mi kao organizacija koja se s time želi i mora baviti. I ta tragedija jednostavno se ne smije zaboraviti, ne smije se zaboraviti sve ono što je prouzročila i sve posljedice i one loše stvari koje su ostale iza te tragedije. Jer ako ćemo se malo podsjetiti, nakon same prve istrage koje je odradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, oni su deklarativno i bez ikakvih ograda za tu tragediju odgovornom osobom proglasili upravu Jadrolinije, predsjednika uprave i ostale koji su bili dužni stvoriti uvjete tim pomorcima da rade u normalnim uvjetima kako se to radi čitavom svijetu. Međutim, priča se okrenula naravno sasvim drugačije i eto, danas imamo situaciju da su naše kolege još uvijek se brane u sudskom postupku, iako, kažem još jednom, profesija nikad nije rekla da su na bilo koji način prouzročili tu tragediju, a uprava napreduje, uprava mijenja fotelje, ide dalje i traži svoje leno. Prema tome, eto, nažalost, u takvoj državi živimo, nažalost, takav je pravni sustav i mi moramo podsjetiti na tu tragediju i moramo nastaviti raditi na tome da istina izađe na vidjelo.
0: Što radi sindikat po tom pitanju?
1: Mi smo svojedobno podnijeli prijavu DORH-u, vrlo smo detaljno obrazložili tu prijavu, ona je naravno odbačena, kažem, sva krivica je prebačena na naše kolege. Danas pratimo sudski postupak, na dispoziciji smo kolegama, pomorcima koji su u tijeku tog krivičnog postupka, čiji život je, neću reći jednako, ali isto tako propašten s ovom tragedijom i njihova budućnost je obilježena tom tragedijom. Mi želimo da oni budu proglašeni ono što jesu, da su nevini u ovoj tragediji, a onda ćemo i dalje korake svakako inzistirati na njima.
0: Naravno, tu su i obitelji koje su uvijek i jednako pogođene kao i njihovi članovi.
1: Obitelji su najviše pogođene, one su, govorimo i o obiteljima poginulih i obiteljima tih ljudi koji su danas nalaženi pod krivičnim postupkom, to je zbilja definitivno pomorska tragedija par excellence u Hrvatskoj.
0: Nažalost, gospodine Melvan, moramo malo pretresti i stanje u svijetu. Perzijski zaljev očito više nije jedino mjesto u kojem je opasno biti. Vjerujem da se sa svojim kolegama iz sindikata pomoraca iz drugih zemalja čujete, razgovarate. Tu je i EMSA koja pokušava sasvim sigurno pomoći u ovoj situaciji u kojoj ipak znamo ko su akteri koji mogu prekinuti trenutačno stanje.
1: Da, nažalost, ti akteri ne slušaju nikoga, pa tako ni EMSA, tako ni sindikat pomoraca, pa tako ni ITF. Oni vode neku svoju igru koju mi niti razumijemo, niti želimo razumjeti, ali želimo da se napokon mir vrati u to područje kako bi ne samo pomorci, nego svi ostali mogli normalno živjeti i raditi. Pomorcima je danas teško, jer danas više nije riječ samo o Perzijskom zaljevu, nije više samo o Humurskom tjesnacu. Evo vidimo da se raketiranja događaju u Crvenom moru, čak ne samo na istočnoj obali, nego čak i na zapadnoj obali, u Egiptu. Znači, dronovi lete svugdje, rizik je veliki u čitavom tom području. Crveno more je utoliko lakše što ima dva izlaza, pa neki koji se nađu u kritičnoj situaciji mogu otići ili kroz Bab el Mandeb ili kroz Suez, izaći iz te kritične zone. Međutim, sve skupa, kažem, životi pomoraca su izloženi, oni rade svoj posao na dnevnoj baze i zaslužuju bar toliko da im budu dovoljno sigurni da će preživjeti. A da ne pričamo o nekakvoj posebnoj sigurnosti u tom području. Nažalost, nemamo utjecaja.
0: Imate li možda saznanja o tome kako idu ukrcaji? Evo možda i komentar, je li bilo nekih problema ili stradavanja naših pomoraca? Ovo zadnje što se dogodilo u Crvenom moru, čini mi se da je ipak bilo dobro prošlo.
1: Sve je dobro prošlo, pomorci, naši hrvatski pomorci, nijedan drugi pomorac na tom FSR-u brodu koji se nalazi u Egiptu nije ozlijeđen, to je ono što nam je najvažnije, ali znate, to je pitanje trenutne sreće, samo je pitanje kad će se tragedija dogoditi, više nije, ako se nastavi takva praksa raketiranja i gađanja dronovima, onda nije pitanje da li će biti žrtava, bit će i sigurno, samo je pitanje sreće što niko nije ozlijeđen i što su svi eto izvukli živu glavu i nisu ozlijeđeni. Prema tome, to nije rješenje. Rješenje je da takvi sukobi prestane, da se napokon postigne nekakav kompromis. Nažalost, kao i svi mi ostali, nemam utjece na te koje danas vode svijet i koje vode u potpuno krivom smjeru.
0: Flota u Sijeni, Talijani se naime nedavno zaustavili jedan brod iz takozvanoj flote u Sijeni.
1: Naša perspektiva je i na toj floti u Sijeni plove pomorci. Oni jesu naši kolegi, oni jesu možda iz zemalja koje danas nisu vrlo popularne, to su naše kolege i jednostavno i njih je, recimo to tako, nevolja dovela na takav brod i oni pokušavaju raditi svoj posao na brodovima koji očito nisu, recimo to tako, zakonski regulirani, ali to nije njihov problem, to nije njihova krivnja, oni jednostavno pokušavaju raditi svoj posao. Tako da mi kao ITF pokušavamo i te ljude zaštititi koliko je to moguće i tražimo od svjetskih institucija da i prema pomorcima, u prvom redu prema pomorcima, nas teret ne zanima, nas ne zanima čak ni brod, nas zanimaju pomorci, da se prema njima postupa humano, da se prema njima postupa ljudski i da ih se tretira kao ono što jesu, profesionalce. To je ono što mi tražimo.
0: Prije nekoliko dana te portal je donio jednu informaciju, odnosno napis o tome. Evo sad ću vam i pročitati naslov, možda želite malo komentirati. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom objavila je u petak da je izdala dozvole 7 kineskih brodova za plovidbu sjevernim morskim putem do Europe.
1: Da, znači klimatske promjene rade svoje, izgleda da će se i ta ruta sukladno ovim trenucima moguće i otvoriti. To je priča koja je povijesno stara i vrlo stara i traženje tog nekakvog sjevernog puta u skladu sa ovim klimatskim promjerama, eto, svašta možemo očekivati, pa da. Možda da se i takve rute otvore.
0: Da.
1: Očigledno novaca ima, traže se nove rute, traže se nova poslovanja i sve je moguće danas.
0: Eto, da, kaže, Kina je našla prolaz do Europe, nije ni Suez, a nije ni Hormuz.
1: Da.
0: Što je u neku ruku dobro, ali nije dobro ako razmišljamo na način...
1: Ne, jer to je posljedica klimatskih promjena. Klimatske promjene nas pogađaju na drugačiji način, prema tome. Ono ta što je nekad bilo pokriveno ledom, danas će biti eventualno plovno područje što će posljedice pouzročiti mnogo drugih problema. To je vrlo, vrlo dvosjekli mač. Naravno da ukoliko se otvara, nema razloga da oni ne krenu tom rutom, ali posljedice ćemo u drugom pogledu mi snositi.
0: Eto, i za kraj, ja bih vas molila, možda otkrite nam koja je aktualna situacija kod vas.
1: Mi radimo svoj posao i nikad ga javno ne iznosimo, osim one slučajeve koje moramo javno iznijeti i koji je na dobrobit pomoraca da ih se javno iznosi. Mi radimo svoj dnevni posao, slučajeve vodimo kako treba, nisu oni za javnost, prema tome, to oni ljudi dođu kod nas i koji imaju problem, ukoliko žene žele se javno eksponirati, onda to rade na drugačiji način, ali mi svoj posao radimo u tišini i to najbolje znaju oni za koji ih radimo.
0: Hvala vam za ovo što ste s javnošću podijelili. Dobar posao vama i kolegama, gospodine Melvan.
1: Hvala, lijep pozdrav.
2: Kad bi mogla čuti

0: Dobro večer, želim Marijani Smokvini, inače u Sindikatu pomoraca zaduženoj za informiranje i promidžbu.
1: Dobro večer vama i svim slušateljima Pomorske večeri.
0: S obzirom na prirodu vašeg posla, onda ste prava osoba da nam nešto kaže o novome broju Pomorskog vjesnika, izašao je nedavno, je li tako?
1: Tako je, u srpnju je izašao novi broj Pomorskog vjesnika. Inače, Pomorski vjesnik izlazi 4 puta godišnje, a od prošle godine imamo samo digitalno izdanje i svi koji žele mogu ga pročitati na našoj web stranici.
0: Želite izdvojiti neki od napisa iz ovog zadnjeg broja?
1: Pa u Pomorskom vjesniku uvijek se trudimo imati te aktualnosti iz svijeta pomorstva, međutim tu su i brojne druge teme, na primjer pravni savjet, ljetnički savjet, imamo dio povijesti, zatim enigmatiku. A ono što bih ovog puta izdvojila, zapravo iskoristila bih priliku za najaviti kruz seminar koji će se održati od 5. do 8. listopada u Dubrovniku. Ovo je 4. put da se kruz seminar održava u Hrvatskoj. Zapravo riječ je o seminaru namijenjenom zaposlenicima koji plove na brodovima za kružna putovanja, dakle na kruzerima. Kruz seminar je besplatan za sve sudionike i za članove njihovih obitelji. Odlično je mjesto za naučiti nešto novo, razmijeniti iskustva, upoznati i druge ljude iz iste industrije koji se zapravo susreću sa istim problemima.
0: Kad govorimo o Pomorskom vjesniku, pokušavate li zadovoljiti možda želje svojih čitatelja kad govorimo o sadržaju brojeva?
1: Apsolutno. I zapravo jako me veseli, kao što sam rekla, izlazi 4 puta godišnje i ako koji put malo kasnimo ili nešto, imamo telefonske pozive, ljudi zovu gdje ste i pitaju kad će izaći, pišu nam pisma. Evo i ovim putem slobodno neka se jave na mail adresu sindikata, navedena je na našoj web stranici. Ako imate kakve prijedloge, savjete, teme, želite sudjelovati u radu, da pače. I iskoristila bih ovu priliku da zahvalim svim suradnicima na Pomorskom vjesniku, radim sa zaista divnim ljudima. Sindikat Pomoraca Hrvatske već nekoliko godina organizira pripreme za poručnički ispit. Imamo zaista odlične povratne informacije i zato bih pozvala sve oni koji se sada pripremaju polagati ispit da se prijave na pripreme koje će biti održane od 18. do 20. kolovoza u Rijeci. Prijaviti se mogu na info@sph.hr i također pripreme su besplatne za sve članove Sindikata pomoraca.
0: A vas ću malo sada izdati, naime vi ste se neko vrijeme skrivali iza pisanog medija, međutim vi ste i osoba koja je dug radila kao radijski novinar, pa vas je to taj mali crv radijski nije napustio skroz i ono što će se novo dogoditi je podcast, audio podcast.
1: Evo to je nešto novo, jako me veseli taj novi projekt, evo nakon 10 godina skrivanja ponovno izlazi malo u javnost. Podcast se zvati Ispod površine. Odlučili smo se za taj naziv upravo zato što je ideja da pokazuje onu drugu stranu pomoračkog života koju možda mi s ove strane kopna ne vidimo. Prve epizode su snimljene, a među prvim gostima bit će upravitelj stroja Mario Tomičić, zatim Nina Vukelić, mlada pomorkinja koja upravo odrađuje kadeturu na kruzeru, i jedan od prvih gostiju bit će naravno glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan. I možda na taj način upoznamo javnost nekim dijelovima pomorskog poziva koji nisu znali, a možda i motiviramo mlade ljude da se odluče za taj poziv. I Pomorska večer je zaista prenosi divne priče naših pomoraca, međutim ovo će biti malo dulji format. Aha. Tako da nismo ograničeni vremenom i to je možda ta razlika i zašto smo se odlučili na pokrenuti taj jedan projekt. Prva epizoda bi trebala izaći sredinom rujna i evo, veselimo se i slušajte nas.
0: Gospođo Smokvina, hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer iz Pule. Drago mi je da smo se čule i da eto imate s nama podijeliti jednu lijepu novost, a to je taj novi audio podcast na kojeg svima skrećemo pažnju. Naći ćete ga na stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske. Hvala vam, laka noć, pa nek je dobro more i vama u sindikatu i vama osobno.
1: Hvala puno, hvala vam na pozivu i do slušanja.

0: Na Makarskom području kod Igrana poslije podne je planuo požar, ali vatra ne prijeti kućama. U pomoć su pozvane i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Nije stanje baš alarmantno, gornje Igrane, nema vjetra, tako da ne bi trebalo biti problema. Vatrogasci su na terenu, ali evo digli smo i avijaciju, tako da do noći šta više toga riješimo, da ne moramo ostajati. Hvala Bogu, evo slobodna su sva četiri kanadera, tako da smo sva četiri digli, ne zato što je situacija to zahtjeva, nego evo njih četiri će baciti po 2-3 puta i to će biti riješeno. To je gore u brdu, daleko, malo nepristupačno, neki skoro kilometar od najbliže ceste, zato smo i digli avijaciju da pomogne zemaljskim snagama.
0: SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se sutra u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4.700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima.

0: Zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
1: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 111, objavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je gotovo 90 osoba na zapadu zemlje, a ruševine se i dalje pretražuju. Potres je bio jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Kolumbijska vlada proglasila je izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, te zemlje u kolumbijskom susjedstvu. Hrvatsko ministarstvo u Kolumbiji, naše veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li netko od njih među žrtvama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
1: Prvi program. Uvijek prvi. Pomorska večer.

0: Poštovano slušateljstvo, s nama je Damir Herceg. Damire, dobro vam večer i dobrodošli u Pomorsku iz Pule.
1: Dobro večer i vama i pozdrav posebno pomorcima ma gdje bili. I mirno more im. Unaprijed.
0: Hvala najljepše u njihovo ime, a o čemu ćemo mi? S obzirom da ste vi tajnik Plave vrpce Vjesnika, one jedinstvene nagrade koju dodjeljuje Sindikat pomoraca Hrvatske svim ljudima od mora koji su pružili ruku pomoći onima koji su je trebali, pa će to logično biti tema našeg razgovora. Eto, za sada ne možemo govoriti o velikom broju nominacija, međutim, možemo se i moramo složiti, bojim se da nam je proteklih mjesec, dva dana bilo puno nezgoda, pa čak i nesreća na moru u kojima su mnogi izgubili i živote, ali bilo je i uspješnih spašavanja. Možda je ovo prigoda da kažemo našem slušateljstvu da pripaze malo, da otvore oči i uši i da i sami eventualno nekoga od takvih junaka nominiraju za ovu nagradu.
1: Da, krenuli bi ipak od naših pomoraca. To su ljudi koji pogotovo, nažalost, ove godine i na morima svijeta žive, nažalost, vrlo opasno. Tu imamo dosta situacija kada oni svoj život izlože opasnosti da bi spasili tuđi. I to uglavnom nepoznatih ljudi. A što se tiče Jadrana, znamo da se komprimira u ova dva ljetna mjeseca toliko tih akcija spašavanja, što ono je ponekad nevjerojatno, ali znamo koji broj ljudi želi doći na ovaj naš Jadran, na to prekrasno plavo butik more, koji mnogi doživljavaju, opet ćemo reći nažalost, kao jedan lijepi, zabavni vodeni park, a to je jako varljivo. Jer šta mi je jednom prilikom rekao jedan Austrijanac koji je stradao sa jedrilicom u sjevernom Jadranu, kaže, mi smo cijelu zimu proučavali pomoću YouTube-a, kaže, kako se jedri na sjevernom Jadranu. Mi smo ozbiljni ljudi, a kad smo došli ovdje, ništa što smo mi pokušali naučiti preko tih filmića, nije nam koristilo. Evo, to vam je inače cijeli Jadran, tako da od vaše Istre do Kvarnera, šta kaže ovdje, pogotovo ovog dijela Mali Pacifik, pa do juga dole, do Pelješca, jednostavno ima akcija spašavanja jako puno i što je, naši ljudi doista su spremni priskočiti u pomoć, spasiti čovjeka, pružiti mu pomoć, a jednostavno to je ono što jedan naš član odbora, Željko Vuković, Plave vrpce Vjesnika, kaže, i onda dođe Plava vrpca Vjesnika i vrati mi vjeru u ljude. Tako ti ljudi, pogotovo već ima i puno mladih koji pruže ruku i spase nekome život, mislim, najčešće nepoznatoj osobi. Jako je puno anegdota vezanih za ljude koji uzmu u najam brod i onda se upute u avanturu. Jer ti kada ne znaš barem nešto o navigaciji, kada ne znaš o brodu, kada ne znaš, ljudi recimo uzimaju jedrilice jer su jedrilice jeftinije od motornih brodova, naravno motorni brod guta puno goriva. I nađu se u problemima i tebi se taj godišnji odmor i tvojoj obitelji koji treba biti lijep pretvori u pakao. Poput one anegdote kada je jedan Talijan zvao ovog čovjeka koji mu je znajmio jedrilicu i pitao ga zašto nemam sidra. On kaže, pa imaš dva. On kaže, ali ja sam oba potrošio. On kaže, pa kako potrošio? Pa neću, ja sam na vakance, pa neću ja dizati sidra iz mora kada sidrim.
0: To su
1: anegdote ovoga, ali ima puno onih koji nisu daleko od upravo te priče.
0: Da, od takvog načina razmišljanja i ponašanja. Vratimo se ozbiljnoj našoj temi.
1: Ovoga. Ja bih još jednom podsjetio na dvije nominacije ove godine naših hrabrih pomoraca. Najprije bih podsjetio na posadu tegljača, brodospasovog tegljača Hrabri pod zapovjedništvom Josipa Marića, koja je u veljači ove godine kod Hvara po vrlo složenim, blagorečeno složenim vremenskim uvjetima u dva navrata hrabrije uzima u tegalj crnogorski trek 30. august, pogotovo kod Rta Pelegrin. To je bilo doista jedno iscrpljujuće, dugotrajno pomaganje crnogorskom trajektu da jednostavno ne potone. A druga je jedna isto vrlo zanimljiva priča, nominacija, događaj, vezano je za jedan američki mali kruzer imenom Clio, koji je plovio pod zapovjedništvom zapovjednika Marinka Radića iz Marine kod Trogira. On je jednostavno spasio 21 migranta koji su plutali u jednoj maloj gumenoj splavi bez pogona na potezu između Kartagene i Malage. U tom trenutku, u stvari, na tom potezu je taj kruzer plovio. Bila je noć, bilo je do 30 čvorova bure. Oni su primili poziv MRCC Almeria i zaputili su se prema poziciji gdje se taj gumenjak trebao nalaziti. Kad su došli 10 milja udaljenu poziciju, gumenjaka nije bilo. Onda su svu svoju vještinu, znanje i sve ostalo i tehnička pomagala od zvučnih signala nadalje upotrijebili da bi negdje u daljini ugledali slabašno svjetlo i to su na sreću bili te izbjeglice koje su oni onda čuvali i držali u zavjetrini i na oku pod reflektorima da se eventualno nešto loše krene, jer je bila recimo naredba od MSC Almeria da se čeka španjolski ophodni brod njihove obalne straže. Eto, oni su njih pronašli u lošim vremenskim umjetima i sačekali brod koji je preuzeo te ljude. Rečeno je da ih se ne krca, da ih se ne dira, a uz pomenutog zapovjednika Marinka Radića na Kliju su bili prvi časnik palube iz Splita Marko Marjanović te časnik za sigurnost Pero Moretić iz Dubrovnika.
0: Pretpostavljam da ćemo za mjesec, malo više od mjesec dana, kad bude ponovno pomorska večer iz Pule, imati puno više nominiranih nego sad, jer doista bilo je puno spašavanja upravo po Jadranu, ali možda da sugeriramo našem slušateljstvu da se oni uključe u nominacije, da to ne mora uvijek biti recimo prijedlog odbora.
1: Da, članovi odbora budno prate u sindikatu pomoraca na posljedku i itekako imaju sve pod kontrolom po pitanju zbivanja događanja, ovoga spašavanja, ali volimo i ovoga da se naši dragi slušatelji isto tako uključe u priču nominacije poduhvata za Pao Vrpcu Vjesnika, jer svi smo jedna obitelj kada je gusto na moru.
0: I kako smo počeli, mislim da je u redu i završiti, još jednom se barem prisjetiti ljudi koji žive opasnim životom, kako ste rekli, na moru, tamo gdje bukte ratovi poput Perzijskog zaljeva.
1: Da, evo, mislim, malo sam pod dojmom, evo, mi volimo Riječani proći kroz našu ribarnicu svaki put kad smo u prilici, jer to je jedna od najvećih gradskih atrakcija. A sreo sam jednog kolegu koji inače plovio do nedavno i on kaže, znaš šta, mi pomorci smo ti otporni na opasnost, ali to ja sada kad sam došao u godine vidim, to košta.
0: Uh-huh.
1: Vrlo, vrlo kratko, otporni na opasnost, ali to košta.
0: Nažalost, da.
1: To je njihova ovoga sudbina i jednostavno ne može živjeti opasno, a da jednostavno na posljedku zadnjih 10 godina dvije riječi koje se najčešće vezuju za pomorce su stres i umor. Šta više reći?
0: Eto, poštovani Damire Herceg, ponovimo još jednom, tajnik Plave Vrpce Vjesnika, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i na dolasku u našu emisiju.
1: Hvala vama, pomorcima mirno more.

0: 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerion ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Niki Jurica stručni je suradnik u pomorskoj zbirci Galerion, koja je inače vlasnik akvarijum Pula, a pobrinuo se da malim maketama brodova dvije sukobljene strane, talijanske mornarice i austrijske ratne flote, vizualno prikaže Višku bitku u početnim trenucima, prije nego je brodovlje međusobno krenulo u okršaj.
1: To su austrijska, cijela austrijska borbena flota, na čelu sa, znači, željezna eskadra, prvi red, u tom famoznom ustroju klina svojem, i prvi brod Ferdinand Max, zastavni brod admirala Tegetova, koji je u samom vrhuncu bitke potopio talijanski brod Red Italia. S moje desne strane ovdje su talijanski brodovi, u ono vrijeme tehnološki puno razvijeni brodovi, boljih manevarskih sposobnosti, veće brzine, puno boljeg topništva. Ali evo, na kraju danas kažemo da je Austrija izašla kao pobjednik u Viškoj bitci. Italija izgubila dva broda na kraju bitke, Austrija nije izgubila niti jedan. U bitci je bilo dva vrhunca. Prvi vrhunac, možemo ih tako nazvati, znači prvi vrhunac je bio kad se Kaiser, inače prvi brod ikad izgrađen u pulskom arsenalu, koji se gradio zajedno sa pulskim arsenalom, znači on se kljunom nabio u ovaj Redi Portogallo, znači to je bio taj prvi vrhunac gdje se drveni brod nabio fizički u željezni, znači to je bila ta taktika probijanja kljunom koja je korištena iz onih starih rimskih ratovanja. Poslije toga stotinama godina nije više upotrebljavana i nakon te bitke isto nije korištena. Iako zanimljivo, brodovi su nastavljeni biti građeni čak i u Prvom svjetskom ratu sa kljunom kako bi mogli djelovati tom strategijom, međutim nije se to više nikad upotrebljavano jer je napredovano topništvo, tako da nije bilo potrebe za tim. Znači, drugi vrhunac bitke je bio taj udar kljuna Ferdinand Maxa u Red Italiju, gdje ga je on fizički, znači, pogodio u bok sa svojim pramcem koji je bio namjerno tako napredojačan i osmišljen za takav napad. Znači, napravio je dovoljno veliku rupu da je dovoljna količina vode ušla u Red Italiju i on se od svega nekoliko minuta potonuo na 100 metara ispod Visa, gdje se dan danas nalazi. Tada Austrijska se tada još zvala. Austrijska flota je imala 7700 ukupno članova posade, od toga se procjenjuje da je bilo otprilike 5000 Hrvata, znači ljudi sa našeg tu područja. I isto interesantno, znači može se reći da je to bila naša flota, iako se ona zove austrijska, ali u ono vrijeme ti naši preci su također tu flotu nazivali našom flotom, tako da ne vidim razlog zašto mi danas ne bi to mogli nazivati našom flotom.
0: Jedan od izložaka je i popis svih časnika na austrijskim brodovima toga doba. Za razliku od posade, među časničkim kadrom bilo je samo 10% domaćih ljudi i tek jedan zapovjednik, Bokelj Eugen Marko Florio.
1: Popis svih časnika brodova izdan u knjizi od Atermajera. Atermajer je bio sam sudionik Viške bitke koji je izdao knjigu baš u Puli, tako da je to zanimljivo.

0: Kustos pomorske zbirke Galerion Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
1: Građe iz našeg fondusa, Red Italia, koji je još uvijek ispred Visa, na dubini je 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italia, koji je isplivao odmah nakon bitke i lokalni ribarski kombi ga je uspio pecat. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači, kad neko pita, ili imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni brod od Strugarske mornarice, gospodin Tegethoff je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenuti Red Italia. Ja, ono što je bitno, znači, dokopali smo se nekakvih suvenirčića, znači, komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda, svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegethoff je svim oficirima sa svih austrougarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe.
0: U drugoj vitrini nekoliko drvenih ostataka.
1: Znači, Spličani po defaultu imaju nešto više materijala, visi ipak kod njih. Znači, dio zastavnog koplja Sred Italija, dio brodske, pretpostavljamo da je ograda Sradeckog, imamo komad broda talijanskog Formidabila, ovo 17. je zronjeno u Viškoj luci, i imamo dousnik koji je bio na SMS Kerka u austrijskoj floti negdje pred sam kraj, i dalje možemo tvrditi da je ovaj komad opreme bio u samoj bitci, znači imao materijala koji je vidio Višku bitku. Pa koliko ja znam, za sad u Hrvatskoj nijedan nema logo Austro-Ugarske mornarice i naziv broda. Nešto ih je preživjelo po muzejima, ali ovaj je jedinstven.
0: A vrijeme je napokon spomenuti i zapovjednika austrijske flote, pod čijim je vodstvom monarhija porazila brojčano nadmoćniju flotu talijanske mornarice, admirala Wilhelma von Tegethoffa. Smatran je jednim od najistaknutijih pomorskih zapovjednika 19. stoljeća. Bio je poznat po svojoj inovativnoj taktici, jednako kao i po svojem inspirativnom vodstvu. Rođen je u Marburgu ili današnjem Mariboru u Sloveniji. Zbog zasluga podignuti su mu spomenici u Mariboru, Beču i Puli. Nekoliko brodova nazvano je njegovim imenom. Jedan od njih je i arktički istraživački brod SMS Tegethoff, koji se koristio za arktičku ekspediciju iz 1872. do 1874. kada je otkrivena takozvana zemlja Frane Josipa. Prvo otkriće ekspedicije nazvano je također Rt Tegethoff. Wilhelm von Tegethoff je iza sebe ostavio takvu baštinu da je izabran i kao motiv komemorativne kovanice od 20 eura izdane u rujnu 2004.
1: Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo starudiju, staro drvo, samo željno, da imamo nešto papirnatih dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegethoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegethoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegethoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 901. do 905. kad su ga poslali u mirovinu. Moramo svakako spomenuti i još neke institucije ili osoba koje su posudile svoj materijal. Ove tri makete su od udruge Aldabrani iz Trsta, znači imamo dva talijanska broda koji su bili u bitci, jedan austrijski. Vidjet ćemo poslije neke stvari koje smo posudili od Centra di ricerche storiche. I gospodin Nikola Pajić, odvjetnik iz Pule, ustupio je nešto iz svoje kolekcije razglednica, tako da imamo i taj materijal.
0: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike ulja na platnu, koja je također dio izložbe, i prvo koja prikazuje bitku kod Visa.
1: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. jedna od rijetkih koji još u Hrvatskoj galeriju nije uspio otkupiti, svojevremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke, ono puno poznatije Kircherove koje su u Vojnom muzeju Beču slične, su nastale puno, puno kasnije na osnovu nekakvih prepričavanja tuđih slika. Ovo je jedna od prvih. I sad je doma. Doduše, mi smo malo dalje od Visa, Bože moj. Skrećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško ugledalo svjetlost dana. Znači, došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Znači, rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, znači brodu koji je rađen u Puli 57. 58. porinut. Isti čovjek bio ranjen, rijetko da rijeđe ne može biti. Ovo pisano dan nakon viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS Kaiser, koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila. I još jedna zanimljivost, materijal je splitski, normalno. Znači, album sa novinskim istupcima iz 866. neposredno nakon bitke svih mogućih medija i novina do kojih su Austrijanci mogli doći. Ono što je nama zanimljivo, da je spomenuta bilježnica sa istupcima bila vlasništvo KMK Kriegsmarine Pula, što se vidi na pečatu gore, onda je prešlo u vlasništvo Jadranske straže u Splitu i na kraju završilo u Pomorskom muzeju u Splitu. Lijepo bi bilo da mi imamo nešto domaće, doma. A sad ćemo preći na domaće. Kad već pričamo o viškoj bitci, malo bi bilo glupo zaboraviti Pulava, svi znamo da su brodovi krenuli s Važanskog kanala, bez Tegethofa, on se ukrcao negdje oko Prematore. Nije odmah dobio zapovijed da brodovi mogu ići, nego ih je poslao, i tek kad je dobio papir preko telegrama iz Beča da može, onda se i on ukrcao. Zašto? Zato što je osobno car Franjo Josip I naručio 71. već iste godine kad je Tegethoff umro, spomenik koji je stavio ispred Hidrografskog instituta gore na Montezaru, mi to danas zovemo Zvizdarnica, jer je samo to jedno krilce ostalo. Znači, car je osobno platio spomenik, dao ga napraviti, poslije ga je predao na brigu mornarici, tamo ga više nema, Talijani su ga skinuli, čim su ušli početkom 19. već, dugo vremena je bio negdje u arsenalu u Veneciji, i nekakvim pregovorima talijanske i austrijske mornarice, 35. je vraćen Austrijancima, i danas, što je neka stajao na Montezaru i gledao na svoje brodove, stoji u jednom parku i gleda na okolne zgrade. Mislim da mu nije mjesto tamo, možda se neko u gradu sjeti da je bilo dobro ga vratiti, tako niš drugo, nekakvu kopiju.
0: I još malo o slavnom Kaiseru, veličanstvenom drvenom ratnom brodu izgrađenom u pulskom arsenalu, koji je, jurišajući na čelične brodove talijanske mornarice, u bici kod Visa pretrpio veliku štetu.
1: I slomio mu se kostnik, jarbo mu otpao na dimnjak, jedva su se uspjeli došlepat nekako do Pule. Međutim, Talijani su cijelo vrijeme tvrdili da su ga potopili, i onda je Tegethoff ga dao obnoviti. Brod je temeljito rekonstruiran, doduše ojačali su mu trup posle s nekakvim oklopom. E, nakon svega toga je Tegethoff priredio gala večeru na istom brodu, gdje pozvao sve oficire, uključujući u italijansku stranu, da vide brod koji su potopili. Međutim, račun koji je otišao u ministarstvo gore u Beč bio je nebu pod obloke. Beć je rekao da to neće platiti, a Tegethoff se jako naljutio, dao ostavku. On je sljedeće dve godine malo putovao po svijetu, držao predavanje o viškoj bitci u Njemačkoj, Engleskoj, Sjedinjenim Državama. Ne bili se ipak na kraju, kad se vratio, na osobnu zamolbu Franje Josipa I, bio zapovjednik flote u činu kojeg je imao, pa su nekako uspjeli izgladiti situaciju, ali nije baš popuštao, ajmo reći. I opet, Zahvaljujući njemu dobili smo hidrografski institut koji je enormno važan za sam grad Pulu. Ako ćemo pričati, to je znanost, lako što smo dobili struju, tramvaj, svašta nešto. Bez hidrografskog instituta, znači tu su rađene pomorske karte, tu su dolazi izvještaj sa svih putovanja na kojima su austrijski brodovi bili, znači početci oceanografije, klimatologije, oni su bilježili sve, sve živo i najprije materijal dolazi u Pulu, a onda poslije zavisno od važnosti i svjetlucanja, nešto je išlo direktno u Beč, samom caru, a manje gdje je ostalo čak, i to ćemo spomenuti, žalostno da jako malo ljudi zna za to, znači Pula je u sklopu arsenala imala pomorski muzej, koji je bio jedan od najstarijih u svijetu. Međutim, nakon 19. veći dio materijala jedno vrijeme životari u Gradskom muzeju u Puli, da bi nakon toga kompletna zbirka otišla po razno raznim institucijama u Italiji, od La Spezia Arsenala u Veneciji, nešto je u Milanu, nešto je u Rimu, sav etnografski materijal koji su dovlačili sa razno raznih ekspedicijama ono, po morima diljem svijeta. I trenutno na univerzitetu u Padovi gdje se još uvijek zove kolekcione Pola. Plan je za sada, uspjeli smo se nekako u mreži, znači institucije iz Hrvatske, iz Italije i iz Austrije. Naša intencija nije da mi to sve vraćamo. Bože moj, promijenili su se 4 države od onda, ne možete uzeti materijal, dokazati pravno sljedništvo i slične stvari. Ali bi mi volili taj muzej oživiti virtualno, s tim da se onda navede gdje su originalni materijal u kojoj zbirci, gdje se trenutno nalazi, ali bi bilo lijepo ga vratiti makar u virtualnom obliku tamo gdje je bio.

0: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
1: Odlučili smo da Viška bitka ne bude samo izložba gdje se čita i gleda, nego da se osjeti i drugim osjetilima. Znači, multimedijalna projekcija uključuje korištenje tehnologije koja okružuje čovjeka u sam taj film i sam taj događaj. Znači, ovdje smo pokušali napraviti jedan kratki prikaz slijeda događaja prije same Viške bitke, događaja u Viškoj bitci i na neki način kraj svega toga. Tehnologija koja stoji iza ovoga su skupocjeni projektori, zvučnici koji ovo omogućuju i normalno procesori koji sve to povezuju i usklađuju. Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto tako slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
0: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.

0: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, vi ljubitelji pomorske večeri, znam da jako volite Jadrana Marinkovića. Evo nam ga ponovno, u trenutku smo na Pelješcu. Dobar večer, Jadrane.
1: Svako dobro, dobar večer svima. Eto ga, čuvajte se, vruće i dalje, ljeto ide i ide. Sad su meteorolozi broj jedan, a oni su prva vijest.
0: Upravo
1: i glavna. Hoće, neće, toplinski val. A onda kad promisliš kako je pomorcima negdje tamo u Perzijskom zaljevu, pogotovo i taj, kako se zove, Hormuški tjesnac, užas. Da. Znaš šta, ima jedna stara dobra pjesma, kako ono, Krivo je more, tako, Divlje jagode. To je bilo 1979. Još uvijek je aktualna. A ovih dana, pa ne znam, moram se bar ja ili moramo se upitati, more naše plavo, a i oceani, ne znam jesu li oni krivi za sve, jer mora se nažalost ponavljati, draga Dorina, jer i dalje gledamo, ko zna više koliko to brodova stoji tamo usidranih u Perzijskom zaljevu, čekaju i čekaju, a bombe, rakete, dronovi i dalje tuku, padaju po pomorcima, ima i mrtvih, ali to više nije prva vijest, kao da je sve to postalo normalno, a eto, a onda normalno, glava u torbi pomorcima, a u stvari bolje ne govoriti o tome, a naši pomorci, ne znam jel će ti govoriti, jel imaju uopće volje da nešto kažu kako sve to prolazi i hoće li ih možda brodovlasnik nagraditi, bolja plaća, povišica, nemam pojma. Agencije za ukrcaj traže pomorce i to za Perzijski zaljev, a ko će tamo malo doći, onda ovi sad što su završili srednju školu pa bi htjeli na ovaj pripravnički staž, kako se zove, kadetura. Teško je pronaći to sam već i rekao, nemamo mi više brodova, ne znam koliko ih imamo, 30-ak čini mi se u upisniku, to ti bolje znaš, u našem upisniku, dakle, Hrvatska. Da, i sad kako će ti momci i cura, jer da ne zaboravim, to dobiti, evo ja baš sam neki dan sreo tu jednog momka iz Splita, došao je ovdje kod svojih i govori, odradio sam u plov putu onih 6 mjeseci, to je ajmo reći ova kratka, dužobalna plovidba. E, ali treba 6 mjeseci i one velike takozvane međunarodne plovidbe. Jest. Tek onda možeš dobiti godinu dana da imaš i dođeš u kapetaniju i prijaviš se za časnički ispit, ali to ide vrlo, vrlo, vrlo, vrlo teško.
0: Teško, tako je. Da. I nažalost nerado se o tome govori sa svih pozicija.
1: Mi i dalje nemamo to ću ponoviti svoj prvi put i dalje ću ponavljati, sramota da nemamo državnog tajnika za more, a mi smo kao super morska, pomorska zemlja s najboljim pomorcima što i jesmo. Ali ne na ovaj način, ne na ovaj način, gospodo draga. Ali moram pohvaliti recimo pomorce Jadrolinije i ove godine kao i svake godine. Njima veliki plus. A oni plove od danas do sutra, noć. Evo recimo, ne znam, uzimo samo primjer, ja ću uzeti ovaj splitski akvatorij. Pa recimo trajekt za Vis. On ide ujutro iz Visa, čini mi se u 5 ili 5:30 recimo. Onda dođe u Split, jeli? Pa iskrca putnike, automobile i to. Pa onda u 10 ide opet natrag na Vis. Pa onda u 3 sata ide za Split. Pa onda dođe u Split. Pa onda u 6 sati ili kasnije možda se malo pričeka i to ili zbog utakmice ili zbog neke stvari. Onda opet ide na Vis. Onda noći na Visu pa opet ujutro. Tako je i za, vjerovatno i za na ostalim prugama. I tako katamarani isto idu vamo tamo. Samo se treba i čuvati brzine. I onda ovi brodovi naše lučke kapetanije, pomorske policije i ne znam koji još valjda ima i ribarska inspekcija. Pa mislim, fali nam tih brodova. Imamo mi, kažu oni, imamo tu i tu. Ali ovi gliseri i ti jet skijevi, to su toliko postali bezobrazni da je to
0: istina je
1: zaista.
0: Da.
1: To je ono kao šta ću ja sad tu plovit, glisirat 300 metara dalje kad me niko ne vidi. Gle. I onda trebalo bi tu zbilja možeš skupiti.
0: Biti strog, biti jednostavno, nepopustljiv. Da, ali
1: mogu oni dnevno skupiti toliko kazne, toliko eura, da mogu još 3-4 broda napraviti do godine, tako da na svakom kantonu imamo brod koji će to kontrolirati, a ne imamo samo kao glavne luke imaju. Onda oni najave akciju, evo, danas ćemo imati akciju tu i tu. Ma šta ćete najaviti akciju? sam još najavljiv atrakciju. Svaki dan treba ići dok je ovo sezona traje i ništa, malo se ponavljamo, ali neka ponavljanje majka znanja,
0: istina,
1: davno rečeno.
0: Da nije za ponoviti ono što naprosto ne štima, ne bismo ponavljali, jel tako?
1: Da, mi u stvari upozoravamo, ništa drugo. Istina. To ponavljanje i upozoravanje i onda se čovjek pita je li to moguće, zašto je tako, a ne tad može, mislim, može bolje. More nam je izvor života, ljudi moji, tu smo najjači, tu imamo prihoda više nego od svih mogućih tvornica. Počeli smo sa glazbom, pa ćemo onda i završiti da budemo malo drugačiji, malo bolji.
0: Da bar malo, ajde, ovo kolovoško vrijeme bude ležernije, jer znali smo, jel tako, Jadrane, pričati u pomorskim večerima o problemima u rasutom teretu, u tankerskom prijevozu, kako su to bila divna vremena, kako je to bilo dobro doba, kad su to bili najveći
1: teret,
0: problemi.
1: A generalni teret, kad se prevozio još, pa svega i svačega u ovim štivama,
0: da.
1: Ali dobro, to su prošla dobra vremena.
0: Da.
1: Pa htio sam reći, ovo festivali, ovo naši glazba, pisme o moru, pomorcima, ribarima, kapetanima, mornarima, pa recimo, pa i galebovima, jel? Znamo da je ona pisma Galeb i ja ostala kao nekakva himna, morska, pomorska. Ove godine ove naše melodije Jadrana u Splitu, ne znam, glamur, pjesme za nekakve, za zaborav, standardna ljubav, no neka ih je, ali festival se zove Melodije Jadrana.
0: Aha, nisi zadovoljan.
1: Nisam zadovoljan. Pitam se gdje su splitske prokurative, čuveni splitski festival 65 godina.
0: Da, što je s tim?
1: Nema ga. Nema ga ove godine, bit će tamo u 9. mjesecu. Splitski festival ima, mislim, dobrih 1000 pjesama, mislim, bez kojih ne može proći ni jedna pomorska večer. Makar jedna tih festivala, makar jedna. Tu je bilo more, trebalo imati dušu, to su bili vrhunski tekstovi i tako. I ove godine mi se u srpnju Splitski festival će se održati od 4. do 6. rujna.
0: A ne sekiraj se, bit će vruće kao da je kolovoz, zajde malo da se našalim. Kako je krenulo?
1: Da, i ovo mi je drago, prva večer će biti posvećena Zdenku Runjiću. Zdenko je ono ipak naj vele majstor čuveni. Da, ovaj uvod je zbog jednog susreta baš ovdje na Pelješcu, u mom sreseru, jedan mali kafić.
0: Da.
1: Tu dođem popit kavu, oko 9-10 sati, pa gdje mi je glas mi je prepoznala jedna žena, da kako iz pomorske večeri, sad ja gledam, ja kažem, gospođo, da ja sam u mirovini 8 godina, a znam, ona se zove Ivanka iz Zagreba. I ona mi kaže u razgovoru, pa zašto vi malo puštate pjesme Tome Bebića? Da, imamo Časmo na ovom svitu, Marčelinu, pa onda imamo toga našega Tomu Bebića koji je bio vagabundo, pjesnik, glazbenik, pisac, aforizme je radio čuvene. I onda smo došli do pjesme koja se zove Leute moj. I tu je mislim sve rečeno, tu je Toma sve ispričao i ispjevao.
0: Znači to se hoće za kraj ovog razgovora.
1: Pa to, eto tako, kad je ta gospođa tako rekla i eto slušam pomoću večer i ona isto u mirovini. I to bi bilo to, moja draga Dorina.
0: Lipi moj Čović.
1: Da, i onda me muči ovo što izlaze, ovi brodovi, ova aplikacija brodovi, pa koliko tih brodova smo imali, pa onda više ti neću prosi pusnati na broju od 10, sad novih ima 20-30 slika, ljudi šalju. I tako sjećaju se kako je to bilo, da. Koja je to flota bila. Sjećam se kretanja brodova i onih 13 minuta.
0: Minuta nikako završi, da.
1: A sad ne treba niti
0: Ma dvije minute i sve je gotovo, to sa džinglovima. Mm-hmm.
1: Tako je. Mila majko, ide brod ili kud plovi brod. Mm-hmm.
0: Je. Evo ja nekoliko isto imam vjernih pratitelja koji su mi tijekom ovih godina slali monografije o našim brodovima, tako da imaš pravo, baš je tuga. To su...
1: Da.
0: Monografija od 500-600 stranica, sve brod do broda.
1: Da,
0: brodine,
1: ludilo to, baš pa kad to vidim onako mi baš bude tužan, ali eto, šta ćemo, takva su vremena, moja Dorina.
0: Upravo.
1: Bilo to za ovu večer, šta ćemo, vrijeme ide,
0: Vrijeme ide i imamo... I ići će, a mi ćemo završiti sa Leutom Tome Bebića po želji naše slušateljice. Što da ti kažem, drž se, pazi se, zaista su velike vrućine, čujemo se za malo više od mjesec dana opet.
1: Tako je, ništa, želim tebi isto dobro zdravlje, čuvajte se, pozdrav ekipi koja radi, A našim dragim pomorcima, ono, standardno, želim vam dobro i pitamo more, a prije bi bilo ono pozdrav posadi broda da se što prije vratite kući, kako ono bilo u onim pismima.
0: I onda tu raze ekipu, jel?
1: Da, da. Tako je to bilo. Ok, svako dobro, laku noć.
0: Laku noć.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i Most najavljuju da će tražiti opoziv vlade. O 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most je za sutra sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Za petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava iz Vukovara poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
4: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
5: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. A ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu, a kako ste dali baš tima posao.
3: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
6: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
3: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir

0: krizno stanje.
1: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
2: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje otpada nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, tvrdi ministarstvo. U opširnom priopćenju navodi i da su nakon što je USKOK u veljači prošle godine obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom.
3: Ministarstvo tvrdi i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Opravdano je postavljeno legitimno pitanje kako opsežne promjene prostora između 2020. i 2024. godine uz državnu cestu D50 koja vodi do službenog gradskog odlagališta nisu ranije uočila mjerodavna tijela koja su imala ovlasti i mogućnost postupanja na terenu, navelo je također Ministarstvo zaštite okoliša.
2: A oko 5000 tona otpada koji je na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njegovim perijem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži sada da se analiza tla napravi i na lokaciji u njegovu gradu kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu te postoji li rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
4: Tamo nam je ostalo 5000 tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermaher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor.

0: krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
1: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a to je bio složen posao zbog velikih oštećenja i dosta nepristupačna terena. Iz HŽ Infrastrukture večeras je priopćeno da je od 21 sat dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
2: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
3: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
2: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
3: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
2: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
4: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
2: A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili naponu mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavili.

0: stavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
1: Kronika dana.
2: Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijene Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
3: Novi podaci pokazuju rekordne rezultate u turizmu. U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Samo za srpanj rast iznosi 2,5%, a raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa veći je za čak 18% nego lani. Ivana Šubarić.
4: Gužve na cestama u trajektnim lukama.
5: Ovaj put idemo na Brač, a Hrvatsku posjećujemo zadnjih 13 godina. Je li vam Hrvatska skupa? Ne, cijene su kao u Njemačkoj. Cijene su više nego što sam očekivao. Slične su onima u Kanadi.
4: Prema sustavu e-vizitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
6: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1 milijuna 100 tisuća turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište. Međutim, mi imamo jedan dobar miks, ja bih rekao, tržišta iz zapravo cijele Europe pa i šire s obzirom na činjenicu da nam puno Amerikanaca dolazi svake godine.
4: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
7: Rezultati za prvih 7 mjeseci, posebno 7, naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
4: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
6: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
4: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
1: Kronika dana.
3: Policija je jutros ušla u slavonsko-brodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku. U njima se problematizirao posao nabave pijeska te je li se pogodovalo određenoj tvrtki. Inače, tereni za odbojku na pijesku izgrađeni su prošle godine i grad su stajali 210 tisuća eura. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
8: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujemo od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, te zbog postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
2: Osobe koje su u cijelosti izdržale najmanje 10 godina zatvora za kaznena djela protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta, a za koje sud utvrdi kako je vrlo vjerojatno da će ponovno počiniti zločin, mogle bi nakon isteka kazne biti smještene u posebnu ustanovu. To predviđa prijedlog zakona o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, o kojem je 3. ovog mjeseca otvoreno javno savjetovanje, a koje traje do 1. rujna. Predložena mjera ne bi bila kazna, nego bi joj svrha bila otklanjanje buduće opasnosti, a tretman bi obuhvaćao individualni psihološki, psihijatrijski, psihosocijalni i socijalno-pedagoški rad. Takve osobe imale bi i radnu terapiju te programe upravljanja agresijom i impulzivnim ponašanjem. Posebna ustanova imala bi sigurnosni režim razmjeran riziku osoba koje su u nju smještene.
3: Najmanje 111 ljudi je poginulo, 87 je ranjeno, deseci su zatrpani u ruševinama nakon snažnog potresa koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju gdje su se srušili deseci zgrada. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji u kojoj živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i s kolumbijskim institucijama te prate razvoj situacije.
9: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
10: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
9: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
10: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
9: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
10: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
9: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
3: Čuli ste prilog kolegice Danje Dubravac.
2: Tajfun Dupin koji je zahvatio dio istočne obale Kine izazvao je kolaps u prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugroženi su i željeznički, cestovni te pomorski promet. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a na udaru su bili više milijunski gradovi. Evakuirano je više od milijun ljudi. Tajfun je jutros oslabio na razinu tropske oluje i nastavlja put u unutrašnjost zemlje, no i dalje prijete poplave i klizišta. Pod vodom su dijelovi Šangaja, najmnogoljudnijeg kineskog grada.
11: Kiša je padala gotovo cijelu noć. Jutros je cijelo naselje pod vodom. 10 godina živim u Šangaju, ali tajfun nikada nije prouzročio ovakve teškoće. Španjolska se i dalje bori s požarima, čije gašenje otežavaju visoke temperature i snažan vjetar. Vatrena stihija u Andaluziji, u pokrajini Huelvi, toliko se proširila da se više ne može staviti pod nadzor, kažu vatrogasci. Udari vjetra raznose žaru u svim smjerovima, pa se stalno pojavljuju nova požarišta. Evakuirano je gotovo 500 ljudi. Šume gore u središnjoj pokrajini Segoviji, te na jugoistoku zemlje, gdje je evakuirano gotovo 1000 ljudi. U Španjolskoj ove godine u 400 požara izgorila površina 4 puta veća od Zagreba.
3: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama u cestu te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Donald Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za sve štete i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
2: Najmanje 13 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na rusku regiju Tatarstan. Pogođena je velika rafinerija nafte više od 1000 km od ukrajinske granice. U jednom od najsmrtonosnijih ukrajinskih napada od početka rata ranjeno je oko 75 ljudi. Ruska protuzračna obrana tvrdi da je srušila gotovo 300 dronova. Istodobno Rusija je gađala ukrajinski grad Sumi u kojem je poginulo 10 ljudi.
3: Ruski vrhovni sud zabranio je liberalnoj stranci Jabloko sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedećeg mjeseca. Time je marginalizirana jedina stranka koja se službeno protivi ratu u Ukrajini. Vodstvo stranke najavilo je žalbu na odluku suda i poručilo pristašama da ne očajavaju. Ističe da je odluka neustavni napad na slobodu misli te da iza nje stoje politički protivnici koji žele očistiti teren od suparnika.
2: Kokain je vrijedan više od 200 milijuna funti. Pronađen je skriven u kutijama banana u britanskoj luci u Essexu. Zapljenjeno je gotovo 3 tone te droge koja je stigla iz Južne Amerike. Uhićeno je 9 muškaraca koji su poslije pušteni uz jamčevinu.
3: Prije 35 godina poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Pogođen je snajperom dok je snimao akcije naših branitelja tijekom srpskih napada na Pounje. Lederer je tada imao 33 godine, a JNA nije dopustila da se teško ranjen preveze u Zagreb. Iza njega ostala su banijska praskozorja, jedno od najdojmljivijih svjedočanstava o domovinskom ratu. Igor Rokičić.
12: Na današnji dan prije 35 godina Gordan Lederer pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. Mnogi njegovi suborci dolaze mu svake godine odati počast. Ivo Vranić Buva i Nikola Govorčinović.
13: Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu domovinskom ratu, da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
14: Vidio sam ga osobno 2-3 puta tih dana, dok je bio kretao u akcije, znači s Hrišom Rambom, tu su kretali s njima, on je bio snimatelj i tako na taj način je nastradao zbog toga što je bio znatoželjan kao i mi svi ostali, to je to.
12: Ispred spomenika slomljeni pejzaž, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je tu i izaslanstvo hrvatske vlade i izaslanik HRT-a. Vijence je položio i Ledererov suborac i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
15: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo drugi će pokušati napisati umjesto nas.
12: Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan posebno je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Lederera i kod mladih generacija.
16: Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
12: Gordan Lederer je svojom kamerom ostavio dragocjena svjedočanstva, među kojima se posebno izdvajaju Banijska ratna praskozorja.
1: Sport.
3: Lovorko Magdić.
17: Nogometaši Dinama stigli su u Litvu gdje ih sutra očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu svladali su Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević istaknuje.
18: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru europsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
17: Početak dvoboja je u 19:00, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Tri dana su do početka Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
19: Mogu najaviti da će to biti stvarno veliki europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj, događaj koji će imati puno popratnih sadržaja, od parkour poligona koji će biti ispred arene da se proba i ta nova grana gimnastike, od kutka za djecu gdje će roditelji moći s djecom isprobati prve gimnastičke korake. Imat ćemo isto još jednu novost koja nije postojala do sada na europskim natjecanjima. Sa njima još jedna hrvatska inovativnost, live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara.
17: Hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Bloudek, hrvatski rekorder na 800 metara, nastupio je u prvoj kvalifikaciji.
5: Jer sam izborio polufinale. Trener i ja tempirali smo formu za ovo natjecanje i čini se da smo odradili jako dobar posao. Vidjet ćemo kakva će me grupa dopasti u srijedu, ali na temelju današnjeg trčanja mislim da mogu računati i na plasman u finale.
17: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Pravdica je zauzao 20. mjesto, a Čeko je bio 26. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda u svojoj skupini na 400 metara s prepanama zauzela je 7. mjesto, pa je ukupno bila 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljenić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Moja na 100 metara prsno plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno Tarusa Ilje Borodina na 400 mješovito završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a u četvrtfinalu muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo večeras igraju protiv kanadske kombinacije Duncana Chena i Alexia Galarnoa.
1: Vremenska prognoza.
3: Kristina Klemenčić, Novinc.
20: Pod utjecajem anticiklona u Hrvatskoj je danas bilo većinom sunčano. Poslije podnevnih razvoja oblaka koji su lokalno donijeli kišu bilo je uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar je većinom bio slab jugoistočni, na moru popodne mjestimice umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila je između 32 i 36 stupnjeva, u Kninu 38. Sutra će prije podne u Hrvatskoj biti pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku tjedna bit će sunčano uz postupni pad temperature, pa će toplinski val na moru popuštati. U srijedu u unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka, vrlo rijetko i uz malo kiše, koja je u obliku lokalnih popodnevnih pljuskova najvjerojatnija u unutrašnjosti Dalmacije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna postupno u slabljenju i danju prolazno u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
1: Kronika dana.
9: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
11: Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i MOST najavljuju da će tražiti opoziv vlade. Od 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslije podne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Andrila Andri i Sanja Cota.
1: Prvi program. Baš prvi. Večeras iz Radio Pule.
0: Kud plovi ovaj brod?
21: Alfa Adriatic. Veruda plovi u luku Santos. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Ho Chi Minh. Verige plove u luku Guayamas. Champion Pomer u luci San Lorenzo. Champion Pula u luci Sluiskil, Nizozemska. Champion Istra plovi u luku Kandla.
0: Kud plovi ovaj brod?
21: Korkira Shipping. Saleh 13. kolovoza stiže u Haifu. Bahaja u luci Montevideo. S. Aras u Rio de Janeiro. Ocean Swagman sutra stiže u Maltu.
0: Kud plovi ovaj brod?
21: Kretanje brodova tankerske i atlantske plovidbe. Imperial plovi prema Vancouveru. Petka sutra stiže u Singapur. Idasa u luci Ceyhan. Dugi otok plovi prema luci Raslanuf. Olive u luci Huelva. Frankopan na Bahamima. Rava na putu u luku Texas City. Velebit u luci Tuxpan. Vinjerac plovi u luku Sohar. Vukovar u luci Pozos Colorados. Zoilo plovi prema Kristobalu. Dalmacija plovi prema luci Krišna Patnam. Pag u luci Topolo Bampo. Dubrovnik plovi u luku Ksinša. Argozi u luci Taboneo. Jadran u luci Mariveles. Astarea na putu prema luci Batan. Slano plovi u Singapur. Dubrava u Zanzibaru. Revelin u luci Callao. Kupari plovi prema Gibraltaru. Lapad u Port Luisu.
0: Kud plovi

0: U Pomorskoj večeri idemo malo i do Splita. S nama je kapetan duge plovidbe i ovog trenutka relativno friški načelnik nautičkog odjela Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita, kapetan Srđan Kosmos.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima i slušateljicama.
0: I kako je na toj friškoj funkciji?
1: Pa evo, mogu reći da je dosta velika promjena bila u odnosu na ono što sam prije radio. Na drugi način zahtjevno i trebalo je dosta vremena i učenja za ovu novu funkciju i to učenje i dalje traje i trajat će sigurno još neki period. Kompletno drugačije nego što je do sada bilo, ali je vrlo, vrlo interesantan, zahtjevan posao. Nije dosadan što je meni vrlo bilo.
0: A ono o čemu ćemo razgovarati je činjenica da je Hrvatski hidrografski institut nedavno objavio novu službenu verziju na engleskom jeziku Jadranskoga peljara.
1: Točno ste rekli, mi smo u biti u svibnju izdali englesku verziju peljara Jadranskog mora. Puni naziv te publikacije je Sailing Directions, Adriatic Pilot, Croatian Coast. To je publikacija prvenstveno namijenjena pomorcima koji plove na solas brodovima. E sad, normalno, onaj ko je usko vezan uz more znaće šta se smatra pod tim solas brodovi. Međutim, možda za ove koji su manje upućeni, prvo bih rekao da je solas, znači konvencija o sigurnosti plovidbe pod okriljem IMOA, International Maritime Organizacije, i to je jedan najvažniji dokument za pomorce u međunarodnoj plovidbi. Solas brodovi, znači, to su brodovi koji otpadaju i moraju udovoljavati standarde te solas konvencije, a u principu pojednostavljeno radi se o brodovima, svim brodovima putničkim na međunarodnim putovanjima i svim kargo brodovima, znači teretnim brodovima na međunarodnim putovanjima većim od 500 bruto registarskih tona. Između ostaloga moraju imati i solas publikacije i solas ovlaštene navigacijske karte.
0: Kako to, kapetane, da je tek ove godine izašlo to englesko izdanje?
1: Ja bih vam mogao reći, znači, sigurno 95% svjetske solas flote, svjetske flote putničkih i kargo brodova na svojim brodovima pokrivaju sva područja plovidbe sa admiralty publikacijama. Znači, to su Englezi, oni, možemo komotno reći, imaju monopol i pokrivaju cijeli svijet. Ovo područje Jadranskog mora koje mi sad pokrivamo sa ovim našim peljarem na engleskom jeziku, u biti admiralty ima već dugi vremenski period pokriveno sa svojom publikacijom. Konkretno se radi o publikaciji MP48, Admiralty Sailing Direction, Mediterranean Pilot Volumen 3, koji pokriva cijelo Jadransko more, Otrant i ovaj istočni dio Jonskog mora.
0: Ali pretpostavljam, možda i krivo, da je ova publikacija na engleskom jeziku, koja je u stvari velikim dijelom prevod onog hrvatskog izdanja sa mogućim izmjenama, jel tako, možda i bolja i potpunija od ovog kojeg ste spominjali, kojeg već imaju Englezi dugo vremena.
1: Pa da, i Englezi normalno ne rade oni ispitivanja u našem moru i to, znači preuzimaju naše podatke, tim normalno da je ovaj peljar puno, i sami ste rekli, znači detaljniji i opširniji i sadržava više toga nego što se možete naći u MP publikaciji od admiracija.
0: Malo nešto o sadržaju samog peljara.
1: Evo, općenito peljari, to su publikacije kojima je osnovni cilj povećanje sigurnosti plovidbe na način da pomorcima, nautičarima daju neke osnovne i važne podatke o području plovljenja. Ovaj naš peljar, isto tako kao i hrvatsko izdanje, ima četiri čaptera, četiri dijela. To su A, B, C i D. Pa evo, mogu sad u kratkim crtama reći šta se u kojem dijelu nalazi.
0: Molim
1: vas. Tako da slušatelji imaju pojma o čemu pričam. Znači, normalno, taj neki prvi dio, A dio, to je jedan uvodni dio. Tu možemo naći grafičke prikaze službenih pomorskih karata i elektronskih karata, znači sa područjem pokrivenosti, tako da kad plovite našim Jadranskim morem, normalno postoji samo i posebna publikacija koja pokazuje pokrivanje karata, ali i ovdje možete naći točno koja karta pokriva koje područje, u kojim se mjerilima radi. Prilično jednostavno da na jednom mjestu možete naći, da ne morate koristiti više publikacija. Isto tako u tom uvodnom dijelu imamo i riječnik, znači imena i pojmova, hrvatsko-engleski, i tu su opisane znači kratice i akronimi koje se koriste u ovoj našoj publikaciji. To je taj uvodni dio, zatim imamo sljedeći B dio, koji je opći dio, on u sebi ima dva poglavlja, poglavlje B1 i poglavlje B2. U tom poglavlju B1 se nalaze znači oceanografski podaci, meteorološki podaci za ove neke glavne meteorološke postaje u Jadranu. Vezano za oceanografiju, znači sedimenti, plime, oseke, struje, normalno nisu iste struje u ljetnom periodu, nisu iste struje u zimskom periodu. Eto, mi imamo tu sreću, naš Jadransko more, nemamo velike plime i oseke, tu se radi red veličina 30, 40 do maksimalno 50 cm. Uh-huh. A u ovom poglavlju B2 tu imamo podatke o lučkim upravama, kratki izvod najvažnijih informacija iz novog pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, gdje je dozvoljeno sidrit, gdje je zabranjeno sidrit, znači pravni podaci koji su izvučeni iz našeg pravilnika, opisani su posebni uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe za određena područja iz tog pravilnika. Prije naše ministarstvo je imalo jednu posebnu naredbu o plovidbi kroz posebna područja. I to je bilo malo nezgodno, imali ste pravilnik, imali ste naredbu, dva odvojena dokumenta, a sada po novome, znači od prošle godine kad je stupio novi pravilnik, ta naredba o plovidbi posebnim područjima je ubačena u taj pravilnik i najvažnije elemente iz tog pravilnika mi smo izvukli i stavili ovaj naš peljak. To je Pelješki kanal, Poločerski kanal, Mali Drelac, Tihi kanal, Vela Vrata, znači sva ova neka, ajmo reći, specifična i zahtjevnija područja plovidbe, upute iz pravilnika su prenesene u ovom našem peljaku.
0: Inače, kad govorimo o izmjenama, normalno uvale su uvijek iste, međutim, marine, sidrišta, luke, tu se dosta toga mijenja, morali ste, pretpostavljam, unijeti i te izmjene.
1: Je, normalno. Ažurira se, konstantno se znači ažurira. Iako bih rekao da ovaj peljar, kažem, namijenjen većim brodovima, mi imamo drugu publikaciju koja je namijenjena brodicama i manjim brodovima i jahtama. To je znači peljar za male brodove koji mi imamo također u hrvatskom i u engleskom izdanju. I u tom peljaru koji je slično koncipiran kao i ovaj veliki peljar, ali je ipak puno više znači što se tiče slika, planova, marina, privezišta, malih lučica koji u ovom velikom peljaru, ajmo reći, nisu bitni. Mm-hmm.
0: Evo i dok tako pričate, veliki peljar, mali peljar, tiskano izdanje nekako zamišljamo, međutim mi živimo u nekim drugim vremenima.
1: Nije problem prevesti publikaciju i staviti u digitalni oblik, ali najveći problem koji se javlja je mjesečno ažuriranje, ispravljanje toga. Kad kupite ovu publikaciju, je tako, vi je dobijete ažurnu, dobijete sa popisom ispravaka, a publikacija je izišla u 5. mjesecu, evo sad smo mi u 8. mjesecu, imali smo već 2 oglasa za pomorce, znači oglas za pomorce, isto tako publikacija koju izdaje Hrvatski hidrografski institut, gdje se na mjesečnoj bazi, jedanput mjesečno izlazi, daju ispravke za pomorske karte, za pomorske publikacije, prvenstveno za radio službu, popis svjetala i peljare. Znači vi kad kupite peljar ili kartu, normalno Hrvatski hidrografski institut je prešao, što se tiče papirnatih karata, prešao je na online, tako da pomorac kad kupi kartu dobije kartu ispravljenu sa datumom kupnje. Dok toga nije bilo, pomorac je kupio kartu koja je možda izdana prije godinu dana i u njoj je trebalo biti ucrtane sve te izmjene i ispravke kroz godinu dana. Danas on dobiva kartu točno ispravljenu, a što se tiče ovog digitalnoga, postoje sustavi, postoje Englezi, to imaju razvijeno, međutim, oni su normalno i kadrovski i tehnički dosta jači od nas, imaju dužu tradiciju, oni to rješavaju, a mi smo u fazi da bismo došli do toga.
0: Eto, kapetane, predlažem jednu malu pauzu, a već kad vas imamo na telefonskoj vezi, za vama ipak 20 godina duge plovidbe, pa ćemo malo i na tu temu, ako se slažete.
1: Može.
0: Predstavili ste nam sada jedan dio sadržaja peljara, ostali ste nam dužni još 2 dijela.
1: Tako je. Znači, imamo još dio C i dio D. Taj dio C, u biti, to je najveći i, rekao bih, najvažniji dio on ima svoje poddjelove, čaptere, znači od C1 do C8. U C1 to je jedan opet generalni uvod u središnji plovidbeni pravci, gdje se navode i glavne točke orijentacije, glavni kanali u Jadranu i ono što je vrlo bitno za ove pomorce na solar brodovima. Tu imamo, znate da u Jadranu postoje ovi sustavi odjeljenog prometa koje pomorci moraju i brodovi moraju poštivati u plovidbi. Zatim na Jadranskom moru, za one koji ne znaju, postoji sustav javljanja, AdriRep. Jadran je podijeljen na 5 zona, znači AdriRep obavezan sustav javljanja za brodove koji prevoze opasne terete i za sve tankere. Znači, od Brindizija prema sjeveru ide zona 1, 2, 3, 4, 5. Mi iz Hrvatske, konkretno Rijeka, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center Rijeka, drži sektor 3 i brodovi na ulazu sa sjevera ili sa juga u našu zonu moraju se nama javiti, predati neke position report, određene podatke, gdje ide, koju vrstu tereta nosi, koliko ima tog tereta. Znači, taj sustav AdriRepa je isto tako objašnjen u ovom našem peljaru. U tom dijelu C1 još imamo i sustav potrage i nešto po meni isto vrlo, vrlo važno, VTS sustav. I sam sam bio voditelj VTS-a u Splitu 10 godina, znači Vessel Traffic Service, služba nadzora i kontrole pomorskog prometa. Taj sustav je relativno novi u Hrvatskoj, nekih, evo sad će biti 15 godina, trebalo je vremena da se pomorci i korisnici naviknu na njega, međutim sustav je stvarno daje velike rezultate i u povećanju sigurnosti plovidbe, u prevenciji eventualnih sudara, nasukavanja. Bilo je dosta slučajeva gdje su djelatnici VTS-a svojim nadzorom i pravovremenim kontaktom prema brodovima, plovilima uspjeli spriječiti da ne dođe do sudara ili nasukavanja. A imamo onda dijelove, to su, znači, od sjevera Jadrana prema jugu točno opisano sve luke, sve kanale, sve uvale sa puno slika tih područja, sa puno planova, tako da za svaku luku, za svaku uvalu u tom peljaru možete naći neke najosnovnije podatke. Prvo, normalno, točna pozicija sa phi i lambda, znači latitude i longitude, koja karta pokriva to područje, orijentacija, vremenske prilike, sidrišta, neka važna upozorenja. To poglavlje, to je srž ovog peljara, ti podaci najvažniji koje ovaj peljar pruža. I zadnje imamo, znači, taj četvrti zadnji dio gdje se nalaze glavne luke sa svim vezovima. Znači, ipak je, rekli smo, namijenjen teretnim brodovima, kargo brodovima, sve luke, vezovi, dužine vezova, dubine, tako da neko ko dolazi sa velikim kargo brodom zna gdje dolazi, u koju luku, koji vez, ovdje isto tako može naći podatke o dužini veza, dubini na vezu. Iako u praksi normalno te podatke brod dobiva unaprijed i od agenta, ali eto.
0: Pomorački život ponekad zna biti monoton, ali do sada nikako, jel tako? A u ovih vaših 20 godina bilo je dinamično, kažete?
1: Pa je. Ja sam plovio, znači, tih 20 godina od 90-ih pa do tu 2010-te, 2014-te sam u biti prekinija. Mogu reći da je to bilo, neću reći zlatno doba pomorstva, ali dobro doba pomorstva. Nije bilo u početku, nije bilo interneta, nije bilo te tehnologije kao i danas koje puno pomažu pomorcima. Niste vi mogli tek tako nazvat telefonski, čute sa familijom. Ugovori su u to vrijeme bili duži nego što su danas. Bilo je s te strane zahtjevnije. Međutim, u to doba lučke operacije, ukrcaj, iskrcaj, to je sve bilo nekako malo laganije. Vi kad ste došli u porat, eto, ja sam ima sreću ili nesreću da sam bio na kargo brodovima General Cargo, Bulk Carrieri, Panamaxi. To su brodovi, kad dođete u luku sa 70.000 tona žitarice, vi imate iskrcaj 4-5 dana. Nekad u Argentini i Brazilu imate ukrcaj od 20 dana jer je sezona kiše pa se ne može krcati po kiši. Pa ste imali priliku izaći malo vanka, obići. Današnji pomorci, nažalost, jednostavno dešava se, ima taj ugovor od 2,5, 3 do 4 mjeseca, on sa 4 mjeseca ne siđe sa broda. I znate šta, danas je, nažalost, moram to reći, zapovjednik broda, toliko ste opterećeni sa tom nekom papirologijom. Vi ujutro se dignete, otvorite mail, čeka vas 20 mailova, na koji svako morate nešto odgovoriti, nešto napraviti. Znači tu je od kompanije chartering, subchartering, krcatelj, primatelj, luka dolaska, odlaska, izračuni. Doslovno, vjerujte mi, danas kapetan zna se desiti da jednostavno se nema vremena popet na most i pratiti ono za što bi trebao biti glavni. Sad, ovisi o vašoj sreći, ako imate dobre oficire, dobre časnike, pa imate u njih povjerenje, pa onda se možete koncentrirati. Ali ako znate da vam je gore neko treći ili drugi časnik koji nije baš vičan, onda nije vam baš jednostavno. Eto, to su te promjene. Vi danas dođete u luku, vi stojite 24 sata, brod od 70 tisuća, 100 tisuća tona iskrca se u 24 sata ili se nakrca. To je toliko zahtjevno. Svaka luka dolazi vam port safe control. Znači, jednostavno, toliki je pressing na današnje pomorce. S druge strane, svi gledaju zaradu, jer tako, smanjuje se broj posade. Na ovim brodovima, recimo Panamaxima, gdje sam ja zadnje plovija, to je bila u moje doba posada od 24-25 ljudi. Danas na takvim brodovima je 20 ljudi. Oni su smanjili jednog do dva mornara, smanjili su, imate samo kuhara, nemate konobara. Jednostavno, taj život postaje sve teži, teži i teži.
0: Evo, još kad dodamo, nažalost, aktualno stanje sa raznim žarišnim područjima u svijetu.
1: Je, točno tako. A i prije 20-ta godina bilo je dosta ono klasično piratstvo, doli Somalija, Aden i to je, ajmo reći, na neki način riješeno. Evo sad ovo zadnje se desilo, tako da, ne znam, neki dan sam pročitao neki članak da kompanije daju po 4-5 puta veću plaću onima koji pristanu sa brodom ući, znači proći kroz Hormuz i ući u to ratno područje.
0: Eto, dakle, kapetane, jel vam fali ipak plovidba?
1: Zafali mi i brod i more, ali napravio sam odluku kad sam smatrao da je došao trenutak za prekinut. Meni je drago što sam i nakon plovidbe ostao u struci, da sa svojim iskustvom mogu pomoć tamo gdje se trenutno nalazim. Mogu isto tako reći da sam kao dugogodišnji kapetan bio kao i vanjski suradnik na Pomorskom fakultetu u Split, držao sam neke vježbe iz elektroničkih navigacijskih uređaja. U nekim ovim pomoračkim učilištima isto tako držao sam neke tečajeve i drago mi je što sam sa svojim iskustvom i znanjem, nadam se, pomogao nekim budućim generacijama pomora.
0: Hoćete ih pozvati da se i dalje javljaju u ovu struku, u ovo zanimanje?
1: Na svakome je da se odluči. Danas je, kažem, teško reći, ja idem na brod radi ljubavi prema plovidbi, radi toga što ću vidjeti svijet. Svi smo mi tamo prvenstveno da bi zaradili plaću koja je na brodovima još uvijek puno bolja nego doma, pa ti možeš priuštiti. Ono što je tužno i žalosno po meni, ljudi doma vide pomorce samo kad su oni kući, vide da možda je kupio veći stan, vozi bolje auto ili motor ili tako nešto. Ne vidi ga kad ga nema doma, kad on tuče more, kad prolazi kroz oluje, kad ne spava po 24 i više sati, ali mislim da je još uvijek, bez obzira na sve ovo što se danas dešava tim trendovima u pomorstvu, mislim da je to još uvijek isto jedno atraktivno zanimanje i koliko vidimo i po upisu studenata i u pomorskim školama ne jenjava interes.
0: Eto, naš gost u Pomorskoj večeri iz Pule bio je kapetan Srđan Kosmos, inače trenutačno načelnik nautičkog sektora Hrvatskog hidrografskog instituta. Priča nam je bila prvenstveno okrenuta engleskom izdanju službenog peljara Jadranom. Kapetane, vama i svim pomorcima podrška od strane Pomorske večeri.
1: Hvala na tim lijepim riječima. Pozdrav svim slušateljima, svim pomorcima. Idemo dalje, samo hrabro naprijed.

0: Dobro večer, pozdrav Iskri iz Dalmacije. Može muzička želja od Džani Maršana, volim te, volim mjesto pored mora. Ako ne tu od Aldivčića, zapivajmo noćas u konobi. Hvala.
1: Dobar večer iz Delnica. Pozdrav svim slušateljima najdugovječnije emisije na Hrvatskom radiju. Pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav šalje Franjo Tomac iz Delnica,

0: Požar koji je predvečer buknuo na makarskom području kod Igra nastavljen je pod nadzor, izvijestila je javna vatrogasna postrojba Makarska. Uz 40-ak vatrogasaca požar na iznimno nepristupačnom terenu ugasila su i dva kanadera. Kuće nisu bile ugrožene, a opožareno je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Dio vatrogasaca ostaje na požarištu tijekom noći kako bi ga nadzirali i sanirali. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić i stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija otpada te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, poručuje ministarstvo. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Od 21 sat ponovno je otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat.
2: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 111, objavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je gotovo 90 osoba na zapadu zemlje, a ruševine se i dalje pretražuju. Potres je bio jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Kolumbijska vlada proglasila je izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, te zemlje u kolumbijskom susjedstvu.
2: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodnu popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno Tarusa Ilje Borodina na 400 mješovito, završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Napadač minhenskog Bayerna i engleske nogometne reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku nagradu za najboljeg strijelca Europe u sezoni 2025-26. objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no unutrašnje

0: od 34 do 39.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
1: Baš prvi. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: čelične se brodice najčešće grade u brodogradilištima po narudžbi, uglavnom za profesionalne svrhe, rijetko kao plovila za razonodu. Pa kakav je onda majstor koji je za svoje gušte sagradio upravo čeličnu brodicu?
1: Ovako, o zanatu neću da ti pričam, jer najviše sam išao oko škole. Mislim, ovo znanje što imam oko škole. Znači, najprije sam radio u tvornici stakla kao pomoćni radnik, 69. Nakon mjesec dana sam radio na peći. Znači, radio sam staklom, uzimao sam ga, pravio kugle za teške artikle. Poslije vojske sam se zaposlio kod nekog električara, radio sam struju 220, postavljao i sve to. Od njega sam otišao u Uljanik, tamo sam bio vozač kolica električnih, položio sam za voziti. Bio sam tokar u Uljaniku isto. Onda sam iz Elektra sam otišao u tehnički ured, u maketarnicu. Tamo sam radio kao bravar maketar. Tamo sam radio makete velike brodova. Ja još, bilo nas je 5-6, i tu sam bio jedno 4 godine. Poslije toga sam bio autoprevoznik jedno 4 godine. A u međuvremenu 75. sam radio bagije, 4 komada. Trokolicu 78. jedan komad. Znači, kad sam otišao iz tehničkog ureda, bio sam taj autoprevoznik. Poslije toga sam popravljao auta. Imao sam firmu, oldtimer. Znači, radio sam mehaniku, elektriku, limariju, farbanje i sve druge stvari što je trebalo. Jedno 4-5 godina. Onda sam imao sam barku, Albatros isto se zvala. Bila je 12 metara. Imao sam taksi prevoz putnika morem. Tu sam isto bio jedno 4-5 godina. I poslije toga sam prešao na Inox. Znači, sad 30 godina radim sa Inoxom.
0: Uz koji ide zanimljiva priča. Inox za ovaj brod savio je navodno oko jednog duda u svome dvorištu.

0: Pomorskoj večeri zaista veliko zadovoljstvo večeras je pozdraviti Krunoslava Mihića, urednika nautičkog magazina Burza Nautika. Pa dobro nam došli i možemo reći dobro večer, Krunoslave.
1: Dobro večer, poštovana Dorina, dobro večer svim pomorcima, svjetioničarima, riparima, svim onima kojima je more kruh.
0: Tako, svim onima kojima se posvećujemo mi kroz našu emisiju i kroz naravno vaš magazin. Pretpostavljam da su pomorci isto tako velikim dijelom upravo vaše teme, a ono s čime ćemo započeti ovaj razgovor su ove godine nekoliko važnih datuma za vas, odnosno nekoliko važnih brojki. Jedna je brojka 300, druga je brojka 25. 300. broj i 25 godina. Tu smo negdje na korak i od jednog i drugog.
1: Tako je. U 9. mjesecu slavimo naš, odnosno obilježavamo naše 300. izdanje našeg nautičkog magazina, a u 10. mjesecu 25 godina od izlaženja prvog broja nautičkog magazina Burza Nautike.
0: Što se dogodilo i što se promijenilo u tih 25 godina izlaženja?
1: Znate kako bi rekao, sve se promijenilo. Burza Nautike se promijenila tako kako se promijenila nautika, pomorstvo, sve. Od umjetne inteligencije, od elektronike, od sekstanata na ploter, od plotera na umjetnu inteligenciju koja upravlja tim ploterom. Dan danas svi novi ploteri imaju uključeno bez da ide, ljudi znaju. Znači to je ono, transformacija koja se dogodila. Rekao bih, ono, dio sam te transformacije, baš sam to pratio, to je nešto što prije neko 10 godina da ti je rekao, evo, da dogodit će se ovo što je.
0: Zvuči nevjerojatno.
1: Zvuči nevjerojatno, baš da.
0: Pretpostavljam da je puno zahtjevnije, barem po onome što osjećamo i mi u Pomorskoj večeri, raditi emisije, odnosno ovakve magazine danas nego prije 10 ili 20 godina.
1: S jedne strane da, traži se od vas znanje. Iako danas u tom nekom medijskom prostoru ima puno ljudi koji bez znanja sa informacijom miješaju informaciju i znanje, ali moraš znati, moraš savladati tu tematiku da bi znao. Mi radimo tako da imamo vrhunske suradnike iz svih tema, od motora, brodske elektrike, elektronike, pomorstva, priznatih stručnjaka iz te domene, o tome ćemo malo kasnije, koji su kompetentni ljudi.
0: Evo, malo ćemo se onda posvetiti sadržaju novoga broja. To neće biti još uvijek 300.
1: Da, mi sad pripremamo 300. broj i on će biti u znaku, osim standardnih tema o kojima ćemo pisati, on će uključiti jednu retrospektivu nekakvih tema, kako je to krenulo sa izdvojenim pričama, sa kako je to izgledalo nekad, kako to izgleda danas.
0: Malo bismo prolistali novi broj, ako ste za.
1: Znači, ovaj dio, naša rubrika pomorstvo, koja obrađuje teme koje su pomorstvima potrebne, relevantne. Recimo, izdobio bi Nairobijsku međunarodnu konvenciju o uklanjanju olova. Zanimljiva stvar koja je, ja bih rekao, aktualna danas, je u ovom vremenima pomorskih nezgoda, poštonuća. Imamo situaciju da sad neko ne zna znači, o čijem trošku se to radi, kako, na koji način. Sve je jasno, sve objašnjeno. Taj dio obrađuje naš vanjski suradnik Ante Vojko. On je odvjetnik međunarodnog pomorskog prava i ono što bih rekao, iznimno smo ponosni na to, on je dobitnik Lloydove fondacije za doktorat koji evo radi na Malti. Koristim priliku, čestitam njemu i mislim da je IMO, Međunarodna pomorska organizacija, pravo ga odabrala.
0: Eto, rekli
1: pravo
0: si...
1: me da je dala stipendiju.
0: Je li on jedini u svijetu s tom stipendijom?
1: Jedini u svijetu. Jedna osoba je trebala biti koja je dobila doktorat. Doktorat radi na Malti, ali sa povremenim odlascima u Londonu u International Maritime Organization.
0: Ribarstvo, rekli ste, također vaša tema, nautika također uvijek ispred svega i na koncu i magazin i nosi ime Burza Nautike. Što nam iz tog sadržaja možete izdvojiti?
1: Malo smo se pozabavili sa izvanbrodskim motorima, 100, 150, 200 konjskih snaga. I sad to je uvijek vječna dilema, vječna tema, koliko motor troši, je li to litra milja, 2-3 litre po milji i tako. I onda tu malo napravimo jednu analizu raznih istraživanja koja su rađena u tom dijelu i napravimo jedan zaključak da kažemo koliko su te stvarne brojke sa nama nekim egzaktnim podacima. Nadalje, ja bih izdvojio jednu temu koja je onako, koja je sve prisutna i sve češća, znači naš taj mobitel koji svakodnevno koristimo, on se davno povezao sa našim plovilima i odabrali smo dvije nautičke, odnosno navigacijske aplikacije. Testirali smo ih, isprobali smo ih, zapravo osobno sam ih instalirao na uređaj i korištenik, Navionix i TZ aplikacija, jer mislim da je došlo neko novo vrijeme u kojem je to postala stvarnost. Nekad je ploter bio jedini sa kartama kakve su bile. Danas je to došlo na razinu ažuriranih karata, trenutno ažuriranih u da svaka promjena koja se sad desi u nekoj karti, vi dok imate mobilne podatke na mobitelu, vi imate ažuriranu kartu i bilo koja promjena u navigaciji od svjetala, bilo koja, ne znam, informacija o nekom svjetilniku koji ne radi, vi ona ozbiljnim, naravno, kartama imate prikazano. Zašto to ne koristite? To je sada dostupno i to je, ja bih rekao, sigurno.
0: U susret toj 25. godini izlaženja Burze Nautike, naravno da smo od onog papirnatog izdanja već odavno stigli u vrijeme digitalizacije, kako se s time nosite?
1: Tehnički sadržaj voli tiskani medij. No, mi smo već dosta vremena, imamo digitalno izdanje na našoj stranici burzanautike.com. Dok traje pretplata, otvorene su sve teme. Kad bih izdvajao, dosta to je ono tema, ljude interesira ovo plovilo s ovim motorom i onda tu u tražilici se to upiše, pa ljudi gledaju koliko on troši, koji motor, da li je taj motor dovoljan, da li nije i tako. Naravno, teme, savjeti, jer imamo tehničke teme o održavanju, o popravcima, o nekakvim indikacijama, kvarova i tako. To su one teme gdje znaš na jednom mjestu upišeš problem pregrijavanja motora ili pad napona ili što. To je nešto što je na jednom mjestu sabrano i dovoljno u tražilicu pisati riječ, problem ili što god.
0: Krunoslave Mihiću, hvala vam lijepo za ovaj susret u Eteru Radio Pule, odnosno na svim frekvencijama od Dubrovnika, Splita, preko Zadra, Rijeke i prvog programa Hrvatskog radija u Pomorskoj večeri. Neću vam čestitati unaprijed rođendan jer kažu da to nije zdravo ni dobro, pa ni onaj 300. okrugli također, ali ću zato reći našem slušateljstvu da se vjerojatno čujemo u rujnu i da ćemo na jedan simboličan način i u ovoj emisiji proslaviti 300. broj. Hvala za sada.
1: Dorina, hvala vam.

0: Reći ću samo, lijepo vas je ovdje imati i dobro mi došli. Refko Ganić, s obzirom da je predsjednik, moram prvo njega najaviti, ali bilo bi ipak fer možda da sam spomenula damu, Gea Damjanović, inače članica izvršnog odbora, isto tako i zadužena za školu jedrenja za mlade, ekipa iz jedriličarskog kluba Vega. Još jedan put pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav svim slušateljima.
0: U ovoj emisiji baš me hoće razno razne godišnjice i obljetnice, pa ćemo se mi ovdje dotaknuti jedne lijepe vaše, 140 godina jedriličarskog kluba Vega, koje će se prigodno obilježiti u ovome tjednu, ali o obilježavanju nešto kasnije. Idemo se kratko vratiti u povijest.
1: Povijest ćemo prepustiti Geji koja se bavi tom tematikom, a želim samo reći da prvi put smo uspjeli na zahtjevi Pietas Julije iz Trsta da zajednički obilježimo i našu i njihovu obljetnicu lijepim događajem koji bi bilo start regate u Puli, a cilj u Sistijani pored Trsta.
0: Aha, spojili smo dvije obale, znači, odnosno spojit ćemo ih.
1: Spojit ćemo ih.
0: A sad malo vratimo se u tu povijest.
2: Da, znači, jedriličarski klub Pietas Julija osnovan je u Puli 14. kolovoza 1886. Ne znam kakve su druge godišnjice, tako da čestitam svima, ali evo ova naša je 140. Jako je velika, jako smo ponosni. Nismo najstariji klub, ali smo drugi najstariji jedriličarski klub na Jadranu. Stariji od nas je samo Plav iz Krka. Znači, 1886. u Puli je tad osnovan klub Pietas Julija, to je bio klub sportova na vodi i kasnije se kroz povijest, s obzirom na prilike, dio jedriličara preselio u Italiju, nastavio djelovati u Sistijani pod imenom Pietas Julija. Naš pulski klub prošao je puno promjena imena, bio je to klub Joakim Rakovac, bio je jedriličarski klub Mornar i 1991. godine vratili smo mu ime Vega, koje se također pojavljivalo kroz povijest. Do danas je tako, za sad ga ne planiramo mijenjati. Isto tako iz tog kluba, tog kluba sportova na vodi nastao je i veslački klub Istra koji je također u Puli, tako da
1: evo, i oni sada Pietas Julija su
0: 140 godina, jel tako?
1: Oni su već proslavili.
0: S obzirom da je Pietas Julija, prvotni klub, preselio s tim istim imenom u Sistijanu, pozvali ste prijatelje s druge strane Jadrana da vam se priključe u ovom svečanom obilježavanju koje će nekakav svoj pik, svoj vrhunac imati kada?
1: Znači, posredstvom recimo predsjednika Pietas Julije iz Sistijane, čak na njegov nekakav zahtjev, stavili smo kontakt i sjeli smo i dogovorili jedan zajednički projekt koji bi bio, znači, startanje te regate ispred arene u petak 14. u 9 sati. Te jedrilice bi nakon starta trebale ploviti prema Sistijani Pietas Julii, gdje će mu u noćnim satima biti cilj te regate.
0: Rezultati će biti bitni ili su oni
1: pa rezultati,
0: više...
1: dobro, među jedriličarima rezultati su uvijek bitni, ko je prvi, ko je zadnji. Aha. Ali cilj ove regate bio upravo to, zbližavanje na kraju krajeva ta dva kluba koje su jednom bili jedno i naravno nakon tog prvog kontakta uspostavili smo i nekako, ja bih rekao, bolju suradnju, gdje su naši optimisti otišli kod njih na regatu, oni uredno dolaze kod nas i nadam se da će se takva suradnja i nastaviti. Znači, u četvrtak navečer, 13. bit će svečana večer, ne večer, nego večer, bit će, znači, svi ti jedriličari sa tih brodova koji dolaze već od podne na rivu, gdje će se vezati i uz prisustvo predstavnika županije, predstavnika grada, mislim da će doći gradonačelnik Grbin, talijanska zajednica, talijanska manjina, bit će predstavnici sportske zajednice grada Pule.
0: Dakle, prilična fina gužva, recimo tako.
1: Pa, da.
2: I, fina gužva kako i priliči jednom tako velikom rođendanu.
1: I sponzori koji kad su regate, gdje mi imamo jako puno volontera, oni dolaze nam pomoći i odazvat će se isto tom pozivu, a onda tu su i roditelji, djeca, bivši jedriličari, sadašnji jedriličari, naši veterani.
0: Uh-huh. Koliko brodova očekujete u stvari?
1: Pa za sad se najavilo 13 do 15.
0: S druge
1: oni
0: strane?
1: Su, s druge strane. Sljedeća godina ta, možda ta regata postane tradicionalna.
0: Regata će biti svi brodovi u...
1: U jednom startu.
0: U jednom startu?
1: Da, da, bit će, znači, bit ćemo normalno, je bi reklo, regatnim pravilima napravljena. Isto tako cilj u Trstu, s tim da će imati dvije prolazna točke koja će prolazna, ali to će biti sve preko, danas kod danas, preko WhatsAppa i tih aplikacija. I ko ne stigne, ko nema više vjetra ili nešto, to će se sve praktički znati elektronskim raditi. Putem. Tako je.
0: Normalno da na startu neće biti djece, neće biti malih optimista, ili se varam?
2: Pa, znači, regata sama je za krstaša, znači to su ovi velike jedrilice koje inače vidimo svugdje, ali isto tako htjeli smo uključiti u cijelu proslavu i obljetnicu i naše najmlađe, tako da ćemo imati i prezentaciju jedrenja u klasi Optimist u Pulskoj luci u vrijeme regate, znači kad ove velike otpratimo i damo i start kad oni krenu put Trsta, u luci ćemo imati i prikaz jedrenja u klasama Optimist od naših najmlađih jedriličara.
0: Osim ove slavljeničke regate, imate vi tih regata koje vam itekako dobro dođu za vaše međusobno druženje, pa je jedna skoro.
1: To nije
0: pa,
1: regata, to je događaj,
0: to je druženje,
1: našeg kluba, naše.
0: Dobro,
1: recimo, dobro.
2: Uz ove događaje koji su nam otvoreni za javnost, mi svaka godina imamo našu internu feštu kluba, regatu veterana u klubu kad uz Roštilj. Imamo i takozvani naopaki dan, gdje u biti odrasle roditelje, mame, tate i veterane. Definicija veterana je tu klizna, malo se prolazi, ali kažu ili 30...
1: Podijelimo i po starosti i po težini.
2: Ili 30 godina ili 100 kilo, pa kako ko stigne.
0: Dobro.
2: I onda takve velike stavljamo u Optimist, a djeca u biti postaju suci i organizatori.
0: A to je zabavno, to je jako zabavno.
1: Jako.
0: Jedna jako dobra vijest je i koncesija koju ste upravo ove godine dobili.
1: Dobili smo koncesiju na pomorskom dobru, znači ispred kluba, na rok od 20 godina, što za nas je veoma bitna stvar. Imamo prostor gdje možemo odlagati jedrilice, gdje jedrilice mogu odlaziti u more, gdje barem 20 godina smo mirni da niko neće doći, neće nas dirati.
0: Bitno je i zbog onih regata kojima ćete vi biti domaćini i ove godine, a i u idućim godinama. O čemu se radi?
2: Da, tako je. Nama je jesen bogata regatama. Tradicionalno imamo Valsaline Cup u klasi 420. U klasi Fly Dutchman, odnosno Letutići Holandez, krenuli smo sa prvenstvom Hrvatske godinama. Kasnije smo u tom terminu dobili Europa Cup. A za iduću godinu imamo posebne pripreme, jer u tom terminu uz Europa Cup, odnosno umjesto Europa Cupa, dobivamo i svjetsko prvenstvo u toj klasi.
0: S obzirom da tu nema predstavnika Flying Dutchmana koji bi se raspištoljili na ovu priču, evo možda predsjednik, koliko je to značajno, baš to svjetsko prvenstvo?
1: To je inače, da samo kažemo, to je klasa koja je, pa gledam nazad, 10 godina uopće nije postojala u Hrvatskoj, to jest nije se jedrilo, entuzijazmom ovih naših veterana, kako ih mi zovemo, pokrenuta je, da kažem da sada na državnom prvenstvu za Fly Dutchman nastupa 15 posada, znači animirali su i ostale u Hrvatskoj i slijedom toga što odlaze na regate i u Mađarsku i u Njemačku, gdje oni su brojni, uspjeli su animirati sve te da posjete našu obalu, koji su oduševljeni sa našim klubom i obalom, sa gostoprimstvom. I uspjeli smo dobiti prije 2 godine, ja mislim da smo dobili Europa Cup, što je značajno za njih. Tako da će ovaj Europa Cup koji bude, mi očekujemo veliki broj, pošto će to biti oni koji pretendiraju na naslove svjetskih prvaka, biti interesantno da upoznaju polje, da upoznaju mjesto gdje je.
0: Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo 2027. Međutim, još jedno svjetsko prvenstvo se sprema 2028. Ja.
2: Da, tako kako nas je krenulo sa svjetskima, znači Fin je u 10. mjesecu 27. a već u 5. mjesecu 2028. godine imamo svjetsko prvenstvo u klasi Fin. Možda je poznata kao klasa u kojoj su naši Grličar jedrili u svom svjetskom vrhu, znači Karlo Kuret, Marin Mišura, Ivan Kljaković Gašpić osvajali su evropske i svjetske medalje. Klasa je ispala s olimpijskih igara u posljednjem ciklusu, no međutim u svijetu je dalje jako poznata, jako popularna, jedri se i velika nam je čast što ćemo imati priliku jedno takvo prvenstvo ugostiti kod nas 2028. godine, ali sva ta prvenstva su biti i definiraju toliko ranije kako bi se i organizatori stigli pripremiti, ali kako bi jedriličari stigli i doći ranije i upoznati uvjete na moru i cijelu prilagodbu.
0: Već kad govorimo o imenima, onda vi ste Gea zaduženi za mlade, za školu jedrenja i za mlade i za one malo manje mlade, čujem, jel?
2: Da, pa svi su oni, svi su mladi, ali da, tako je. Znači svake godine po ljeti radimo školu jedrenja, sad nam je ovo u biti taj nekako dio godine kad je to najaktualnije. Ove godine smo imali tri grupe za klasu Optimist, jednu grupu škole jedrenja u klasi Ilka. Mogu reći ponosno da su sve grupe bile popunjene, tražilo se mjesto više, nažalost zbog sigurnosti samih jedriličara ne možemo ići u neki prekobrojni. Znači mi nismo kao nekakvi kampovi koji uzimaju po 70, 80, 100 djece. Kod nas se tu uvijek radi negdje 12 do maksimalno 15 djece kako bi svi oni imali dovoljno vremena. I onda nam ta djeca, dajemo im priliku da do kraja ljeta besplatno ostaju u našem klubu i treniraju, a vidjet ćemo ko je od njih dovoljno hrabar, rekla bih, i možda malo onako luckast, da nastavi sa jedrenjem i kasnije kad krene jesen i zima.
0: A trenutačno koja su vam glavna imena u klubu?
2: Pa u klasi Optimist trenutno su Mateo Poropat i Petra Barbić. Najbolje, evo, Petro sada čeka i prvenstvo Hrvatske do 12 godina. Ona je u toj kategoriji, to je još malo mlađi, koja će se odjedrati u jedriličarskom klubu Uljanik početkom rujna. Uh-huh. Tako da, evo, imat će priliku i u Puli za rezultat. A Mateo sa Petrom i ostalom starijom ekipom čeka je prvenstvo Hrvatske koje je u Poreču. Evo, ove godine jedno i drugo prvenstvo, znači i do 16 godina i do 12 imamo sreće da su nekako
1: u Istri.
2: Tu kod nas, da, u Istri, na sjevernom Jadranju, no pa...
1: I još im onda ekipnu u Zagrebu, gdje će zaokružiti to.
0: Cijelu priču, aha.
2: Nakon Optimista, najveći fokus nam je u klubu na dvosjedima, tako smo ono krenuli sa klasom 420, za koju organiziramo i Valsaline kup. Ove godine broj tih jedriličara naših u klasi 420 se jako povećao. Imali smo nekoliko prelazaka iz drugih klubova. Od naših, ajmo reći, starih članova, možda starih po iskustvu, tu su Tonka Kostelić i Ivano Rovis, kao i mješovita posada, ali imamo još i dosta drugih darovitih jedriličara koje sad, evo, čekaju novi izazovi u ovoj klasi. Zbilja nije lako, moraju se uskladiti, ovo je dvojac, nakon godina jedrenja u Optimistu gdje svako jedri sam, moraju ovo krenuti zajedno raditi.
0: S obzirom na temperature koje su trenutačno vani, može ispasti jako smiješno što pričamo o Svetom Nikoli, ali i to je ta regata koja vas čeka do kraja ove godine.
2: Priprema za Svetog Nikolu počnu čim završi onaj prethodni, odmah idućeg dana radi se i revizija i nekakve ideje što bi mogli sljedeće godine. Trenutno, iako je u fokusu ova obljetnica 140 godina i ovaj Fly Dutchman, imat ćemo i regatu Go to Barcolana i Valsaline kup, puno toga, ali o Svetom Nikoli se već na veliko priča. Očekujemo opet velik broj dolazaka i pripremamo kao i svake godine nekakve novitete.
0: Spominjem to namjerno zbog toga što želim da poentirate s onim zahvalama svima koji stoje iza kluba, iza djece, roditelji, bake, djedovi.
1: Sigurno da prvo treba roditeljima zahvaliti, jer bez roditelja ne bi bilo niti djece u klubu. Ne kažem samo da stoje za djece, stoje roditelji i kada treba akcije napraviti u klubu, jer moram jednu stvar naglasiti, a to je da počevši od mene pa nadalje svi su volonteri. Osim trenera nema niko da je naplaći. Znači sve je dobrovoljni rad i sve je to žrtva. Nakon toga treba se zahvaliti županiji, gradu Puli, sportskim zajednicama i svim, ja ću reći, dobrim ljudima koji su nekad jedeli, koje to jedrenje im se sviđa i koji na bilo koji način daju neki dodatak tome.
0: Ali ja nema ga do baka i djedova, jel?
2: Tako je, i baka i prabaka koja je od pečenja kolača, fritula, pa i te pomoći dok roditelji rade, dovode, razvoze unuke, evo sad po ljeti. Većina radi, djeca ne bi došla da nema tu nonića koji ih uskoče, dovest, pokupit i to sve riješit. Također isto tako, dugogodišnji prijatelji kluba, neki bivši roditelji, bivši prijatelji, bivši jedriličari koji su došli na ovaj ili onaj način, zaljubljenici u more i jedrenje, dođu, pitaju, naša vrata su uvijek svima otvorena, koga god zanima jedrenje, voli nešto, dođite na Mornar, dođite u Vegu, tamo smo, možete pogledat, naučiti jedrit, saznat što vas zanima, možete se uključiti u rad kluba. I eto, svi su nam dobro došli.
1: Još jedna najljepša je stvar kad se, kao što su Fly Dutchmani, znači naši veterani, nakon fakulteta, nakon što su stvorili familiju, nego sve vrate ponovo, ali ne samo raditi, nego se vrate i jedriti, što je
0: fantastično.
1: Fantastično.
0: E, ovakve pomoći o kojima smo sada govorili će vam trebati za ovu regatu u kojom ćete proslaviti 140. rođendan.
1: Oće? Tu pomoć imamo i od roditelja, i od djece, i od, moram i lučku upravu tu spomenuti, tako da...
0: Tako da vidimo se onda u petak u 9 sati, ili tako, u
1: na
0: Pulskoj
1: luci. Nadam se da se vidimo i u četvrtak na večer.
0: Ona, i u četvrtak na večer, ćemo... na svečanoj večeri.
1: Ne za jest, nego večeri.
0: Ali, tako je. I će... u dan poslije, ujutro, u 9 u Pulskoj luci, na startu regate, prijateljske regate, s jedne na drugu stranu Jadranskoga mora. Za kraj možda neki poziv našem slušateljstvu, našim sugrađanima.
2: Pa evo, 140 godina gradimo tu tradiciju, htjeli bi da šta više ljudi u Puli upozna šta je jedrenje. Što kažem, svaki put kad se šetate s djecom na Polungomare, sad će biti prilika i na rivi, nisu on labudovi, nisu neke bijele plahte, to su jedrilice koje jedre koristeći vjetar, kreću se. Možemo jako puno toga ponuditi djeci i naučiti ih da samostalno budu u tim brodićima, koriste snagu prirode i na taj način se kreću.
0: Živjelo jedrenje, sretan rođendan 140. jedriličarskom klubu Vega. Samo ću vam reći, toliko bi točno imao i moj djed da je živ, rođen je 1886. baš kao i ovaj klub.
1: Možda bi on jedio.
0: Aha, možda bi on jedio. Pa društvo, hvala vam lijepo.
1: Hvala vam.
0: Refko Ganić, predsjednik Gea Damjanović, članica izvršnog odbora i gazdarica kad je škola jedrenja u pitanju. Svako dobro pozdrav.
2: Hvala na pozivu, do slušanja.

0: Nova Intercargo publikacija donosi prve specijalizirane smjernice za prekrcaj rasutih tereta između brodova. Publikacija je posebno prilagođena bulk carrierima, te donosi detaljne upute za planiranje STS operacija, sigurnosne procedure, komunikaciju između svih sudionika, procjenu rizika, privezivanje brodova i postupanje u izvanrednim situacijama. Intercargo ističe kako STS operacije imaju važnu ulogu u svjetskoj pomorskoj trgovini jer omogućuju prekrcaj tereta na moru, osobito u regijama s ograničenim lučkim kapacitetima i gustim pomorskim prometom, prenosi Pomorac HR. Međunarodna pomorska organizacija IMO usvojila je revidirane smjernice za sigurno provođenje vježbi i napuštanja broda uz korištenje brodica za spašavanje. Odluka je rezultat najnovijih dopuna Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje, piše Pomorac HR. Radi se o nastavku višegodišnjeg rada IMO-a na povećanju sigurnosti tijekom vježbi spašavanja. Iako SOLAS zahtjeva da se vježbe izvode što je moguće realnije, kao da se radi o stvarnoj izvanrednoj situaciji, IMO naglašava da sigurnost uvijek mora imati prednost. Ruske snage ovog su tjedna više puta pogodile bulk carrier Emil pod liberijskom zastavom u blizini Odese, pri čemu je jedan od napada izveden dok je posada napuštala onesposobljeni brod. Portal Pomorac HR navodi da su u napadu onesposobljeni tehnički sustavi, izbio je požar, a brod je ostao bez mogućnosti manevriranja. Prema dostupnim informacijama, još jedan dron pogodio je brod dok je posada već provodila evakuaciju. Istog je dana pogođen i trgovački brod Mera Queen pod zastavom Guinea-Bissau, koji je prevozio ukrajinsku pšenicu. Situacija za trgovačku plovidbu u Crnome moru posljednjih se tjedana dodatno pogoršala. U posljednjih 5 tjedana poginulo je više od 30 pomoraca, dok se komercijalni brodovi sve češće nalaze izravno na udaru ratnih operacija, prenosi Pomorac HR. Portal piše i o napetostima na Bliskome istoku, koje su dodatno eskalirale tijekom vikenda nakon što je u Hormuškom tjesnacu projektil pogodio brod u vlasništvu kompanije ADNOC, dok su Huti gotovo istodobno izveli napad na saudijsku naftnu rafineriju Jazan na obali Crvenog mora. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćile su da je brod pogođen iranskim projektilom u subotu ujutro tijekom prolaska kroz Hormuz. U napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih. Kompanije navode kako je situacija brzo stavljena pod nadzor. 2 mjeseca nakon havarije tankera Caroline Benghazi, nafta i dalje zagađuje more uz obalu Omana, a rješenje se još ne nazire. Satelitske snimke od 7. kolovoza pokazuju da se naftna mrlja i dalje širi prema sjeveroistoku u otvoreno Arapsko more, navodi The Maritime Executive. Tanker koji plovi pod zastavom Kameruna i povezuje se s ruskom flotom u Sjeni, oštećen je u eksploziji 8. lipnja nedaleko od Omanske obale. Carnival Corporation postavio je novi cilj smanjenja intenziteta emisija stakleničkih plinova za 25% do 2029. godine. Kompanija je prethodno planirala smanjiti intenzitet emisija za 20% do 2030. No taj je cilj ostvarila već tijekom protekle godine, čak 5 godina prije predviđenog roka. Zbog toga je novi cilj povećan za dodatnih 5%-tnih bodova uz rok pomaknut na 2029. godinu, navodi Cruise Industry News.
1: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer, more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

I zagrli me more oko vrata, jel? Eto, grlimo i mi vas. Malo su slušalice prejako otvorene, ispričavam se za malo previše visokih tonova. 23 sata 56 minuta, frekvencije Radio Pule, prvog programa Hrvatskog radija i radija Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka. Lijep pozdrav, naša plovidba večeras ovdje završava, za 7 dana kreće nova, polazak je iz Dubrovnika. Do slušanja i laka noć.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. Ponovno je otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Vijesti. Najmanje 111 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, pa se strahuje da bi broj žrtava još mogao rasti. Vlada je proglasila izvanredno stanje u zemlji u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Mnoge zemlje ponudile su pomoć Kolumbije.

0: sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan.
1: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
0: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
1: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
0: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
2: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivo. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama uz cestu, te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za svu štetu i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
3: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kaunas Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
5: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
4: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobjedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Talijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirala se u polufinale utrke na 800 metara, Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj, Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ITP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Aleksija Galarnoa 6-2, 6-4.
3: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva, dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo